0: Radio feon filazantsara mitondra ny feon fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio feon filazantsara ao amin'ny fibe loterana momba ny fifandraisana. Lovain i Caronte Andranomadio, Antsirabe 110.
3: Radio feon'ny filazantsara www.flm-rff.org, telefony 034 34 912 00.
4: Ny radio feon'ny filazantsara fohibe loterana momba ny fifandraisana.

Aoka hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa Zahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria hatolotray eo ampilatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika. Amen.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah ny sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanariavana amin'izao maraina vaovao izao ka handrenesantsika ny tenin'andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao kristy no torinay izay atrehntsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika
1: FM 104.0 MHz.

Akafaliana indray ry havana no androsoana aminao amin'ny alalan'izao fandaharana Kristy notriana izao. Miaraba ny mpiainon'ny radio vao feon'ny filazantsara rehetra, naiza naiza toerana misy azy dia arabana daholo tompoko. Mialohan'ny zavatra rehetra dia aoka hivavaka isika. Misaotra anao izahay Andriamanitra ray zanaka rehefanay masina. Misaotra fa mbola omenao tombonandro mpahaveloman' zahay hahafanay mitory sy mihaino ny teninao. De raha laza voninahitra ho anao tomponay. Ankehitriny dia ambara indray ny teninao de mitenena Jesosy hiaraka ny fombanao fa mihaino ny mpanomponao. Taio ny mpiaino ny radio rehetra, naiza naiza misy azy ireny, na ny any an-tokantrano, na ny any amin'ny toeram-pivarotana, indrindraindrindra tompo ireo izay any amin'ny toeram-pitsaboana sy ireo marary rehetra, dia ao koa ny marary izay tsy afaka hitsangana eo mpandriny akory, dia mamindrafo amin'izy ireny ianao tompo, sy trano amin'ny fitiavanao, atao vita fihavanana aminao eo finoana velona sy fahatokinanao. Aza mafoina masaraka azy fa omeo fifaliana sy fiadanana amin'ny alalan'ny teninao. Ankehitriny dia mamindrafo amin'ny olona rehetra ry tompo, indrindra ny nosondrazanay.

Luka toko fafolo ndi fafano telopolo ka hatramin'ny faharoa amby efapolo toy izao nyvaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha nandeha izy ireo dia niditra teo amin'ny vohitra anankiray Jesosy. Ary nisy vehivavy anankiray ta hoe Marta nampetrahano azy ao an-tranony. Ary izy nanana rahavavy ta hoe Maria izay nipetraka teo anilan'ny tongotro ny Tompo ka niheno ny teniny. Fa Marta sahirana tamin'ny fanompoana be, dia avy izy ka nanao hoe, Tompoko, moa tsy mampaninona anao va ny amelan'ny rahavaviko ahy anompo irery, koa mba asaovy manampy ahy izy. Fa ny Tompo namanika nanao taminy hoe, Marta, Marta, maro ahina sy maro ireny ianao, nefa zavatra iray lono ilaina fa Maria no efa nifidy ny anjara tsara izay tsy alaina aminy. Ry iray masinao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ny lohahevitra izay anjarantsika na tandrifo izao perikopa izao ry havana dia ny hoe samy zanak'Andriamanitra na samy hafa aza ny zara fanompoana. Atao amin'ny filazantsara ny Lioka no misy izao tenin'Andriamanitra anjarantsika izao. Ka ny filazantsara ny Lioka dia lazanympandinika hoe vaovao mafalo ho an'ny malahelo. Tsy izy ireo malahelo ireo fa ny mpanota toy ny mpamorietra sy ny vehivavy janga ary ny samaritana izay halan'ny Jiosy sy nataony tsinotsinona. Dia anisan'ny malahelo kendre ny filazantsara ny Lioka koa ny mpitondra tena sy ny ankizy madinika ary ny vehivavy izay nailokiloka teo amin'ny fiarahamonina. Nasehon'i Jesosy fa manana toerana sy anjara feno amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny ankizy madinika ka noraisiny sy nitsofony rano sady nataony môdely ho tahafina. Ny vehivavy kosa dia nikeny ho mpianatra mpanaradia azy sady nandray andraikitra be satria nikarakaran'i Jesosy sy ny mpianany sady nanoana rabola ny fikambanana. Amin'ny ankapobeny dia miseho ny fitiavan'i Jesosy ny mpanota sy ny mahatra izay mitondra fahasoavana sy famelan-keloka ary miteraka fivebahana sy fiovam-po amin'izy ireo ny teolojian'ity filazantsara araka ny Lioka ity. Manamarina izany ny tantaran'i Zakaiosy, tantaran'i zanak'Adala, ireo boka folona sy ilay vehivavy tsy nahatraka nosotraniny. Vavaka nataon'i Jesosy ho andreo nanombo azy sy miteny tamin'ilay jiolahy nangataka famindrapo teo amin'ny azo fijaliana. Ary ny tantaran'ireo Marta sy Maria. Arak'ireo tantara sy fanoharana ary toejava-misy voarakitra ataon'ny filazantsara Lioka ireo dia fehitsoana indray famonjena sy famelan-keloka ary fibebahana sy fiovam-po no reny mpamaky sy mpiaino manako ao am-pony. Izany indrindra no rentsika amin'ity perikopa ity izay miresaka ny namangin'i Jesosy amin'ny Marta sy Maria ka nampianarany azy ireo andray ny tsara avy aminy. I Marta sy Maria dia nonona tao Betani niaraka tamin'ny Lazarosy anadany ilay natsangan'i Jesosy tamin'ny maty. Tena tian'i Jesosy izy telo mianadary eo. Tena azo lazana hoe tena mifankahazo potanteraka izy telo mianadà sy Jesosy. Ka isaky mamonjy fety an'i Jerosalema Jesosy sy ny mpiana dia matetika mivahiny ao amin'ny izy telo mianadà ireo Jesosy. Ny fetin'ny Paska sy ny firavoravon'i Jiosy ao Jerosalema dia maharitra herinandro. Ka rehefa mamonjy andreo fety ireo Jesosy a dia any Betania izy no mivantana.
Amin'ny stely miara-tais no vatana.

dia isamaraina izy a no miakatra mamonjy ny fetin'i Jerosalema, satria ny tanànan'i Jerosalema dia tsy lavitra amin'ny Betani fa eo eo amin'ny 3 kilometatra miala ao Jerosalema no misy amin'ny Betani. Tamin'ity indray mitoraka ity nefa dia tsy fotoana famonjena fety toy izany no atondihan'i Jesosy fa famangina tsotra. Raha marimarina koa dia hoe fitoriana filazantsara sy fampianarana ny tenin'Andriamanitra no atondihany tao. I Maria dia voalaza fa nipetraka teo an-tongotr' Jesosy ka nihainy ny teniny, fa i Marta kosa sahirana tamin'ny fanompoana be. Ny anarana hoe Marta dia anarana aramaika izy io, feminin teny hoe mara, na azo adika koa hoe mistress na maîtresse. Tena dikany dia hoe tompo vavy na vehivavy marantsaina. Ka izy no lehibe ny tokantrano misy azy. Manamafy izany teny manaraka izay hitantsika eto amin'ny andiny voalohany, ny tapambimana hoe ary nisy vehivavy anankiray atao hoe Marta nampiatrano azy ho ao an-tranony. Izany dia milaza fa i Marta no zokindrindra tao an-trano ary efa maty avokoa ny ray aman-dreniny, noho izany dia izy no lehibe ao an-tokantrano. Eto amin'ny 5:30 indray dia ahitantsika fa nanana rahavavy izy a atao hoe Maria izay nipetraka teo anilan'ny tongotro ny tompo ka nihainy feony. Ny hoe nipetraka teo anilan'ny tongotro ny tompo raha ny teny fototra izay nandikana ny Baiboly no jerena dia hoe dikany hoe nipetraka teo anilan'ny tongotro ny tompo a dia hoe maraka teksomay. Ka ny tena dikany dia hoe nipetraka eo anilan'ny tongotry ny mpampianatra izay milaza ny mampianatra miavaka. Ny fomba fipetraka Maria koa dia maneho fahazotoany hianatra, midika izany fa mampirisika ny vehivavy hianatra izy raha no toerin'ny mpampianatra Jesosy kosa izany vehivavy mianatra izany ary izay. Eto amin'ny 5:40 dia izao voalaza ao fa Marta sahirana tamin'ny fanompoana be dia avy izy ka nanao hoe tompoko, moa tsy mampaninina anao va ny amelany rahavavy koa ay hanompo irery. Sahirana tamin'ny fanompoana be i Marta. Ny hoe sahirana tamin'ny fanompoana be raha ny teny fototra koa jerentsika dia ny hoe peristaomay no nandikana azy, noho izay izany tena dikany. Ka ny tena heviny dia hoe voasarika, voahazona, voatarika hiala, izay no tena heviny. Ka teto ny Marta dia voasarika, voahazona, voatarika hiala teo amin'i Jesosy fa hanao a lay asa fanompoana. Dia midika koa hoe ny azo andikana azy koa dia hoe nanjary sorena, sahirana, vesaran-javatra. Izany hoe te hihenan'i Jesosy ihany Marta saingy voararatsy anao izany izy no famakian'ny fikarakaram-bahiny. Ny fanompoana be dia azo adika hoe nandikana azy koa izany dia hoe diakonia, na hoe asa fanompoana, na koa hoe asa mpikarakara tokantrano, na asa fikarakarana sakafo. Nila ny fanampindra vava Marta
tamin'izany asa fikarakarana sy asa fanompoana izany dia nitaraina tamin'i Jesosy izy ary niangavy an'i Jesosy mba andefa amin'i Maria hanampy azy. Inona no nataon'i Jesosy izy atika? Nandefa amin'i Maria ve izy? Tsy nandefa amin'i Maria Jesosy fa Marta koa aza no nanariny. Noho ny fikorontana tsainy Marta dia nanarin'i Jesosy tamin'ny valiteny mpitiavana sy malefaka hoe: Marta, Marta, maro ahina sy maro ereny ianao fa Maria kosa no efa nifidy ny anjara tsara izay tsy alaina aminy. Hitantsika eto ry havana fa asa feno fimenomenonana ny amin'ny Marta satria tsy ny miara-mivavaka amin'i Jesosy no namaiky azy na ny andray ny teny Jesosy izay tonga namangy azy no namaiky azy fa ny anolotra ho an'i Jesosy izay no karakarainy. Tsy fantany fa Andriamanitra tompony zavatra rehetra ka afaka manome ny tsara indrindra io tonga mamangy azy io. Tsy neveriny koa izay atondihan'ny mpamangy fa ny fikarakarana no nanahiratsaina azy. Ny tena marina nefa raha dinihana izao teny izao dia tsy hoe diso tanteraka akory Marta. Tsy hoe tena diso izy a fa lazan'i Jesosy hoe maro ahina sy maro erena. Jesosy koa tsy niteny hoe mariny Marta, mariny marina fa ianao Marta diso tsy izay fa hoy Jesosy hoe maro ahina sy maro erena satria tsy nahay nandahatra izay tokony ho aloha sy afara amin'izay ataony izy. Ny fandraisana izay entin'i Jesosy no tokony ho aloha fa tsy ny fikarakarana azy. Na dia tokony atao tokoa aza ny fikarakarana amin'ny mahatompon-trano dia tsy izay aloha no zava-dehibe a fa ny fandraisana izay entin'i Jesosy mamangy. Tiany Jesosy ho tafalatsaka ao am-pon'i Marta fa lehibe lavitra noho ny fikarakaran'i Marta sakafo azy ny teny entiny ao amin'ny tokantrano io. Lana ihany ny zavatra eto an-tany fa tsy tokony ho alohan'ny tenin'Andriamanitra izany ry havana. Ny mihain'ny tenin'Andriamanitra no zava-dehibe indrindra. Izany no tena laharam-pamehana amin'i Jesosy tokony ho ataontsika izany dia ny mihaino ny teniny mandrakariva. Ka ny fomba hahafahantsika mihaino ny tenin'Andriamanitra dia mihaino ny tenintsika rehefa mamonjy fiangonana, mihaino ny tenintsika rehefa mamaky sy mandinika ny teny soratra masina ao an-tokantrano sy amin'ny toerana samihafa, mihaino ny tenintsika rehefa mamonjy ireo fivoriana isan-karazana izay karakaran'ny fiangonana toy hoe isan'iray volana, isan'roa volana, isatelo volana, isataona, zaika kely, ny zaika be, isan-kerintaona mitoby, ny fitoam-pifoazana samihafa izay karakarain'ny fiangonana, ny famonjena asa sy fampaherezana. Mihaino ny tenintsika amin'ny alalan'ireny zavatra maro samihafa ireny ary mihaino ny teny koa isika rehefa mihaino toroteny a sy fampianarana, dia ny toroteny marina sy fampianarana marina amin'ny fampielezam-peo a sy ny haina manjery samihafa. Tsindriko ihany hoe fampianarana marina, toroteny marina satria be dia be ireo karazana fampianarana izay mianaka eran'izao tontolo izao ary ny baiboly mihitsy no ataon'ny olona fitaovana amin'izany fampianarana izany. Kanefa dia tadio ry havana fa misy fampianarana tsy marina tsy araka ny soratra masina amin'ireny fampianarana ireny ka fataro ny zavatra rehetra tazono mafy izay tsara. Mandrakariva rehefa
torina na vakina ny tenin'Andriamanitra dia aoko Jesosy manolo tena ho an'izay vonina handray azy. Nipetraka nangina ka nihay niteny Jesosy mbary, tsy nanao tetsindresaka izy na nitabataba fa nangina ka nihay niteny Jesosy. Indrendray koa nefa rehefa mandeha nitoriteny ry havana na nivaky teny soratra masina na ny fampianarana ara-tsoratra masina, de misy ny olona zay tsy te hihaino akory fa te hiresaka foana, te hitabataba foana, na dia zavatra tsy misy atony loatra aza no resahany sy tabatabaina. Tsy fantany akory hoe ny mihaino ny tenin'Andriamanitra no tena zava-dehibe ary laharam-pahamehana amin'ny zavatra rehetra. Koa andeha isika tsy hanao toy izay olona mitabataba, manao izay tsy handrenesana ny tenin'Andriamanitra, fa andeha isika hipetraka mangina ka hihaino ny teny Jesosy tahaka ny nataony Maria. Araroti ny fotoana azahoana miheno ny fampianarana sy ny filazantsarany, andraisantsika ny fanomezany. Ny tenin'Andriamanitra mantsy no iveloman'ny olona sady miantoka ny azona ny fiainana mandrakizay. Raha tsy manana ny tenin'Andriamanitra ny olona dia tsy hanana fiainam-pibebahana izy, tsy hanana fiainam-pahavelomana izy, ary tsy hanana fiainana mandrakizay. Noho izany dia tsy tokony hisy zavatra eto amin'izao tontolo izao izay misakana antsika tsy handray ny zava-tsoa avy amin'i Jesosy. Aoka tsy ovariana amin'ny zavatra eto an-tany ihany sika ka tsy hanam-potoana hihenoana ny tenin'Andriamanitra. Ahoana hoy Jesosy ao amin'ny Matio toko fahenina andiny faraika amby telopolo, dia aza manay ianareo kanao hoe inona no hoaninay na inona no sotroinay na inona no tafinay, fa zany rehetra zany dia ka tsanjy entilisa fatratra, fa fantatry ny rainareo zay any an-danitra fa tokony ho anareo zany rehetra zany. Fa ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia nampo anareo ny zavatra rehetra. Ry havana malala ao amin'ny tompo, ny tantaran'izy miravavy eto dia maneho ny karazan'olona roa misy eo amin'ny fiangonana sy ny fiarahamonina. I Marta dia maneho fa mpanompon'i Kristy amin'ny alalan'ny asa. Maria kosa dia maneho ireo mpanompon'i Kristy amin'ny alalan'ny fakatoavana sy ny fakalazana ary ny fitsahoana. Izany hoe samy te hanompo an'i Jesosy izy ireo, samy te hanome be ho an'i Jesosy izy. Fa i Marta te hanome fotsiny, te hanome ame be de be an'i Jesosy, fa Maria kosa te handray be avy amin'i Jesosy. Samy mila ny fomban'izy ireo ny fiangonana sy ny fiarahamonina ry havana. Fa ny tsinony Marta dia ny tsy fahampian'ny fienoa ny tenin'Andriamanitra ka ny irosoany tamin'ny herin'ny tenany fotsiny. Nanome tsiny a Maria koa izy satria tsy nanaraka ny fombany. Tsinony Marta avokoa izany, izy a nandeha tamin'ny herin'ny tenany, izy a tsy ampy tenin'Andriamanitra, tsy ampy fienoana tenin'Andriamanitra, izy a nanome tsiny any Maria sy Jesosy, zay no tsinony. Fa ny asa fikarakarana Jesosy a dia zavatra ilaina. Ny anjara tsara azo Maria kosa dia mihinandraisany zava-tsoa nentin'i Jesosy teto an-tany. Na izany aza nefa dia tsy mety kosa raha mijanona mipetraka fotsiny
eo an-tongotr'i Jesosy ihany a isika. Fa mbola misy asa hafa koa tokony ataontsika. Izany hoe samy ilaina na ny mihaino ny teny Jesosy na ny manao ny asany ara-potoana. Sady ilaina hanao ny asa tokony atao amin'ny namana isika, tahaka ilay samaritanana mindra fo no ilaina koa ihaino ny teny Jesosy. Noho izany, na dia samy hafa aza ny zara asa sy ny zara fanompotsika tsirairay, dia samy zanak'Andriamanitra isika satria manompo azy amin'ny asa sy ny fiainoana ary ny fankatoavana ny teny. Toriana sy ambara amintsika koa izany teny izany mba ahatonga antsika hazoto andray izay atolotr'i Jesosy aloha vao miasa ny asa fanaontsika eto an-tany. Amin'izany dia angatao koa Jesosy ombanao amin'izay ataonao dia ho lavirary ny asanao. Ny asan'ny olona mivavaka dia tsaro fa asa feno fitahiana satria asa ataon'ny olona manana fifandraisana amin'Andriamanitra. Tsy misy fomenomenonana na fahalainana sy akamona ny fanaovana azy fa asa feno fifaliana sy fahazotoana. Ka ho tanteraka antsika tokoa ny ny tenin'Andriamanitra hoe ho tahiana izay olona matoky an'i Jehovah. Ho tahiana ianao raha miditra, ho tahiana ianao raha mivoaka, ho tahiana ianao any an-tsaha, ho tahiana ianao ao an-tanàna. Ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Voninahitra ny an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Ivavaka isika. Misaotra anao izay Tompo, ny amin'ny teninao izay nomenao anay indray tamin'ity androandroany ity. Ampianaro izay Tompo, ahitahiry ny teninao ary hanao zava-dehibe sy ola ara-pamehana mandrakariva ny fianonanao. Ary ampio koa amin'ny asa fanompoana rehetra izay ataonay, ka tsy ny asa ihany Tompo no hahamaiky anay fa mba handray ny teninao koa ho velona atao anatinay, ho fiainanay. Ka olona manana anao Jesosy, nandray anao Jesosy zahay sady manao ny asanao araka ny fanomezam-pasoavana samihafa izay omenao anay, dia amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Raisoa ny fitahiana ho aminareo rehetra ny ny fahasoavan'i Jesosy Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Ny nitondra ny avatr'Andriamanitra ho anao indray tamin'ity anio tia dia ny teolojiana Razafindrakotolanto, vadin'ny pastora Raherinjanahary Augustin, mpitondra fitandremana inanatonana, filiovana inanatonana. Mandra-pitafa indray.

0: Maray pifaliny.
1: Arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izma.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarahinao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisika avakio.
1: Fahasalamana.
3: Almanaka.
4: Andramo ange.
3: Lohahevitry fampizarana.
1: Vahintsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso mivantana.
2: Famakinana SMS sy fanehon-kevitra.
1: Fitondranam-bavaka.
0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny. Maray pifalinao.

Maravifalino, ankafalina sy amintsikitsikina indray ry mpiainoavana ry mpianajana no iaravana antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy natratra ity alakamisy fahafito ambin'ny folo ny volana septambra taona 2020 ity. Miaraba antsika rehetrarehetra indray e, tonga soa indray eto anatin'ny fandaharana maravifalina. Tahaka ny mahazatra antsika dia hatramin'ny sivy ora no mifarana izao fandaharana maravifalina izao, isika rehetrarehetra no hiaraka nanatanteraka indray ity fandaharantsika itia ho amin'nyitia alakamisy maraina ity. Araka izay feorayntsika izay dia ny namana tiana indray no miaraka amintsika eto amin'ny fanolorana sy eto amin'ny lafiny teknika, dia faly indray mitafa amintsika amin'izao ora sy fotoana izao. Anasako anao sahady ny tsisarahanao amin'nyity onjapeo amintsika itia indrindraindrindra atao anatin'izao fandaharana maraim-pifaliana izao. Ye, tahaka mahazatrantsika moa rehefa manomboka ny fotoana isika dia atombokantsika amin'ny alalan'ny vavaka hatrany izany a, dia ndeha ary hiara hivavaka isika. Jesosy, mbola faly misaotra anao indray izay fahalehibe ny fitiavanao anay. Mbola nitantaninao izahay Jesosy, nandritry ny alina mangina izay nidiavina iny ka natratra indray ity maraina vaovao ity. Isaoranay ny anaranao Jesosy eo satria mamindra fo aminay isan'andro isan'andro ianao, na dia eo aza ireo fahotanay na eo ireo tsy fahatanteranay eo anatrehanao. Jesosy tompo malalo, manoloana izany tsy fahatanterahana izany Jesosy, dia mangataka mandrakariva izahay ny amelanao ny elokay ny amindranao fo aminay Jesosy eo, satria mpanota tsy mendrika iantso ny anaranao izahay. Ankehitri indray izahay Jesosy eo dia anatanteraka n'izao fandaharana maraim-pifaliana izao. Nangatanay Jesosy dia ireo feoretrarehetra tsy avy aminao dia azavelanao anankery, azavelanao anampahefana eto. Okanao ny teny Jesosy eo fa vonina iaino anao ny mpanomponao. Dankinina fenam-pelatananao Jesosy ny mpiainoanao ireo tsirairay avy izay mampandroso anao amin'n'ity maraina ity. Nangatahnay Jesosy dia ny hiarovanao azy ireo mandrakariva, ary indrindraindrindra ny jerenao azy tsirairay avy. Ianao malala ireo izay mahasosy mahatsara ny mpanomponao tsirairay avy Jesosy, ny mitahianay ary mombananay amin'n'ity tontolo androandroanyity indray. Dia ianao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Misaotra Jesosy eo, amen. Dia ary aloha tolorana hira indray isika ho solon'ny fifandraisantsika tanana etỳ am-panomboana n'izao fandaharana maraim-pifaliana izao. Ndaontsika hiaraka amin'ny ariana indray alohany amin'n'ity irairay ity mitondra ny lohateny hoe ampelatananao, satria ninoninona zavatra ataontsika dia tsara foana izay mametraka eo ampelatanan'andriamanitra izany zavatra ho ataontsika izay. Mino finaritra tompoko.

0: Baray mpifaliana.
1: Iana raha izay ny amin'ny hira izay solon'ny fifandraisantsika tanana etỳ ampanomboana an'izao fandaharana mara fifaliana izao isika rehetrarehetra niaraka tamin'ny Ariana isika tamin'ny hira mitondra lohateny hoe ampelatananao iny. Iana raha tonga indray aloha izany ny fotoana narahantsika ny zanam-pandaharana voalohany atao anatin'ny mara fifaliana dia ny baiboly raisika avakeo. Andao anaraka izany avetrana ary aloha isika dia rehefa avy indray miverina eto ndao ary.
2: Ny baiboly
3: raiso
4: ka avakio.
3: Ovakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra eo amin'ny epistily ho an'ny Filipianina 2:1-4 hatramin'ny 10:30. Toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fitarian-teny sy fiarabahana ary fisaorana. Paoly sy Timoty, mpanompon'i Kristy Jesosy, mamangy ny olona masina rehetra ao amin'i Kristy Jesosy mba amin'ny mpitandrina sy ny diakona izay any Filipi. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Misaotra an'Andriamanitra amin'ny fahatsiarovako anareo mandrakariva aho amin'ny fivavahako rehetra ho anareo rehetra, ka mangataka amin'ny fifaliana noho ny firaisanareo hampandroso ny filazantsara hatramin'ny andro voalohany ka mandraka kehitriny. Ary matoky indrindra aho fa izay nanomboka asa tsara tao anatinareo no ahatanteraka izany mandra-piavin'ny andron'i Jesosy Kristy. Fa marina izany fiheverako anareo rehetra izany, satria efa mby ataom-poko ianareo fa mpiombina ny fahasoavana nanako ianareo rehetra, na amin'ny fifatorako na amin'ny famaliako ahafa-tsiny ny filazantsara sy ny fampianarako hahamafy orina azy. Fa Andriamanitra no vavolombeloko fa manina anareo rehetra indrindra aho amin'ny famindrampon'ny Kristy Jesosy. Ary izao no angataiko, dia ny mbola hitombonin'ny fitiavanareo bebe kokoa amin'ny fahalalana tsara sy ny fahafantarana rehetra, mba hamantaranareo izay zavatra tsara indrindra, mba ho madio am-po ary tsy hanatsiny ho amin'ny andron'i Kristy ianareo, sady feno ny vokatry ny fahamarinana izay avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ho voninahitra sy fideranan'Andriamanitra.

0: ny toetr'Paoly tao amin'ny fifatorana sy ny fanantenany. Ary tiako fantatrareo ry rahalahy fa izay zavatra nanjoa ahy dia efa tonga fampandrosoana ny filazantsara kosa, ka ao amin'ny Kristy ny fifatorako dia fantatry ny mpiambina andriana rehetra mba amin'ny olona hafa rehetra. Ary ny ankabiazan'ny rahalahy dia efa matoky ao amin'ny Tompo noho ny fifatorako, ka miasaisay kokoa hitory ny tenin'Andriamanitra tsy amin'nytahotra. Fialonana sy fifandirana aza no hitorin'ny sasany an'i Kristy, ary fifaliana kosa ny an'ny sasany, fitiavana ny an'ny sasany satria fantany fa voatendry ho mpanafatsiny ny filazantsara aho. Fifampiandianiana kosa no hitorin'ny sasany an'i Kristy fa tsy mba fo madio, ka mihevitra hanampy fahoriana ny fifatorako. Ahoana ary noho izy afa-tsy izao? Amin'ny atao rehetra, na amin'ny fiatsarambelatsia, na amin'ny marina, dia Kristy no toriana, ary mifaly amin'izany aho. Eny, mbola hifaly ihany aho. Fa fantatro fa ho tonga famonjena ahy izany noho ny fangatahanareo sy ny fanomezana ny fanahin'i Jesosy Kristy, araka ny afatratry ny faniriko sy ny fanantenako, fa tsy hahazo enatra aho na amin'inona na amin'inona fa amin'ny fahasahiana rehetra tahaka ny amin'ny mandrakariva dia ankehitriny koa no ankalazanan'i Kristy ao amin'ny tenako, na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana. Fa Kristy no anton'ny havelomako, ary ny fahafatesana no azahoako tombony. Kanefa raha ny ovelona amin'ny nofo no hahavokaran'ny asako, dia tsy hitako izay ho vidiako fa sanganehana eo anelanelan'izy roaroa aho. Maniry hiala ka ho ao amin'i Kristy satria tsara lavitra izany. Kanefa kosa ny toetra eo amin'ny nofo no mahasoa anareo kokoa, ary satria matoky izany aho dia fantatro fa hitoetra sy haharitra eo aminareo rehetra aho hahazoanareo fandrosoana sy fifaliana amin'ny finoanareo mba hitombo noho ny ataoko ny firavoravonareo ao amin'i Kristy Jesosy amin'ny ankanesako aty aminareo indray. Fa hany ataoko aoka ny fitondrantenanareo homendrika ny filazantsaran'i Kristy mba andrenesako ny toetrareo, na ho tonga aho ka hitanareo na tsy ho tonga. Fa maharitra amin'ny fanahy iray ianareo ka miray fo hiara-miezaka hampandroso ny finoana ny filazantsara, ka tsy ho azo ny fahavalo ampitahorina ianareo na amin'inona na amin'inona, fa amin'ireo dia mariky ny fahaverezana izany, nefa mariky ny famonjenanareo kosa sady avy amin'Andriamanitra. Fa ianareo efa nomena noho ny an'i Kristy, tsy ny hino azy ihany fa ny hiara-pahoriana koa noho ny aminy. Dia manana izany ady izany ianareo izay hitanareo teo amiko, sady mbola renareo fa ato amiko ihany ankehitriny. Amen.
1: Ny Baiboly
0: raiso
2: raiso
0: raiso kavakio.

0: FM 80.2 MHz.
1: Ihena re izaina amin'ny zanavandaharana baiboly raisoka vakio izay narahantsika teo iny angasitrantsika izoko voahirana sy izoko lovan'ny tondra tamintsika izay baiboly raisoka vakio izay mitoetra ny fiarantsika ato anatin'izao fandaharana maraim-pifaliana izao. Miarabanao raha toa ka izao anao vao mamela ny onjam-peonao tonga soa ato anatin'ny fandaharana maraim-pifaliana ary ny namana tiana indray no miaraka amintsika eto anatin'ny fanolorana sy eto amin'ny lafin'ny teknika.

Ya, fa tahaka ny mahazatra antsika moa rehefa atao anatin'ny maram-pifaliana dia misy izay lohahevitra izay a akatsika fampianarana akatsika lesona dia andeha hozarana aminao indray hoe inona ny lohahevitra antsika androany ary a ny lohahevitra antsika androany a dia ny amin'ny hoe samy zanak'andriamanitra na samihafa ny zara fanompoana samy zanak'andriamanitra na samihafa ny zara fanompoana nalaina tao amin'ny Lioka toko fahafolo a ny andininy fahavalo amin'ny telo nendini fa valo amby telopolo ka hatramin'ny faharoa amby efapolo tao amin'ny Lioka toko fahafolo nendini fa valo amby telopolo ka hatramin'ny faharoa amby efapolo dia amparosontsika io ihany mora matovy lolona rehefa avy eo a hitondran'izay fanazavana ny lohahevitra antsika izay a isika rehetrarehetra ihany koa dia afaka mandray anjara maneho ny fanehoan-kevitra antsika makasika an'izao lohahevitra antsika izao asaina isika rehetrarehetra izany amin'izay fandraisantsika anjara izay na amin'ny alalan'ny sms na amin'ny alalan'ny kevitra ao amin'ny page Facebook tsika ao na ihany koa amin'ny alalan'ny antso mivantana izay afantsika rehetrarehetra maneho ny fanehokevitsika avokoa izany a rehetrarehetra izany dia mihitsy manantena izay fa andray anjara ianao a amin'izay fanehonao ny hevitra ao a makasika an'izao lohahevitra antsika izao efa andalo antsika anaraka irairay indray a dia aoriany ity iray ity isika dia manaraka avy hatrany indray ny zanam-pandaharana manaraka dia ny alimanaka izany andalo antsika ary a hiaraka amin'ry zareo a hoasanambojatovy fitiavana amin'ity irairay ity mitondra ny lohateny hoe miantso anao menofinaritra hatrany tompoko

0: Almanaca.
1: Almanac.
0: Fandaharana. Ahalalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Daty tsy adinoina.
1: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandaharana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Foibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsiva ny fiangonana loterana malagasy.
0: Lova.

Anio fito ambin'ny folo septambra. Isan-taona ny tobo lehibe soatanana. Tobo lehibe soatanana izay ao anatin'ny filiovana soatanana sinodam-paritany afovoany ao Fianarantsoa. Ity isan-taona ity dia fivorian'ireo zanaky ny fifoazana rehetra ao anatin'ny tobo lehibe soatanana. Fifoazana voalohany izay na orony ary ny orona tamin'ny alalan'ny fifoazam-panahy nataony ingahy rainy solambo izany. Ny soatanana izay nahafantarana azy dia nanomboka tany amin'ny taona 5/78 izay natomboka tamin'ny 5 Jona tamin'izany, fa noho ny fandaminana sy ny fivoriana samihafa taorian'ny fahaleovantenany malagasy dia lasa 7 Septambra no isan-taona izay fivorian'ny zanaky ny fifoazana. 8/78 nahaterahany Jean Narvone, mpampianatra sy mpamoaka lahatsoratra sy tononkalo mirindra no tena nahafantarana azy. Anisany malaza ny tononkalo ny soratany dia reto: ny tendrazako, Madagasikara, kipikipy zato. Nandray anjara lehibe tamin'ny fanatontosana ny firaketana na ny ensiklopedia malagasy ihany koa i Jean Narvone. 7/79 nodimandry i pastora Rakotobe Andriamaro tao Ambotrimanjaka. Ankoatra ny mahampitandrina azy izay nanana andraikitra betsaka tao amin'ny fiangonana na teto an-toerana izany na tamin'ny sehatra iraisam-pirenena dia mpanoratra sy mpamorikira ihany koa izy. Efa toniany fanoratana tao amin'ny gazety ny sakaizan'ny tanora ny tenany. Ny totalin'ny hira tafiditra ao amin'ny fihirana vokovokomanga sy FFPM ary fihirana sekolelahady dia miisa 330 iranosoratany. Ny nahafantarana azy koa dia nanomezana ny anaran'ny fiangonana Manaritsoa finoana sy ny nanorenana izany tanora ny tenany. Ny totalin'ny hira tafiditra ao amin'ny fihirana vokovokomanga sy FFPM ary fihirana sekolelahady dia miisa 330 iranosoratany. Ny nahafantarana azy koa

0: fandaharana ahalalanao ireo daty malaza,
1: ireo tantara lehibe,
0: daty tsy adinoina,
1: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandaharana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa
0: fohibe loterana momba ny fifandraisana
1: arsiva ny fiangonana loterana malagasy
0: lova.

0: izao andeha losika ankasitraka ny ray aman-dreny pastora Evara Zafiarison taleny fivelotarana momba ny fifandraisana nitondra tamintsika ny zanam-pandaharana alimanaka teo navahantsika nampitombo ny fahalalantsika indray makasika ny datin'andro androany dia ny fahafito ambin'ny folo ny volana septambra moa izany. E araka nefa nambara tamintsika teo dia raha matovolola indray no miaraka amintsika androany izy indray no hitondra ny fanazavana tahaka mahazatrantsika rehefa lakamisy moa izany ny lohahevitrintsika dia ny amin'ny hoe samy zanak'andriamanitra na samy hafa ny zara fanompoana, dia tsy ampiandrelantsika intsony fa ndeha ampandrosoantsika vetrandray ary ramatoa miarabany ramatoa amin'ny anaran'i Jesosy tonga soa indray eto amin'ny studiontsika.
1: Miaraba ny namana Tina tonga soa koa satria elaela tsy tafaraka taminysika. Tonga soa namana Tina ary tonga soa atao fandarana koa ianao izay manaraka izao maray mpifaliana izao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zahay ary dia manonona mandrakariva ny fiadanana ho amintsika. Asaina koa ianao haharitra amin'ny fanarana izao fandaharantsika izao ny fianonany radio fifilazantsara, indrindra ny fanarana ny fampianarana soratra masina amin'nytianio ity izay resadresahana indray ny amin'izany lohahevitra efa nambara teo izany ny hoe samy zanak'andriamanitra na samy hafa ny zara fanompoana. Nalaina tao amin'ny teksta Lioka toko fahafolo andiny valo amby telopolo ka hatramin'ny faharoa amby efapolo izany lohahevitra izany. Fa hamaky ny teksta isika mialoha izany nefa dia andeha hiara-mivavaka tompoko. Misaotra anao izay ry Andriamanitra ray zanakary fanahy masino, ny amin'ny fitiavanao lehibe mbola mahatoy izao anay. Omenao ity fotoana ity izay hianarana sy hianoana ny teninao, na dia mpanota tsy mendrika aza, manao tsy mety eo anatrehanao isan'andro isan'andro, ary dia mangataka famindram-po aminao izahay amin'ny alalan'izany Jesosy io, satria ianao no manana izany ary mampianaranay koa hanana izany toetra izany. Ankehitriny dia mangataka izahay ny anatrehanao izao fampianarana izao, ny hanoranao ny fanahy masina hiteny ankehitriny, ary indrindraindrindra hanokatra ny fony mpihaino isam-baravarana isaky izay toerana misy azy amin'izao fotoana izao. Mandrosoa ho aminy koa ianao amin'ity fotoana ity, ary meteza mba hanazava ny teninao, ary aoka mba hipetraka ho an-tongotrao mandrakariva ny olonao rehetra ho tia ny teninao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovana izany vavaka izany, amen. Lioka toko fahafolo ny andiny fahavalo amby telopolo hatramin'ny faharoa amby efapolo no anjarantsika dia ovakaitsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary raha nandeha izy ireo dia niditra teo amin'ny vohitra anankiray Jesosy, ary nisy vehivavy anankiray atao hoe Marta nampiatrano azy ho ao an-tranony. Ary izy nanana rahavavy atao hoe Maria izay nipetraka teo anilan'ny tongotry ny tompo ka ny haino ny teniny. Fa Marta sahirana tamin'ny fanompoana be, dia avy izy ka nanao hoe Tompoko, motsy mampaninina anao fa ny amelany rahavaviko ahy hanompo irery, koa mba saovy manampy ahy izy. Fa ny tompo namaly ka nanao taminy hoe Marta, Marta, maro ahina sy maro erena ianao, nefa zavatra iray loha no ilaina, fa marino efa nifidy ny anjara tsara izay tsy halaina aminy. Amen. Ry ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminareo anie ny fahasavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Zany indray ny teksta anjarantsika amin'nytian'io ity ry mpiaino havana, nakana ilohahevitra hoe samy zanak'Andriamanitra na samy hafa aza ny zara fanompoana. Ny teksta izay novakiantsika teo dia tantara tsy soviana amin'ny maro, indrindra ho an'izay nandalo sekolelahady, indrindra izay mpiaino toriteny ao am-piangonana, dia ny amin'ny tantarany Marta sy Maria izany. Efa nehoana sahady zavatra be dehibe azo lazaina ny amin'ny tantarany Marta sy Maria, fa noho ny amin'ny lohahevitra dia ndeha isika hitodika amin'izany hoe samy zanak'Andriamanitra na samy hafa ny zara fanompoana. Ny filazantsarany Lioka ihany no mitantara ity tantara izay anambarana ny amin'ny Marta sy Maria ity, fa misy ihany koa any amin'ny filazantsara hafa toa ny filazantsara ny Jaona izay milaza ohatra ny nananganan'i Jesosy any Lazarosa Lazarosy izay anadany Maria sy Marta izy miravavy moa dia samy mpanompon'i Jesosy eny samy sakaizany akaiky ny fony mihitsy koa aza izay no ilazana any Maria sy Marta mpiravavy ireo fa samy hafa toetra toy ny zaza iray tampo ao amin'ny tokantrano iray izany hoe zava-misy eo amin'ny fianakaviana sy ny tokantrano izany eny hatramin'ny fomba mampanao aza na dia hita taratra eny ihany ny fahasamihafana amin'ny farany aza dia samy manana ny asany ireo mpiray tampo eny mety isy ihany koa nefa aza manana asa mitovy lazaina izany a mba hanehoana fa sary ny fanjakan'Andriamanitra izany izay misy fianakaviana ka ao amin'ny fianakavian'Andriamanitra koa dia tahaka izany manana mpanompo maro Andriamanitra manana zanaka maro izao a izay no antsoina azy ary izany dia antsoina ety an-tany koa tamin'ny fanaovana batisa ny olona tsirairay ho amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina izay tsy hafa fa mpanompon'Andriamanitra koa ary mpanompon'i Jesosy ary raha lazain'ny soratra masina fa mpiray lova ao amin'i Jesosy ny vita batisa izay efa ankonan'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia tsy hafa fa isika mino isika kristianina izany kanefa dia mipetraka ny fanontaniana hoe tena mpanompon'i Jesosy tokoa ve amin'izany azafady tompoko maro tokoa nefa vita batisa ho amin'ny anaran'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina araka ny baiko nomen'i Jesosy ao amin'ny Matio toko fahavalo amby roapolo fa maro a no tsy sahy mampiasa hoe zanak'Andriamanitra aho na mpanompon'i Jesosy fa na dia ireo manoka tena ho antsoiny aza dia misy matahotra ny ampiasa izany anarana izany nahoana re misy antony aho ny tantara Marta sy Maria dia anehoana fa samy manompo ireo Marta araka ny fomba Jiosy fa Maria kosa manakaiky an'i Jesosy arak'izay ahitantsika azy eto amin'ny tantara eto tahaka izany koa ny maro izay manoka tena ho antsoin'i Jesosy voalaza teo fa matahotra no antsoina hoe mpanompon'i Jesosy na zanak'Andriamanitra ary nisy fanontaniana teo hoe nahoana ny antony matetika dia heverina totoy ny zavatra mahafinaritra ihany a izany hoe manara-dian'i Jesosy tahaka ny maro tratra ny haitraitra rehefa nahita ny zava-tsoa nataon'i Jesosy dia nanaraka azy nefa rehefa tateoriana dia niova izany ho hitantsika ihany izany rehefa avy eo fa ndeha hanaraka hirairay sika avy ao amin'ny teknisianinao

Ay, sora tsika ramatoana amin'izay tazidresaka izay ambola toiza tsika ihany moa izay rehefa avy eo fa andalo tsika ra naraka nity ra izay itia izay iarahantsika amin'ny besa amin'ilay hira mitondra lohateny hoe ianao no heriko. Mino finaritra hatrany tompoko.

0: Maray Pivalino.
1: Isany hiresante fa manosika tsika sady iritreta ny amin'izay nahatonga ny Maria hanararaotra ny amin'ny fanosoan'i Jesosy ao an-tokantranony satria fantany avy hatrany fa misy zava-tsoa ao aminy. Tsy ratsy ho azy izay nataony Marta ry mpiainoavana, saingy ny hevitra ny Maria ho nandositra fanompoana angaha izy. Mety be dia be no eritreretina satria samy tompon'i Jesosy. Tompon'izy ireo Jesosy ary vahiny ao aminy. Noho izany dia eritreretin'i Marta fa tokony samy karakara ity Jesosy vahiny ao aminy ity izy mirahavavy. Samy mahalala tsara an'i Jesosy izy ireo a, fa saingy izao Marta mitazona sy manaja ny fomba Jesosy indrindra amin'ny fikarakarana izany atao hoe vahiny izany any an-dakozia indrindraindrindra. Ary raha ny tena izy a dia tokony hoany koa Maria, saingy izy a nanatona an'i Jesosy amin'ny mampampianatra azy. Mety tao anaty eritreritry Maria koa ny hoe dia ho avela irerety ve ty vahiny ity, fa saingy ny tena marina dia nanararaotra ny anatra sy nanontany an'i Jesosy ny amin'ny tenin'Andriamanitra izy araka ny voasoratra eto hoe mipetraka eo anilan'ny tongotry ny Tompo ka mihaino ny teniny. Nahatonga ny Marta ny teny tamin'i Jesosy ny amin'ny Maria izany mba hanampy azy amin'ny raharaha. Ary hitantsika koa fa nivaliteny Jesosy dia maneho fa na dia ho aza ny fomba Jesosy a dia izay nataony Maria no ambonimbony kokoa, tena ambony moa e, noho ny fikarakarana vahiny, satria raha ny tena izy dia mbola ho tratra ihany izany. Zava-dehibe tamin'i Jesosy ny fizaran'ny teniny. Ary tsy niantso an'i Marta izy mba ho eo amin'i Maria koa satria mifameno ny raharaha fanompoana, raharaha samy marina devant na eo anatrehan'Andriamanitra izany. Jesosy dia nanambara hatrany ny tenin'Andriamanitra amin'izay aleny rehetra, indrindra amin'izay misy mihaino azy tahak'izay eto amin'ny teksta anjarantsika. Tsy izay izany fa i Maria. Nolazaina teo ampiandohana koa fa samy mpanompony izy roa vavy. Fa ho an'i Maria dia mankafy ny teny Jesosy ary dia nanararaotra ny haino azy fa efa ao ampikarakarana Marta. Nahoana mono hoe mankafy ny teny Jesosy Maria? Tsy afenina ary fantatsika fa Jesosy dia efa nanao izany asa fitoriana sy fanambarana ny tenin'Andriamanitra izany tao alohan'izao fotoana ny teksta anjarantsika izao. Ny filazana fa mankafy ny teniny Jesosy Maria dia midika fa mahavoky izany. Voky tsy mihinana ny olona tian'ny tenin'Andriamanitra ry havana. Jesosy moa efa nilaza fa izy no mofinaina. Ny olona tian'ny tenin'Andriamanitra dia voky tokoa. Tsy sahirana ny momba izao fiainana mandalo izao sy ny filana eo aminy. Dia mety hamaly moramora ianao mihaino io hoe ahoana koa ny voky tsy mihinana? Raha ny nofontsika dia tsy mahalala fa tsy ny nofo ary maniraka antsika hikarakara azy. Amin'ny alalan'ny fitadiavana samihafa, amin'ny filantsitraka samihafa, amin'ny alalan'ny voninahitra isan-karazany, indrindra moa fa ny sakafo izay heverina ho mahavelona ity tenantsika ity. Izany rehetra izany a dia fintinina amin'ny teny hoe sakafo tena ilain'ny nofontsika. Ary averina fa tena mila izany tokoa ny nofontsika, fa rehefa ny saina mampanahy kosa ny mihevitra fa ambony sy zava-dehibe ny tenin'Andriamanitra dia tena mahatonga ho toan'i Maria ary holazain'i Jesosy hoe nifidy anjaratsara. Dia tena mbola averiko ny hoe mahavoky ny tenin'Andriamanitra ary dia maniraka antsika izany hiresaka ny amin'ny hoe zanak'Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra izay tsy manana zavatra iriny afa-tsy ny amin'ny hoe ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ihany a no tena misy izay mahavoky. Ary izany moa dia ambarany amin'ny Matio toko fahaenany. Fa mialohany mbola nohizantsika ity resadresaka ity a dia andeha anaraka hira indray sika ao amin'ny teknisianinao. Thank you.
0: Zay dia izay tsika nazaka nitira manazaka itindray andao tsika hiazaka amin'izareo esteke avy ao amin'ny efitsika mantsira be fitiavanao amin'ny tira iray ity mitondra lohateny hoe ho aiza ianao dia aoriny ity iray ity isika rehefa katroka tsara ny amin'ny fitohora dia manaraka aloha ireo antso sy filazana izay ampahafantarina antsika indray amin'ity maraina ity. Mena finaritra hatrany tompoko.

Fiangonana Loterana Malagasy no daparitany avaratrimania filiovana ambano fitandremana Ambohimahery fiangonana Ambohimahery. Fetin'ny taranaka 2020. Ny faneva aoka samy anatitra izay zakany avy araka ny fitahian'i Jehovah Andriamanitra ao izay nomenanao. Deuteronomia 15:17. Izany dia ho tanteraina ny zoma 18 sy sabotsy 19 ary alahady 20 septambra 2020. Antsoina tanandro isika taranaka zanaky ny fiangonana tapaka sy namana ary ny manodidina ho tonga ty amin'ny FLM Ambohimahery amin'ny fetin'ny taranaka izay ho tanteraina ny zoma 18 septambra. Io dia tafika masina miteti ny tokantrano rehetra manerana ny fitandremana. Ny sabotsy 19 asa sy fampaherezana ary rindrakira. Ny alahady 20 septambra indray dia fety isan-taranaka. Koa antsoina isika hanotrona izany sady hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ireo fotoana ireo. Ny vola azo amin'izany dia entina hamitana ny trano fiangonana. Ny afo no mirehitra adidin'ny fatana, ny basy no mipoaka adidin'ny vanja. Fa ity fetin'ny taranaka ity no totosa dia adidintsika rehetra. Tonga afa maro voninahitr'Andriamanitra irery ihany, hoy ny pastora sy ny komitin'ny fiangonana ary ny kristianina rehetra.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Ary izay endry dia hamirapiratra toy ny mpamirapiratry ny lanitra. Daniela toko faharoamby folo ny andininy fahatelo. Isaorana lehibe Andriamanitra fa ny sekoliterana tany manjaka dia sivifolo taona nanabeazana ny taizana ary nampianarana sy ny fahendrena fahaizana fahalalana ny zanaky ny malagasy teto tany manjaka sy manodidina. Dia namarika manetriketrika izany jobily izany ny 20 Septambra 2024 ary ho eo ambany fiahiny filohan'ny fanavaozanan'ny Repoblikan'i Madagasikara sy ho eo ambany fitarihan'ny pastora filohan'ny sinodam-paritany avaratry manian'ny fahakalazana. Koa manentana sy manasam-panajana izay nandalo sy nandrato fanabeazana tao hiaridera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra. Ny fanotroananareo sy ny fandraisantsika anjara mavitrika no hampijoro ny tsangambato dia ny trano sekoly vaovao. Koa mandra-peona ho tonga soa antiny amin'ny tany manjaka ny alahady 20 Septambra 2024 ary dia trarantitra soava tsara ho tain'Andriamanitra daholo e, hoy ny pastora sy ny komitin jobily.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara. Fiangonana Loterana Malagasy Sinoda Paritanina Avaratry Mania, Fiangonana Mahazoarivo Betafo. Araka ny tapaka tamin'ny fiataranaka izay natao tany Mahazoarivo Betafo dia antsoina isika zanakapelezana rehetra hivory ao amin'ny Fiangonana Loterana Malagasy Mahazoarivo Antsirabe ny Sabotsy 5/10 volana Septambra 2024 avy izao, amin'ny sivora maraina ny fanomboana, misy ny fitombavaka ary mitoy amin'ny fivoriana. Manatina ny fahatongavantsika maro hoy ny komitsy ny ray aman-dreny pastora atia tanindrazana. Misaotra tompoko.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Aodry fakanakaratra sy ny manodidina no
4: fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra,
3: manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
4: koaka, sempotra,
3: aretinaty, goty,
4: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
3: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
4: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, te minceur.
3: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
4: Toerana
3: boksa 22 galerie commerciale fivarana santé tsara sotra e.
4: Fifandraisana 034 15 816 04,
3: 034 15 816 04. Aza misalasalara manatona ny biobelamada ô. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
5: Odio, odio.
6: Mandrosy fa tsy midy io e.
5: Eh, manahoana ianao ho atsy?
6: Ehe, dia zao manao tsy salamalamy izao e.
5: Zany a, ary hitako any ianao no tsy tonga miasa mihitsy e. Zany mihitsy zao nandehanako aty hoe hijery anao, misy vaaolana ity homeko anao ary efa tonga eto amintsika ny detoxy masinina, mitsabo ny aretina rehetra, manala ny loto rehetra amin'ny vatana, manala ny faikapana fody any anaty any a, menaka, siramamy, ny produit simika tsy ilain'ny vatana, manala ny nikotina, reny diabeta sy rhumatisme reny e. Ny goty, ny alerzia, marary lamosina, manastable attention ihany koa zareo.
6: Zany a, dia ahoana? Zany ve tsy milahatra be? Fa manomboka rovina zao zareo mandray olona
5: e. Eh, tena be olona be lohany e, satria na ny fomba fitsabondry zareo ary hafa mihitsy. Tongotra madio be io a, atao ao anaty rano, rano madio a. Fa avy eo io rano io tonga dia mivadika maloto be io rano io ary mivoaka avy any daholo ny loto rehetrehetra anatinao ray manontolo any. Zavatra mahagaga ny ely izy e. Fa zao manomboka amin'ny fitora maraina ny fotoana andraisan'ny olona, fa mila tonga aloha ianao fa milahatra be.
7: Fa toy izao ary ny fandaram-potoana ny detoxy masinina ho antsika eto Antsirabe: ny Alakamisy 7/10 sy ny Zoma 8/10 ary ny Sabotsy 5/10 ny volana Septambra 2024 avy izao.
5: Toerana ao amin'ny SPAM ampitan'ny katedrale Antsirabe no andraisan'ny olona.
6: Raha misy numéro telefona aloha dia mba omeo ihany ahy e.
5: Ay ve, numéro telefona 034 74 696 89.
6: Andra sy mihitsy aloha fa ohatra ny tsy voaraiko tsara ne izy teo hoe 034 74 6 96 89 zay a.
5: Ie, voarainao tsara. Aza misalasala intsony ary manantona ny detox machine. Tongava maraina ialana amin'ny filaharana.
8: Detox machine, ny fahasalamana ny voalohan-karena.
4: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Antsy sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
9: Marem-pifaliana manolotra ho anao. Hira vaovao. Hira vaovao.
1: Mahafaly ny katelema antsa fiobena FLM mandrosoa ny manolotra ho anao anio hira vaovao nampitondrainy ny lohateny hoe tiako. Ndeha ho arahantsika ary izany.

0: Dia izay indray ny hira vaovaotsika tamin'ity anuitia tiako no loateniny ary ny katelema antsa fiobiana FLM mandrosoa no manolotra izany. Izany hira izany dia efa horenesinao eto amin'ny radio feo filazantsara ary azonao angatana mandrihitra ny maray mpifaliana.
1: Maray mpifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Ira vovó.

0: Bara Epifalino!
1: Mara Epifalino, iena re ta fafiazna soma tsara to anatin'ny fandarana Mara Epifalino indray isika rehefa avy nanaraka ireny antsosy filazana ireny izay tsara nampafantarina antsika moa izy ireny dia inoana fa samynazo nitandrify azy avokoa isika rehetrarehetra tamin'izay fampandrenesana sy fampafantarana filazana izay norenesintsika teo ireny. Efa nambarako teo eta faverina soma tsara to anatin'ny fandarana Mara Epifalino isika reny ao anatin'ny fanazavana ny lohahevitra moa izy ny amin'ny hoe samy zanak'andriamanitra na samy hafa ny zara fanompoana, dia mbola miaraka amin'ny ramatovy lolatrany isika ny amin'izay fanazavana an'izao lohahevitra antsika izao. Ndao ramatoa, inona indray ny azombara ankoatra ny efa voalazantsika teo?
2: Samy zanak'andriamanitra na samy hafa ny zara fanompoana, io ilay lohahevitra izay voizintsika amin'ity teksta ity. Maro tokoa nefa vita batisa ho amin'ny anaran'andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina ary fantsoina hoe zanak'andriamanitra satria fankonan'andriamanitra, toy ilay ohatra teo hoe zanaka efa lehibe ka samy manana ny asany avy, samy mamita ny anjarany. Izany no hita taratra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra, ary efa nolazain'i Jesosy sady fa etỳ-tany no efa iainantsika ny fanjakan'ny lanitra, ary etỳ-tany koa no efa mahazanak'andriamanitra antsika ary anaovantsika ny zara fanompoana. Tahaka ny Marta sy Maria izay samy mpanompon' Jesosy eto amin'ny tantara anjarantsika. Samy manana ny asany avy ny zanaka rehefa tafita ao amin'ny tokantrano iray, ary dia samy mamita ny anjarany avy hoy isika teo. Fa raha mandinika isika dia noho ny amin'ny nofo no mandray anjara toerana betsaka amin'ny asa atao raha ny eto amin'izao tontolo izao. Jesosy ny tenin'andriamanitra dia mampianatra satria zanak'andriamanitra dia tokony ambony amin'ny asa atao ny mahazanak'andriamanitra, ary tena zara fanompoana samihafa no anendren'andriamanitra antsika. Zara fanompoana samihafa no ifidianan'i Jesosy antsika kristianina, dia tsinona izany fa izay manaradia an'i Jesosy. Asindresaka kely ity hoe kristianina mpanaradia an'i Jesosy ity. Tena feno tokoa ny fiangonana ankehitriny ny mitondra ity anaran'i Jesosy ity, ary ny maro amin'ireny anefa dia mijanona fotsiny ho mitondra ilay anaran'i Jesosy Kristy. Fa ny tena marina dia izao, tena betsaka no manao ity asa mahakristianina ity ho asa fanompoana izay tsy tokony, izay mahamenatra. Indraindray dia misy ihany sahy milaza fa izao dia kristianina, fa tena kosa betsaka ny milaza tsy sahy milaza fa kristianina izy. Kanefa dia ny tena izy dia tsy tokony hahamenatra antsika izany hoe mahakristianina antsika izany, satria tokony iseho marina fa zanak'andriamanitra isika ary ao amin'i Jesosy Kristy. Averiny andriamandeha, tsy tokony hahamenatra ny mahazanak'andriamanitra antsika, tsy tokony hahamenatra ny mahampanompon'andriamanitra isika, satria isika dia efa vita batisa ary zanak'andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy. Dia tsy hampandalo fotsiny ny tenin'andriamanitra izay henontsika naiza naiza misy antsika, fa na any amin'ny fiangonana na eny amin'ny arabe, eny ao an-trano ao dia maheno ny tenin'andriamanitra isika. Ka tokony hanome toerana betsaka izany ao am-potsika, hanome toerana betsaka izany ao amin'ny fiainantsika, satria izay manana an'izany natao hoe mifidy anjara tsara. Ny zavatra tsapa manko amin'izao fandrosoana misy akehitriny izao dia hadinony maro ny mahakristianina azy, hadinony maro ny maha any Jesosy azy, satria dia izao mipetraka ho ao an-trano fotsiny ny Baiboly tenin'andriamanitra io, mipetraka ho ao anaty telefona fotsiny ny Baiboly tenin'andriamanitra io, saingy samy tsy voafaky. Nefa isika dia tokony ho tia ny tenin'andriamanitra ary hamaky izany. Teiteny mafy antsika nge Jesosy hoe ny tenin'andriamanitra no enoy arao, na dia toa ampitiavana ihany aza noho ny tenenany an'ny Marta hoe ianao maro erena, ianao maro ahina. Fa izao mba tsy ho maro ahina sy erena hoy Jesosy eto, dia mbola eto amin'izao tontolo izao tokoa isika, mbola eto amin'izao tontolo izao tokoa isika miatrika ady maro, miatrikady be indrindra indrindra maholona fa sa izao saingy izao Jesosy dia mitaona mba hijery sy hanaka tahaka ny Maria ity mbola mahay eto amin'izao tontolo izao antsika ity manko ry hafana dia mahatonga antsika tena tsy maintsy miatrika ady maro ho iaho teo ary tena ady mafy ary izay matetika atao fialana koa io e rehefa miresaka ny hoe mbola olombelona moa e mbola eto amin'izao tontolo izao izany hoe tena mahatonga antsika tsy te hanam-pifandraisana amin'i Jesosy na tsy te hampiaina ny tenin'Andriamanitra ao amintsika ao izany hoe ny maha kristiana antsika ny mahampanaradiantsika an'i Jesosy Kristy dia tsy tokony atao tsinotsinona satria nahoana efa zanak'Andriamanitra ny fahasamihafana rehetra dia tsy manala anao zanak'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao satria efa iainantsika izany ary tokony ho katsahintsika mandrakarivany hoe tsy maintsy mipetraka ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra aho arak'izay nataon'i Jesosy hoe io ny tokony ho zava-dehibe ho katsahintsika ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa rehefa io no ao amintsika dia tsy sarotra amintsika ny miatrika ny fiainana mafy sy ady eto amin'izao tontolo izao ny mahavita batisantsika dia hidirantsika amin'ny fianakavian'Andriamanitra ho isika teo saingy izao entintsika io anarana hoe kristianina io manana anjara fanompoana nge ianao e raha kristianina aza miandry hoe misy izay voatokana mbola resantsika io rehefa avy eo fa ny maha kristianina anao a dia anjara fanompoana izay efa azonao anaovana sady ny asa omen'Andriamanitra sy fidianan'i Jesosy ianao satria ianao isan'ny ankonany de tsarovy fa raha tsy tia sy miaina ny tenin'Andriamanitra isika voky ny tenin'Andriamanitra isika de hanadino izany asa izay tokony ataontsika maha kristianina antsika izany tsy mbola resaka zavatra hafa zao fa ny maha kristianina antsika tsy afaka miala isika ny amahakonan'Andriamanitra isika ary mpiara-miasa aminy mpanompony tahaka ny Marta sy Maria ry havana ka izao tonga eto amin'izao fiainana izao isika amin'ny mahavita batisa antsika hanana anjara asa araka ny voalazan'i Jesosy eto hoe Maria mifidy ny anjara tsara ka raha ho anao ary tahaka ny Maria mifidy ny anjara asa tsara ve ianao apetraka ny fanontaniana sa tahaka ny Marta tena mbola maro ariana ahina sy maro erena eto amin'izao fiainana izao ankilany ry havana dia izao maro ireo zara fanompoana amin'ny alalan'ny fanoloran-tena vokatry ny fiainoana ny tenin'Andriamanitra azo lazaina hoe voky ny tenin'Andriamanitra mantomanolo-tena miaina ny tenin'Andriamanitra mantomanolo-tena ary misy fahatsapana goavana ny amin'izay tsy mety atao ka metimety kokoa ny manaradian'i Jesosy miditra lalindalina kokoa na dia efa vita batisa antsoina hoe zanak'Andriamanitra aza amin'ireny fotoam-panokanana samihafa ireny a dia hiraina ny hiram-pifaliana ny hiram-piobiana ny fampaherezana sy ny tenin'Andriamanitra maro samihafa fa saingy izao eto amin'ity teksta anjarantsika ity a dia mbola mampitandrina Jesosy zanak'Andriamanitra isika fa aza maro ahina sy maro erena izany mahazanak'Andriamanitra sy ny mahampanompon'Andriamanitra izany amin'ny lafindray dia tsy hoe firehareana akory tahaka ny ataon'ny sasany fa izao tokony ho velona ao am-po ny tenin'Andriamanitra hahavoky ny fiainantsika ary izany dia tokony mangataka mandrakarivan'ny fanahy masina hampitoetra izany tenin'Andriamanitra izany hampitombo ny finoana dia ilay Jesosy teny fiainana satria ny fitoeran'ny finoana izay ao am-pontsika izy tonga teto an-tany maty hamonjy antsika nitsangana indray ho fahavelomantsika ary hampiditra antsika ho ao amin'ny fiainana mandrakizay izay efa nialohany nialoavan'ny lalana arak'izay efa nilazainy ao amin'ny jaona toko fahefatra ambin'ny folo izany no mamelona mandrakariva sy hitahiry fa zanak'Andriamanitra ianao ary hanao ny asany satria mpanompony de mametra fanontaniana ary ianao hoe tena mpanompon'Andriamanitra ve ianao raha toka kristianina vita batisa fampieritreretana izany ry mpianoavana satria izao samy zanak'andriamanitra isika na dia samy hahafazany zara fanompoana omenantsika na io maha kristiana anao io ihany aza. De hiteny ao amin'ny teknisianao isika aloha hoe angataka hira iray.
1: Ianara saratsika raha matony amin'izay fanazavana lava be izay ary mazava dia mazava izay fanazavana izay. Mbola tezantsika izay rehefa avy eo fa andao aloha anaraka hira isika mba tsy aminaminainantsika mandre an'izao fandaharana maraim-pifaliana izao a. De andao indray antsika ry anaraka hira manaraka hiaraka amin'ny zareo koralina fahazavana vao amin'ny FLM Francao isika amin'ny ity irairay ity mitondra lohateny hoe tiako anao Jesosy. Menofinaritra hatrany tompoko.

0: Barai Pifalino.
1: Iena re, izay ny amin'ny hira niarahantsika tamin'ny zareo koralina fahazavana avy ao amin'ny FLM France ho Val de Marne ary zareo ireo no mitondra an'izay hira izay tiako anao Jesosy izay no lohatenin'ilay hira teo. Efa mbola tao anatin'ny fanazavana ny loha efatra izany isika dia ny amin'ny hoe samy zanak'Andriamanitra na samihafa ny zara fanompoana dia tonga eto amin'ny tapa-pitoana manaraka izay ametrahantsika fanontaniana amin'ny ramatovolola indray izany isika amin'izao fotoana izao. Dia ary apetraka avy hatrany ny fanontaniana voalohany ramatoa dia makasika ny Marta. Azo atao hoe diso ve zany Marta teto ramatoa satria raha ny valitenin'i Jesosy dia le hoe be rena sy be ahina ianao a, dia ahoana zany ny amin'ny Marta teto ramatoa?
2: Diso ve Marta ozy fanontanianao? Raha ny tena izy a, Jiosy Marta sy Maria ary Jiosy koa Jesosy amin'ny maha olona azy. De ry zareo zany tsy maintsy miaina amin'ny kultura Jiosy. Tahaka antsika malagasy de manana ny kultura antsika isika malagasy. De rehefa tsy hitataratra any amintsika malagasy kultura io amin'ny zava-misy de lazaina hoe tsy mahalala fomba na tsy mahay miaina. De tahaka izany koa eto zany a, raha amin'ny lafiny anankiray de i Marta tsy diso satria tena manaraka ny rima ny kolotsainy Jiosy. Indrindra mahavehivavy anazy de any an-dakozia ao amin'ny fikarakarana no toerana misy azy, maika moa misy vahiny. De na Jesosy aza raha ny tena izy tsy tena hoe mandiso azy. Ny dikany hoe maro ahina sy be reny io nge tsy hoe teny tena akatezerany fa hoe ianao nge mpanompo koa ianao, sakaizako namako ianao a, fa ianao zany ohatrany hoe tena miakina be amle zavatry ny tany le fombafomba ianao. Fa Maria na de Jiosy koa de tokony hanao an'izay kanefany a, ozy Maria ngamba nyeritrenany efa ho Marta hanao an'le izy, zany de anararoatra an' Jesosy tonga ato. Ary arak'ilay fanazavana teo mety eritreritra koa de ho avela irerety ve ty vahiny ity. Zay zany mety ao an-tsaina daholo amin'izany fotoana zany. Fa raha amin'ny lafiny anankiray a de tsy diso Marta, fa amin'ny lafiny anankiray de zao ny anomezana ataontsika hoe any tsinina kely azy de zao tsy nanao zava-dehibe ny amin'i Jesosy izy. Zany hoe fikarakarana zany manko a zavatra mbola andeha ho azy. Mety eritreritra ihany Marta sao tara fihinanana azy, mety ao an-tsaina daholo amin'izany fotoana zany. Fa raha amin'ny lafiny anankiray a de tsy diso Marta, fa amin'ny lafiny anankiray de zao ny anomezana ataontsika hoe any tsinina kely azy de zao tsy nanao zava-dehibe ny amin'i Jesosy izy.

0: natiny Jesosy hotsindrinety tsy tokony herikerika aty sika, tsy tokony maro ahina isika, fa tokony izy aloha nataontsika ambonin'ny zavatra. Fa ahoana moa nipetrahantsika mitrano mikorotana amin'ny sakafo tsy misy, fa tsy maintsy mijery izay ho ambony aloha isika. Asa zay ny fa tsy diso mihitsy izy amin'ny lafiny ray, fa omena tsinikely izy noho izay zavatra izay.
1: De tao amin'ny tazidresaka raha matoa ny resaka ny hoe voky tsy mihinana ny olona izay tia ny tenin'Andriamanitra, afaka zavany raha matoa misimisy ve ny amin'izay?
0: Voalohany a, Jesosy a dia fantatsika fa tenin'Andriamanitra. Jesosy dia nyresaka mihitsy ny hoe zaho no mofonaina araka ny tamin'ny taridresaka. Tsisy hafa ninilazany tamin'ilay vehivavy teo patsakana koa hoe izy no rano velona. Raha ohatra ka misotro ny ranomeny de tsy mangetaheta intsony. De teiteny koa hoe taka izay nataon'i Jesosy, fa raha mieritreritra an'i Jesosy sy mihinana ny mofo izay omeno izy dia tsy honaona intsony. Taka izay zany ny olona tiana hambara amin'ity hoe voky tsy mihinana ny olona izay voky ny tenin'Andriamanitra. Ahoana izany? De hoy aho moa teo hoe misy mety hamaly moramora any hoe aiza koa izany ho voky tsy mihinankany izany. Satria nahoana isika de mieritreritra ny maha olombelona antsika foana, de rehefa tsy misy hanina ao anaty kibo de noana izay, ary rehefa tsy misy hanina de marary izay, mitondra ao andeha ny tsy fahasalamana, reraka. Fa ny tenin'Andriamanitra kosa de tena manome hery foana amin'ny maha aina azy, amin'ny maha inareo ny ilazana an'izany. Izy ny fotom-piainantsika olombelona, satria avy amin'izany no nampisian'Andriamanitra ny fofinainy teo amin'n'ity tenantsika ity izay tsinona fa vovoka sy tany. Noho izany a, ho an'izay manana ny tenin'Andriamanitra dia voky ho azy te hiainy foana, te hiainy foana. Ary amin'izay mahavoky izay, heviteny no ampiarineto, tsy misahirana ny amin'ny momba izao fiainana izao mihitsy ny olona voky ny tenin'Andriamanitra, ny amin'ny izao fiainana izao momba ny nofo indrindraindrindra. Satria nahoana, rehefa ny momba izao fiainana izao ny manahirana anao, te hanana anao daholo izao tontolo izao, hanana akanjo be dia be, hihinana karazan-kanina be dia be, hanana an'izao be dia be, fiara harena sy tsy mety voky. Fa ho an'ny manana, ataontsika hoe manana vola arivo, mbola te hitady vola ray alina. Ho an'ny manana akanjo roa, mbola te hanana telo efatra dimy. Be dia be izany no ilazana fa tsy mety voky raha toa ka mbola eto amin'izao tontolo izao tsy manana ny tenin'Andriamanitra, tsy manana an'i Jesosy mipetraka ao aminazy ao, takiny namaraparanana n'ilay taridresaka teo hoe rehefa velona ao am-potsika ny tenin'Andriamanitra dia miaina amin'ny finoana isika, voky ho azy isika. Ilay vokety sy ilay vary sy laoka araka ny eritreretintsika indrindraindrindra sy ny amin'izao fiainana izao, fa ilay fahavelomam-panahyntsika tsy mitodika aty sy mitodika roa, fa ndeha ho any amin'i Jesosy aho ka ho tia ny teniny. Ka rehefa io no mibaiko antsika, tena tsy mivezivezy ny saina mampanahyntsika. Eny, fa na ny nofontsika aza mahay milay antsoina hoe mionona. Ka rehefa isika ny mahay mionona, voky izay ny dikany. De raha mbola tsy mahay mionona ianao fa te ho izao, te ho izao, te hanao an'izao sy izao, de apetraho ary ny fanontaniana, tena mbola tsy voky ny tenin'Andriamanitra aho. Ka asa raha azo ny tiana ny tiako tenena amin'ny hoe voky tsy mihinana ny olona manana ny tenin'Andriamanitra. Inona ilay voky tsy mihinana? Ilay tsy mihinana de ilay izao tontolo izao sy ny momba azy. Tsy mihinana izao tontolo izao izany a, fa efa voky ny tenin'Andriamanitra izy. Asa voaray ve?
1: Io izany raha mbatoa mila hoe manana finoana be da be izany ianao anatinao manatanteraka an'izay hoe manompo an'Andriamanitra ianao, satria moko misy ny sasany hoe na manompo ary izy a de mahatsiaro noana ihany izy indraindray eo am-pivavahana.
0: Tena marina izany, satria nahoana, ny antony de izao, ny bazy, ny fototra dia ny tenin'Andriamanitra ihany. Rehefa tsy manana io tenin'Andriamanitra io iainana isika, ny tiako tenena iainana eto a, tsy fahafantarana. Fa tena io soratra maso io nge mila hitany masontsika jereny isan'andro isan'andro. Fa izay ny famelomana azy. Fa raha ohatra hoe any amin'ny soratra masina misy noatra an'izao, tsy ampy io, tsy afaka mamelona antsika izay. Indrindraindrindra ny tsy fametrahantsika izany hoe ny tena hoe finoana. Iza ilay finoana? Ny finoana dia Jesosy Kristy.

0: zay ny finoana. Fa rehefa tsy manana io finoana io sika, Jesosy ao am-potsika dia tsy manana ilay fahavelomana, zany velona foana zany rehefa manam-pinoana an'i Jesosy ao amintsika. Io le velona foana io nge le atao hoe voky. Voky sika fa raha ohatra ka manana ny tenin'Andriamanitra zay sika voalaza teo, misy baiboly ange ao an-trano fa misy olona tsy mamaky baiboly. Misy baiboly ny telefona fa zara raha makany am-piangonana vao mba avadibadika ilay jerena ilay tenin'Andriamanitra ao amin'ny telefona. Satria nahoana, tsy misahirana hikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra fa misahirana mikatsaka ny amin'ny izao tontolo izao. Zay zany. De lasa izao tontolo izao zavatra mora simba, mora lany, zavatra mandalo ny tena betsaka ary ka ny voalazana teo. Misy efa mpanompon'Andriamanitra dia mbola noana ihany, tsy voky. Satria nahoana, tsy mametraka ny tenin'Andriamanitra ho zava-dehibe araka ny fanazavana lavabe teo moa de hoe isika kristiana nge ka mpanompon'Andriamanitra. Fa maro ny matahotra iteny hoe za kristiana na za mpanompon'Andriamanitra fa ry mpiandry, ry pastora, ry katekista ihany no heverina hoe reny ny mpanompon'Andriamanitra de reny no avelao ihany amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsia, ny zanak'Andriamanitra vita batisa rehetra de tokony ho voky ny tenin'Andriamanitra, zany hoe miaina amin'ny tenin'Andriamanitra, amin'izay de mangina ny filanofo na de mitabataba zany izao momba zao tolo zao rehetrarehetra ny manodidina antsika. Satria nahoana, efa ny tenin'Andriamanitra no mibaterana de any ianao ry zao tolo zao afaka mionona, tena afaka mionona tsara mihitsy ny efa tsy mety amiko iny satria tsy tian'Andriamanitra. Zay le hoe voky tsy mihinana, le tsy mihinana eto zany a, na tsy ho aty amiko azy ianareo ry zao tolo zao a, efa voky a tsy mila anareo.
1: De afaka idirantsika kely ve raha matoa ny resaka hoe vavaka fifadikanina ireny?
0: Satria resaka voky no eto de fifadikanina no resaka tianitiana ho anontaniana. Ny fifadikanina de zavatra misy baiko ihany tokoa nataon'Andriamanitra ny amin'ny fadiankanina. Fa ny iainantsika kehitriny matetika de tsy de amin'ilay no baikon'Andriamanitra loatra fa tena tonga haitraitra lay izy. Satria nahoana, efa andron' Jesosy Kristy sika amin'izao fotoana. Ary matetika ny olona tsy manana loatra na tsy voky ny tenin'Andriamanitra no mampiasa ny fifadikana mba ho eritrereti no hampatanjaka ny fifandraisany amin'Andriamanitra na ny vavaka ataony. Hoe anao fifadikana mihitsy mba ho zao ho valian'Andriamanitra ny vavaka ataoko. Fa ny olona voky ny tenin'Andriamanitra de ampiasy ny tenin'Andriamanitra. Eny, na de ataontsika hoe tsy mihinankanina aza tokoa izy, hoe tsy hihinankanina androany fa de ndeha maky ty tenin'Andriamanitra ty, zava-dehibe zany. Satria nahoana, ny hery azotsika amin'io tenin'Andriamanitra vakitsika de be debe, mety fampahirezina, mety ho fahendrena, mety be debe zany ny teny ho azotsika amin'io a, ka nataotsika hoe tsy hihinambary sy loka satria zay no resaka fifadikanina de zava-dehibe. Aoka mba tsy hoanao tahaka ny namatsika musulman. Maraina izy mihinankanina, hariva izy vao mihinankanina rehefa tonga ny fotoana ramadan. Kanefa ny de tsorina amintsika fa raha resaka hanina voky be ange izy, mihoatra ny 250 aza ny hery hoentin'ilay voky be, ka de tsy atsiaronoana mihitsy izy na de milaza fa mifady hanina. Fa ho antsika zay mifady hanina kosa fa tsy hihinankanina satria mba hanana fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra, de tsy miteny loatra izany. Fa ny afarany de anao tahaka ny fanomezatsiny ny farisa hoe nahoana ny mpianatrao tsy manasa tanana, nahoana ny mpianatrao tsy mifady hanina. Jesosy de tena nahay namaly azy tsara fa tsy amin'ny alalan'izany nge ny fahatongavantsika ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa nina ihany ny fahavokisam-panahy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Tsy ratso azy ny fifadikanina aloha raha ohatra misy tianao, kanefa dia tsy ankina mpamonjena izany. Zay.
1: Sotra tampoka.
0: Ia, afaka mandroso amin'ny zanam-pandaharana sika.
1: Ie, ndao aloha anaraka indray ary ny zanam-pandaharana manaraka izay raintsika tao anatin'ny maray mpifaliana. De rehefa avy eo indray tsika manohy an'izay fantanintsika amin'ny ramatoa izay a, ndao ary tsika anaraka ny andramo ange.

Andramange, miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy izay ry mpianavana ary dia manona ny fiadanany ho aminao hatrany hatrany. Hanolotra anao indray izay amin'ity anio ity ny henakisoa sy poaro, henakisoa sy poaro. Ireto zavatra ilaina henakisoa ampahefatry ny kilao, tsy dia matavy ary arakaraka ny isan'ny olona hatrany moa no anaovana azy, fa izay omena eto dia tandrify ny ampahefatry ny kilao. Averina henakisoa tsy dia matavy. Ny poaro ampahefatry ny kilao, tsy lehibe tsy kely. Ny tamotamo kely a, ny poavra kely a, ny menaka rosotro ilaina, io menaka rosotro io. Averina indray mandeha ilay zavatra ilaina, henakisoa ampahefatry ny kilao tsy dia matavy, poaro antonony tsy lehibe tsy kely, mila hanitra kelikely isika, tamotamo, poavra eo amin'ny atsasaky ny sotro kely avy, dia menaka rosotro. Toy izao ny fanaovana azy ary tetehina ny hena araka ny habe itiavana azy, dia andrahoina amin'ny rano hahamasaka azy. Indasindasina raha hena efa many mafimafy, dia ampiana rano hahamasaka azy. Sasana madio ny poaro, tetehina roa ka hatramin'ny 3 santimetatra ary tsy atao be maitso. Rehefa ritra ny hena, ritra ny hena izany hoe tsy dia misy rano, dia araraka ao ilay menaka 3 sotro lehibe, dia averina indasindasina ilay henakisoa ary arotsaka ireo poaro voatetika sy rano kely. Tsy atao malemy be ireo fa masamasaka fotsiny, dia ampiana ireo hanitra ny poavra sy ny tamotamo, sady hanova loko ho mavomavo azy izay. Dia asiana sira, avela iketrika 5-10 minitra mba hifandray jiro, dia vita ny henakisoa sy ny poaro. Fa andeha ho averina indray mandeha ny fanaovana azy a, tetehina ny hena araka ny habe itiavana azy, dia andrahoina amin'ny rano nanasana azy. Indasindasina raha hena efa mafimafy a, dia ampiana rano hahamasaka azy. Sasana madio ny poaro rehefa hita hoe malemy ilay hena, dia tetehina roa ka hatramin'ny 3 santimetatra ary tsy atao be maitso. Rehefa ritra ny hena, izany hoe tsisy rano, dia araraka ao ilay menaka roa sotro lehibe, averina indasindasina ary arotsaka ao ireo poaro voatetika miampy rano kely indray. Tsy atao malemy be ireo fa masamasaka fotsiny, ampiana ireo hanitra samihafa toy ny poavra sy ny tamotamo, sady mba hanova loko ho mavomavo azy, izany hoe mba hanome endrika ny laokantsika. Dia asiana sira, avela iketrika 5-10 minitra mba hifandray jiro, dia vita ny laokantsika henakisoa sy poaro, dia andramo raha mbola tsy nataonao. Andramo ange e!

0: maray pifaliana hiena re izay naminy ny zana fandaharana andramangeny makasitraka ny ramatoa isika antondra tamintsika izay fomba fikarakarana ny henakisoa sy poaro izay dia ndao samy anandrana izay fa matsiro izay ramatoa sady tsotsotra ihany ny fomba fikarakarana azy teo izay ndao tohizana indray ary ny atao amin'ny loha hevitra antsika dia ny amin'ny hoe samy zanak'andriamanitra na samy hafa ny zara fanompoana samy zanak'andriamanitra na samy hafa ny zara fanompoana dia ndao ametraka fanontaniana manaraka amin'ny ramatoa avy hatranindray ary isika ny fanontaniana manaraka indray ramatoa dia afaka resandramatoa indray ve ny amin'ny hoe tsy tokony irehareana ny mahampanompon'andriamanitra ahoana indray na amin'izay ramatoa
1: ny teny izay mihitsy a teo ny hoe tsy tokony irearehana ny mahampanompon'andriamanitra kanefa amin'ny lafindray tsy ambava ny tokony isehoanao fampanompon'andriamanitra ianao fa amin'izay ataonao no hanehonao a fampanompon'andriamanitra ianao zay zavatra tokony fihetsika ataontsika izay dia anehona sady ny fahaizana manetry tena fanetretena tsinona ny fiainan'andriamanitra zay niseho tao amin'i jesosy kristy jesosy dia tsy mba nirerea fa saingy kosa amin'ny fotoana ilana azy dia maneho izy fa zanak'andriamanitra ary maneho izy fa manana ny maha izy azy dia tahaka izany koa voalaza teo ny amin'ny fanoloratenany tsirairay a ho isan'ny fanatanterana ny amin'ny fanomponan'andriamanitra ny diakona ny mpiandry ny pastora kanefa dia tsy vitsy amin'ny mpanompon'andriamanitra tahaka ireny indraindray no maneho firearehana na tsy ampitenena na aza fa amin'ny zavatra atao sy amin'ny fihetsika atao dia tena miseho mirehareha nefa koa dia aseho amin'ny fihetsika sy ny atao koa ny fanetretena dia noho izany a mila mitandrina isika mampanompon'andriamanitra atsika satria eo no tena hitarafana hoe tena mpanompon'andriamanitra isika ohatra fotsiny tena misy miseho tena hoe ka izahay ange de mpanompon'andriamanitra e ary raha miteny izany dia hitarafina avy amin'izany koa nefa ny fomba sy ny zavatra rehetra ataonao tena miseho amin'ny mahampanompon'andriamanitra ve ianao dia izay zany ny atao hoe mila fitandremana ny fomba fanehona firearehanany amin'ny mahazanak'andriamanitra afaka maneho ny mahazanak'andriamanitra sy mahampanompon'andriamanitra ianao fa tsy amin'ny fomba izay anehona izay firearehana izay satria na tsy miteny amin'ny vavange ny zavatra atao dia anehona e ny fihetsika dia anehona e inare ny ilazana azy ohatrany hoe mifona raha miteny an'ity fa matetika ny milaza ho mpanompon'andriamanitra rehefa manao ny asa andriano dia ohatrany hoe tsy maty ambavany zany mirehare amin'ny fomba fiteny dia ireny nefany a ny tena mpanompon'andriamanitra dia malefaka asa raha azo ny tiana ntiko tenasotra
0: tovoko de fanontaniana faraparandraina mba raha matoa de ny hoe tsy afaka manao ny asan'andriamanitra ve zany raha tsy manao ireo lazaina fa asan'ny mpanompon'andriamanitra
1: le fanambara tsy afaka manao ny asan'andriamanitra ve voalaza teo le fitanisako an'le hoe diakona de araka nefa nazavaina tery amin'ny taridresaka manomboka vita batisa isika dia tsy ny hoe kristianna mpanaradian' jesosy izany ny fanontaninao dia ny hoe tsy afaka manao ny asan'andriamanitra ve tena afaka manao ny asan'andriamanitra tokoa isika na dia tsy miditra amin'ireo izay lazaina hoe voatokana satria ireny dia eritreretiny maro hoe ny teo aloha dia maneho ny asan'andriamanitra azy fa rehefa voatokana voatena hoe mpanompon'andriamanitra dia tsy midika izany hoe tsy afaka manao ny asan'andriamanitra fa ny mampalahelo ny mahakristianina ny maro dia atahorany ny manao ny asan'andriamanitra eny mahamenatra azy aza satria nahoana mipetraka ho kristianina fotsiny indrindraindrindra natao hiafenana io anarana kristianina io any maro ankehitriny be dehibe ny eny kristianina indraindray aza iny fandraisana ny confirmation iny fotsiny no ahitana azy eo am-piangonana indraindray ny fanaovana batisa ny zanany fotsiny no ahitana azy ao am-piangonana noho izany a tsy afaka manao ny asan'andriamanitra ny olona tahaka izany nefa dia tokony hanao ny asan'andriamanitra ary raha manao azany sasany ny akamaroany dia ho fisehoana Ina le fisehoana mandeha manao rakitra be dia be any am-piangonana raha misy zavatra dia mba mandray anjara rehefa misy indraindray dia manao alasafay amin'ny zara atao amin'Andriamanitra satria nahoana tsy manome toerana betsaka aloha hoe zany eka vita batisa nefa dia tokony manao ny asa ampanaovin'Andriamanitra na dia tsy any amin'ilay hoe fanolorantena aza izany hoe afaka manao asa amin'ny endriny maro samihafa ny kristianina izay tsy nanao ireny fanolorantena ireny dia ohatra fotsiny izao a eny amin'ny fiarahamonina dia afaka maneho ny maha kristianina azy izy na tsy teny hoe zany ge kristianina ka tokony hanao an'izao hoe io ilay voalazantsika teo ny amin'ny firearehana fa mila manao zavatra ianao fa ny mampalahelo dia averiko indray mandeha tsy hitataratra eny amin'ny olona ilay maha kristianina azy fa mbola ny devoly ary no mibaiko azy manao ny zavatra rehetrarehetra ary ny devoly no mibaiko amin'ny zavatra ohatra hoe na asa na fiteny ny fomba rehetrarehetra e de teiteny kely any amin'ny hoe tsy hoe Marta ny baikony devoly teto a fa izy no baikony kolontsaina teto de rehefa ny baikony kolontsaina izy a de lasa tsy tantaratra ilay maha mpanompon'Andriamanitra azy satria voalazantsika fa nay Maria nay Marta de samy mpanompon'Andriamanitra noho izany a averiko indray mandeha ny fanontanianao de zao tsy voatery kanefa tsy hoararaotina fa ny famanamafisana ny fanolorantena de zava-dehibe satria nahoana tokony ho velomina foana iny kanefa tsy velona iny araka ny famaranana azy teo raha tsy ao ny fitiavana ny tenin'Andriamanitra manana baiboly isika any anaty telefona misy fa tsy misy mamaky io raha tsy tonga any am-piangonana lasa haingotrano ny baiboly de inona koa rehefa maty aza de atao andoha amin'ny faty ny baiboly mba isehoana hoe tena kristiana izy boavaka izy nefa ataon'izay fahatinina ntsony zay baiboly tsy miteny ntsony zany satria nahoana tamin'izy mbola velona no misy dikany iny ho azy fa ho antsika izay mametraka an'iny any de te hisehoseho isika hoe aa izy io angeka kristianna izy io ane zao e kanefany a tsy miteny ntsony izany ny tianao tenena de zao afaka miasa foana isika na de tsy teo aza ny fanolorantenantsika maha kristiana tsotratsika tokony iseho tsika fa zanak'Andriamanitra tokony iseho sika fa mpanompon'Andriamanitra tsy fantatry na voavaly ny fanontaniany
0: tianaentompoko fantanina farany ramatoa ny hoe ahoana zany ramatoa ny atao mba hialana amin'izay hoe fanompona ny nofo izay
1: ny hialana ny fanompona ny nofo de tsorona aloha fa eto amin'izao tontolo izao de be deibe ny zavatra manodidina ny nofontsika ary misarika ty nofontsika ty ny tenena moa teo hoe fa rehefa mahay mionina isika dia tena voky ny tenin'Andriamanitra de ny valin'ny fanontaniana hoe ahoana ny alana an'izay de tsisy afa-tsy ny fiainana amin'ny tenin'Andriamanitra ny fitiavana ny tenin'Andriamanitra tsy atao zara fa ny famakina ny tenin'Andriamanitra fa hiainana sy dinihina hianarana ary ny anovozana n'izany betsaka de ny fitiavana ny fiangonana marina fa manana baiboly isika ohatranao afaka mamaky de ampy zay fa tena tsy ampy zay fa mila miaina isika any amin'ny fiangonana any amin'ny fikambanana samihafa amin'ny fanontaniana ny olona mahay ny soratra masina satria nahoana be deibe no mampivily ny soratra masina amin'ny alalan'ny heviny fotsiny raha toaka vakiana fotsiny amin'izao ary zay no mahatonga nyireny hoe mandray antendry ny soratra masina na diso fandray ny soratra masina ary de io mandray antendriny sy diso fandray soratra masina io no mahatonga ny fampianaran-diso miely eto amin'izao tontolo izao ka ny valiny hoe ahoana ny fomba hialanan'izay a de tsy misy hafa tsy ny fiainana amin'ny tenin'Andriamanitra fa be deibe na ny mpiasam-piangonana nge na ireo efa nan'olo tena hoe mpiandry diakona misy tsy mamaky tenin'Andriamanitra zany mihitsiny ary de hita amin'ny toetra sy ny fomba sy ny zavatra rehetra ataony fa tsy miaina amin'ny tenin'Andriamanitra ny olona tahaka izany fa raha mbola miaina amin'ny tenin'Andriamanitra fotsiny de na ny fomba na hoe ty ivelany fotsiny aza de fa tarafi ny ty tenantsika ty zany hoe ny nofontsika ty de fa tarafi ny ty tenantsika ty hoe zanak'Andriamanitra aho mpanompon'Andriamanitra aho a de hita hoe miaina amin'ny tenin'Andriamanitra fa hitety amin'ny taratra amin'ity tenantsika ty hoe mbola ny fomban'izao tontolo izao no mety aminy mbola ny fiainan'izao tontolo izao no mibaiko azy mampitafy azy ny mampihinana azy ny mampiteny azy a dia mbola izao tontolo izao fa rehefa ny tenin'andriamanitra no mahavoky arak'ilay fanazavana teo dia hitantaratra ety ivelany dia misy miteny any hoe aa fomba fiatsarambelatsia azy ndray zay fa io fomba ivelantsika io dia efa hitarafana ny maha zanak'andriamanitra antsika sahady tia ny tenin'andriamanitra antsika sahady minitra vitsivitsy sananantsika de ndeha ho faranantsika ty resaka mahakasika ny Marta sy Marie ary ny hoe zanak'andriamanitra na dia samy hafa aza ny zara fanompoana. Ny tena izy zany raha ho any atao mahitsy ny resaka eto de zao a ny asa ny tenin'andriamanitra aloha vao asa ny tenin'andriamanitra aloha vao asa fa rehefa baiko ny tenin'andriamanitra isika de tena matahotra na io asa ataotsika izy atahorantsika ny manao azy tsy manao zara fa vitan'io isika maika moa tahaka ny Marta sy Maria eto tsy hoe ratsy na tsy azo atao izay nataony Marta ho fanompoanan'andriamanitra fa ny nofidiny Maria no voalohany izany hoe Maria Marta fa tsy Marta Maria mampimely hoe Maria Marta fa tsy Maria fa tsy Marta Maria ilaina ny asa isan-karazany eto amin'izao tontolo izao fa ny tenin'andriamanitra no voalohany ka manto ianao zany manao ny asa ao ambony noho ny tenin'andriamanitra de baiko ny izao tontolo izao sy ny nofinao ianao amin'izay fotoana izay ka ny asa tao indrindra ny fanomponan'andriamanitra de baiko ny tenin'andriamanitra aza fatoran'ny fomba sy ny kolotsaina fa tena tsy mampandroso no manary fanala mahatonga fanalavirana an'andriamanitra izany zany akory tsy midiko hoe rehefa kolotsaina de ratsy tsia misy any izay tsara fa tena io kolotsaina io no manary ny fanalavirana an'andriamanitra manalavitra an'andriamanitra rehefa tsy hay ny fahafantarana sy ny fampiasana azy dia ny fanontaniana petraka ary de hoe kristiana Marta ve ianao sa kristiana Maria izao azadiny fa tianao andriamanitra valio izany amin'ny anjara tandrify tsara de ny fitiavana ny tenin'andriamanitra ka rehefa tsapanao fa manao zava-dehibe aminao andriamanitra de teraka ao am-ponao tokoa izay hataon'andriamanitra aminao izany hoe Maria ianao vao Marta mihai ny tenin'andriamanitra sy tia tenin'andriamanitra tsy baikony izao tontolo izao ka andevoziny izao tontolo izao fa inona fahaverezana mandrakizay no valin'izany fa raha Marta kosa izay tia ny tenin'andriamanitra ny tianao dia fiainana mandrakizay no anjaranao etỳan-tany dia efa iainana io a aza miandro ihany an-danitra fa etỳan-tany ianao dia efa manana ny anjara tsara na ny anjara ratsy
2: Antsomivantana
3: miaraba minaran'i Jesosy
4: mara epifaliana
2: antsomivantana
3: mara epifaliana
5: eto amin'ny radio feo filazantsara
6: 033 91 912 00 938 38 912 00
5: Antsomivantana
7: Miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy
2: Antsomivantana
5: eto amin'ny radio feo filazantsara
3: mara epifaliana tokoa miaraba amin'ny anaran'i Jesosy e
0: ianare araka izay famantarana atao izay a de tonga soa atao anatin'ny antsomivantana indray isika atao anatin'izao fandaharana maraypifaliana izao a efa tafiditra sady ny namantsika voalohany ramatoa a de ndao raisintsika ary izy
1: maraypifaliana tompoko
0: lasa izy e nanandrana ihany ia mbola afaka mamerina miditra ianao izay ny antso voalohany teo a satria de vao manomboka mihitsy zany ny fotoanantsika atao anatin'izao antso mivantana izao a andraisana ireo antsonareo mpiaino a de ndao raisinary ny namantsika izay tafiditra voalohany aty
1: maraypifaliana tompoko
7: maraypifaliana anareo mianatra
1: maraypifaliana bebe
7: miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy
0: miarabany bebe ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy
7: Isaka indrindra rizy ny rahavavy a tompo ane ombanareo ny rahavavy mianakao de mazava tsara ny loha hevitra ny fanazavana rehetrarehetra de tombo ane ovanareo Manakarivo miaraka amin'ny sakafotsika nioko de makasitraka indrindra tompoko samy zanak'andriamanitra na samihafa aza ny zanam-panompoana
1: eny tompoko
7: Luka 10:38-42 de tena mazava amin'ny antipriny fa tena tsy ny movi ihany ny veloman'ny olona fa tena ny teniny de makasitraka indrindra fa tena voky voky ny nofo sy ny vatana ary ny fanahy manontolo hoentina miatrika indray ny tontolo andro
1: ente
7: makasitraka tompoko de mirary foan'ny mpiaravavaka rehetrarehetra mpiarapiray finoana rehetrarehetra eto Madagasikara tsy avahana de iaina amin'izany tenin'andriamanitra zany daholo sika rehetra indrindra tilatadaza noho izany trotro ambavaka ho avy firenetsika mba hiadana finaritra isika hitariry fanahy masina isan'andro isan'andro kokoany avana any amin'ny distrika amin'ny Betafo any any amin'ny fiangonana ny avina atsimon'ny avokataolanombiany tsy adino e de mahefa be daholo amin'ny asany tompo indrindra mponina mbomana be rehetrarehetra de mahefa be daholo amin'ny asany tompo de mangataka hira toriko
0: fikiro
7: mafy aho atolotra ho anareo mianaka voalohany indrindra de atolotra ho any zanako zay miara manompo miaraka amin'ny bebe aty ty fa tsy misy manandafy tokoa fa sambatra zay mifanapy de mba hifanapy ara-piainana aty izahay zany a de mba araka ny sitrapon'andriamanitra isan'andro isan'andro de kokoa ny matamin'oro loha eny a ampomeny eny tsy adiniky indria matiara ny bebe isan'andro ry madamy malala eny atimony vohitra tinany vohitra ny sakaiza rehetrarehetra diany président arivo mianakavy koko faobe daholo nareo tsy adino messier jean de dieu velodrome rose tity voatanisa rehetrarehetra de mahefa be daholo amin'ny azany tompo andriamanitra fitiavana mbo atapinao koa zakatahty zanako ty de atolotra ho anareo ony de atolotra ho any bebe koa de mahefa be daholo amin'ny azany tompo de bon journée daholo
1: ny
7: faniritrika moa de ny fanomboana de ny tsy maintsy koa ny misy ny fiavarana de ny batanatsika ny amin'ny fiainana mandrakizay antova ny lanitra sotra to
0: mankasitraka ny bebe ihany ko de bebe zany no nanokatra n'izao antsomivantana tanatin'ny fandarana maraim-pifaliana izao amin'nyity androany itya ndao raisina indray ramatoa ny namatsika manaraka
1: maraim-pifaliana tompoko maraim-pifaliana
0: efa tafiditra anao ye efa tafiditra moa izy fa mety nisy tsy nety kely ny fifandraisany avy any mbola afaka mamerina miditra mivantana zany ianao a fa eo ampiandrasana an'izay aloha de raisika ny namatsika manaraka
1: maraim-pifaliana maraim-pifaliana
0: tompoko miarabanao ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy izy aleo ilay namatsika mangatakira somary ratsiratsy kely ny fifandraisantsika avy any tombontsoa eny ena re inona le antsafiobina antsafiobina inona tsara le hira tiako atolotra hoan'iza le hira
2: atolotra ho an'ny mpiandraika rehetra de atolotra ho an'ny antsafiobina de atolotra ho an'ny namana rehetrarehetra zay efa mianaka de atolotra ho anareo ao amin'ny radio koa
0: satro mankasitraka anao ihany koa izay tafiditra mivantany

0: Iafa, efa tafiditra indray ramatony, namantsika manaraka, andaotra isika indray ary izy.
1: Maraim-pifaliana.
2: Maraim-pifaliana tompoko.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Ie, dia faly miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy. Tio, Monsieur Jean de Dieu.
0: Ie, tompoko. Tonga soa indray, Monsieur Jean de Dieu.
2: Miarahaba, tata tompoko anareo. Ankasitrahana lehibe indrindra ianao raha matoa amin'ny fampianarana ny soratra masina. Tena tafapaka tsara tokoa. Torazany any keo i namana siana andriamanitra manam-pahasoavana ny ombanareo tsirairay avy sy ankonanareo.
0: Sotra tompoko.
2: Tompo mangataka hira moa zany mazava ho azy.
0: Inona ny
2: hiran'ny FSPM sivy sy efajato de ampiana ny Dina Ramamonjy a ny fanahiko.
0: Ny fanahiko.
2: Tatolotra manokana ho anareo amin'ny studio a. Tatolotra ihany koa ho an'ny fady aman-janako sy ny fianakaviako rehetra. Atolotra ho an'ny tenin'ireo rehetra rehetra tiaka anavaka ety amin'ny rond-point amin'ny retro aminy ety a. Anisan'ny mpampasolon'ny vady a. Madame Lalaina ny vady a. I Dede Ramatoriana sy ny ankonany a. I namana Rose Masolobarana. Madame Malala, Bébé Soza, Safara, Maman Miki, Maman Mengala, Madame Mitrizia, Maman Nebirsa, Monsieur Nena Parka de l'Est. La toute un jour, ni Rouani, Christian Narez, et Tchakanava, comme les Félèmes, Monsieur Natanabawa, c'est Karien Rema, bien pastour en place. Makasitraka indrindra tompoko amin'ny fandraisana fa mio hitahin'andriamanitra daolotsika rehetra.
0: Rarosoany Monsieur Jean de Dieu ihany ko.
2: Sotra tompoko.
0: Ie, ao anatin'izay hirany Andriana Ramamonjy izay no andraisantsika ny namantsika manaraka.
1: Maraim-pifaliana.
3: Maraim-pifaliana.
0: Maraim-pifaliana tompoko.
3: Miarahaba anareo mianaka amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Miarahaba ny mamany Edelsa ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy.
3: Eny tompo, de misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika fa nomeny ity andro vaovao ity. Nomeny tombon'andro fahavelomana ahafahantsika mihaona amin'ny alalan'izao onjam-peo izao.
0: Eny
3: tompo. Misaotra anareo mianaka koa tamin'ny fandrazavana ny lohahevitra antsika androany. Makasitraka indrindra tompoko. De mba mangataka ny hira tiako ataon'ny KTLM atsa fiompiana ho mandrosoro. De ampiana ny mahareta ataon'ny tany ketsany vokokomanga ao amin'ny FLM mandrosoro ihany. Atolotra ho an'ireo mamra rehetra ao amin'ny KTLM atsa fiompiana. Toy izany koa ireo tany ketsan'ny vokovokomanga ao amin'ny FLM mandroso ireo. De atolotra anareo mpanolotra ny fandaharana koa voalohany indrindra.
0: Sotra tompo.
3: De atolotra ho an'ny kristianina mpiara-ny vavaka rehetra ao amin'ny FLM mandroso. Ao ry Papa Edmond Vady Tsiry. Ao ry Ramsesa Mivady. Tsy ilay fanjany mianakavy Ramatoa Albertina. Mese parany mianakavy Mese Marso Mivady ao Tombotso. Ao koa ireo mpiara-monina Mese Andro sy Madame Voangy. Setra mianakavy ao amin'ny Bisaingy Ramatoa Rambinina eny Manazary. De atolotra koa ny hira ho an'ny sakaiza rehetra. Monsieur Jean de Dieu, sotra fa voaray miafatra de mirary soa ho anareo mianakavy. Madame Isabelle, Madame Edrisy, Madame Malala, Fafara, Madame Koloina ny tsara sotra, Monsieur Roger Masoloarano, Dada Gina eny tsena Sabotsy. De atolotra koa ho an'ny zanakam-pelezana rehetra eny amin'ny FLM mandrano velona Betavo. Ao Ramatovolona mianakavy Tsitamaso, Toto Clarisse Nekena, Nour sy Fabrice mivarotra tena Sabotsy, Pastora Jacobsena sy Madame Lala Dentiste, ary fita mianakavikely. Miatolotra koa ho an'ny ankonako iavana kely de ny misa stadiary ary fikely filalainy rivotra tserana ary fehizoro ravakaso mamy pastora emila sy ramatoroasety madamy tina mianakavy eny amin'ny efelema mboimena meny ranorosolalao sy bebera martorina. Atolotra koa ny hira ho fampahirezana ireo tokantrano manana olana sy ny sisalama rehetra sisanaiza misy azy. Andriamanitra ne anome vahaolana sy fahasalamana tanteraka ho azy ireo. De miarahaba ireo pastora rehetra tonga soa avy tany amin'ny lasy pastoraly Tomasy ierendoza sy ny sakatsakana teny an-dalana ka tonga soa matsara de isaorana an'Andriamanitra lehibe zany. De mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra tompoko ho tahiny Jesosy daholo e.
0: Mankasitraka sy mirary soany mamany Edelisa ihany koa e.
3: Sotra tompoko.

0: Ia fa efa tafiditra indray ny namantsika manaraka, andao indray ary izy raisintsika.
1: Maraim-pifaliana.
2: Maraim-pifaliana tompoko.
0: Maraim-pifaliana tompoko.
2: Miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Miarabanao ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Mangataka hira azafady.
1: Isa le mangataka hira.
2: Atsira avy aty tompontsoa.
1: Eny ary eo.
2: Mangataka hira ny Belema mandro sosomary.
0: Efa izy angamba izay mandeha ambadimbadika.
2: Atolotra ho anareo voalohany indrindra, mankasitraka amin'ny fandraisana.
0: Satra tompoko.
2: Dia atolotra ho an'i mamanay Delisa. Mankasitraka ny favoriny afatra atolotra ho anay Telomianaka isan'andro isan'andro. Dia mirary fosy fahasalamana ho anao. Dia atolotra ho an'ny mpiaino rehetra tsisy manavaka. Atolotra ho an'ny mpiara-mivavaka aminay Belema mandro sosoa. Dia atolotra ho an'ny fianakaviana rehetra. Dia atolotra ho an'izay mahafantatra anahy. Dia ampiana ray azafady. FSM 23/7.
0: Tata
2: tompoko.
0: Mankasitraka
2: an'i Jesosy daholo.

0: Yes, ilay izy nangatany Madame Tsiry teo a Marita, ataon-dry zareo VLM mandro sosoa izay sinoa. Andraisantsika indray ny namantsika manaraka. Marevifalino.
1: Marevifalino.
0: Miarava amin'ny anaran'i Jesosy e.
1: Miarava anareo rehetra ihany koa tompoko. Sotra anao koa raha matony amin'ny fampianarana.
2: Sotra an'i Jesosy eo.
1: Rasa indrindra tompoko. Dia matsiaro koa amin'izao andro lakamisy izao a, miaina amin'ny toby ambomahazo dia mangataka ny sinjako fa mavita soma tsara ny fiangonana. De zahaiko moa noho ny fahasalamana de hitiavaka miakatra eny fa de ny tompo Jesosy no anasitrana atsika rehetra ihany koa. De voninahitra ho an'ny tompo izy any de mangataka vidiny a ny hira fa 7:25 amina de atolotra ho an'ny fisalama rehetra de tsarovaketo a Madame Jacquin de ho ihany koa ny totofeno amin'ny zay mpitabanao amin'ny fakaizany tompo lehibe faremena rehetra zay mivory andinety androandro ao ihany koa ry dadanay vomivady apetraka amin'ny tompo ihany koa ny ramatoa raha nay ny ranosolanao de ianao Jesosy tokoa no ia ametrahanay a ny fa ny fahasalamanay Jesosy a dia ao koa zany a fa mangataka koa ny hira fa temposienzato atolotra ho an'ny mpiaino ny radio fifira fantsara rehetra ihany koa ary tsarovana manokana ety koa ny mpitsabana rehetra ao amin'ny sakaizany tompo lehibe fahalemeny de eo amin'ny koa ny tafitra masina maharitra de aminatsany fotoana fanaovana ny tafitra masina mihitsy zao de ampasiry ny tsirairay avy tompoko timrasoa
2: mankasitrana
1: fiadana tompo aminareo rahavavy mianaka ao satra tompoko
0: mankasitraka tompoko. Ye, mahery 8:30 ny amin'ny 8:00 maraina mbola atao anatin'ny fotoana izay andraisana ny antsonareo mivantana de misy moa ny mananjakandrana te hiditra. Ye, mbola afaka mamerina miantso avokoa ianareo rehetrarehetra ireny satria mbola manana minitra maromaro isika izay hahafahanareo a miantso mivantana atao anatin'izao fandaharana maraim-pifaliana izao. Maraim-pifaliana.
3: Maraim-pifaliana tompoko.
0: Miarahaba
3: ny anaran'i Jesosy.
0: Ieny tompoko.
3: Saika mba nangataka hira.
0: Iza ilay namantsika mangataka hira?
3: Saika mba nangataka ny hira ny zoara famonjena mahereza de atolotra ho an'ny mpiaino rehetra.
0: Iza aloha ilay namantsika mangataka hira hoe?
2: Lasisy.
0: Ie, lasisy. Efa voaray ny hiranao a de ho alefantsika moa izay rehefa tonga ny mpandahatra an'izay hira izay.

0: Efa tonga indray ny namantsika manaraka.
1: Mara Epifalino. Aizy io?
0: Lasa indray izy. Ie, mbola afaka mamerina miantso ianao omakomany ny fahana efa antsika miditra mivantana, satria mbola manana eo amin'ny 10 minitra eo zany isika fahanareo mpiaino miditra mivantana izay. Efa ankasitrahana sady aloha isika izay efa nandefa ny SMS sy ny fanehokevitra, satria efa maromaro ianareo izay naneho ny fanehokevitra sy SMS izay a. Tsy adinany koa ny mankasitraka antsika izay efa niditra mivantana teo a, ho anao izay manira an'izay fidirana mivantana izay a, dia mbola tsy tara satria mbola malalaka ny fotoanantsika fa anao miantso mivantana ato anatin'izao fandaharana maraim-pifaliana izao amin'ny laharana 0338 38 912 00 0338 38 912 00, na ihany koa ny laharana 0 33 91 912 00 0 33 91 912 00, dia miandry ny antsonareo izany izay sy ramatoa amin'izao fotoana izao.

0: Eo anatin'izay andrasantsika ny namantsika manaraka.
1: Maray mpifaliana
2: tompoko.
0: Miarava amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Miarava anareo mianaka ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy. Kinikiny rehetra, natratra izao maraina vaovaosao. Misaotra betsaka anareo mianaka, manaiky ataon'i Jesosy fitaovana, manapita ny afatr'Andriamanitra mankaty aminay mpiainay amin'izao maraina vaovaosao. Jesosy tokoa efa nafidanareo mianaka ka de mahefa be tompoko.
0: Satra tompoko,
2: mba andahatra ira risy mianaka zanakady indrindra.
0: Ndahoary
2: antsony Kristy zava-poana saika rehefa misy an'izay ao ampita eo i ramatovolola fandaosika fiandry aloha raha ohatra ka tsy misy a hoanina amin'iza mofo ataon'ny vanilo atolotra ho ampiendretra rehetra naisanaisa toerana misy azy a na any amin'ny tokantrano izy na any ambony fiara na nam-pivarotana de ho atolotra ho azy mihitsy sady isaorotsia izy ireny a mamorosan' Jesosy Kristy amin'ny toerana izay misy azy a amin'ny alalan'ny radio feno filazantsara noho izany aho tononteo amin'izy ireny a ny fiatanany an' Jesosy fa ho anareo mianaka sy mipiara-miasa retao a atolotra ho anareo koa ny hira
0: saotra tompoko
2: tompoko a koa ny sakaiza rehetra sotra betsaka mamany delsa de hotolotraona koa ny hira ao koa hitantao santetesy ny ankonany atanjinao tena sapoty ny mpiandretra tena sapoty matany malala tena tsy navohitra taierodesa misy ny ankonany eo andrano matio mamisy ny ankonany bebezoza sy ny ankonany ifafara tontao faly avena talata sadafary rakolody avena talata matamy sarlina avenandrefa ny saramanga matamy endrika avena tsongo liva sy ny ankonany avy any amin'ny felema sy natana avao madamy edvi sy ny ankonany farany a namana angelo sy ny ankonany farany izy mianaka raha mba misy ny fotaona tantely ravalison nokoloina hoatolotra ho ampitendry rehetra hoatolotra ho an'ny ankonako a hoatolotra ho anareo mianaka sy ny ankonany rehetra rairay avy sotra anareo mianaka nyfandraisana ho amintsika ny fidana jesosy tain' jesosy tompoko.
0: Mankasitraka ny namana Roger ihany koa any amin'izao fidirana vantana izao. Ia, mbola manana eo amin'ny 5 minitra isika izay ahafahanareo mpiaino miditra mivantana ato anatin'izao fandaharana maraim-pifaliana.

0: Io mpiandrasana ny antsonareo piano zany a de ndora matoa ataontsika kopatanana ndray aloha zany piano antsika amin'n'ity androany ity.
1: Tsy akanavaka aloha fa de koko aby zay rehetra manaraka ny radio fifilazantsara amin'izao fotoana izao a. Tolorana kopatanana isika any an-tsena sabotsy, any anaty fiara, eny amin'ny mpivarotra samihafa eny a, de samy anaovana kopatanana be. Mirary soa antsika rehetra de ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho antsika tsirairay avy.
0: Mba manana izay akopatanana nataony ramatoa teo izay tsy ankanavaka isika rehetrarehetra izay mandreny radio feno filazantsara amin'izao fotoana izao, naiza naiza misy antsika rehetrarehetra, de kopakopatanana be ao antsika mirariny fitahiny Jesosy Kristy tompo ho amintsika rehetra. Tsy adino a isika izay mandre amin'ny alalan'ny web radio a any ampitandranomasina any a na any any amin'ny faritra any a izay mampandroso anay amin'ny alalan'izay web radio izay a, de mirary so indrindra antsika rehetrarehetra ato anatin'izao fanarana ny fandaharana maraim-pifaliana izao.

0: Eo amin'ny telo minitra eo angamba sisa no andrasana andraisana ny izay a antsonareo piano izay a izay anatin'ny antso mivantana izay a dia rehefa vita izay dia miditra indray isika amin'ny fotoana manaraka dia ny famakinareo SMS sy ny fanehokevitra avy amintsika mpiaino dao ray isika indray ny namantsika manaraka Ramatoa.
1: Maram-pifaliana.
2: Maraparana bebe.
0: Lahare maraparana bebe.
2: Manomboka bebe dia tsy maintsy mamarana ny tanjona.
0: Maran'izay bebe.
2: Makasitraka dia efa nitantanany anareo mianaka amin'ny rahavavy miditra tao. Dia ovondiny indray raha hiala tao dia nitompo ny fananay masina hitatana anareo mandrakariva.
0: Sotra tao.
2: Dia mahefa be daholo amin'ny asan'ny tompo. De maneho fisaorana andreo sakaiza rehetrarehetra zay ndraro amin'ny bebe fiavahana tika sakaiza rehetrarehetra de kokoa fao be daholy de mahefa be daholy de aza mihitra zay miemitra fa mirosoa bebe kokoa amin'ny fanompoana sy fanavaozan'ny fanay. De makatakahira garay ve bebe mba aza tao akata ampizafikely ty hoeny
0: dahatry bebe de alamitsika
2: tsinambarana ho ay
0: tsinambarana ho ay.
2: De saika mba anontany raha mahatovin'ny olona fa nisy tenin'andriamanitra kely nanitsikitika teo hoe tsy ny mofo ihany ny velomanny olona fa ny tenin'andriamanitra
1: eny tompo
2: eo de tena ienana tokoloa zay de eto ako a tena mahatapa zany tokoa fa na de tsy mihinakanina zany ra iaro iny tsy mahatsiaro fanina raha vao misokatra ny kristy ny torina ivomaraina de tena mijory vavolombelona raha olona fa tena tenin'andriamanitra tokoa de mahavoky a nefa na de zany ary tsy anao ohatra ny mizilimanina tokoa tsika de makasitraka ray aman-dreny volonina fa de tena voray ny fampianarany makasitraka ny tiana koa sy olotena tsika rehetrarehetra ao de mahatoa daholo
0: mankasitraka ny bebe ihany koa.

0: aloha rehefa mandinika soratra masina na miomana ny tenin'andriamanitra dia tsy mahatsiaro haniny.
1: Tena zahay mihitsy. Eny ary farany eto izany ny antso mivantana antsika tamin'ity androany ity, ankasitrahana isika rehetrarehetra ny amin'izay fandraisantsika anjara tao anatin'izay antso mivantana izay. Andeha aloha isendy kely amin'ity irairay ity isika, isotrarany kely ihany koa izay saramatoa, dia avy eo indray manohy ny fotoanantsika manaraka ny ao anatin'izay famakina ny SMS sy ny fanehokevitra avy amintsika mpiaino izay.

0: Mara Epifalino.
1: Jenatra ankasitra antsika ry zareo salakady tondra tamintsika izay hira teo izay babonao izay no zao babonao izay no lohatenin'ilay hira teo. Tonga eto amin'ny fotoana izay amakinareo SMS sy ny fanehokevitra avy amintsika piano dia izay Siramatomo no hiaraka maka an'izay SMS sy ny fanehokevitra avy amintsika. Ankasitra antsika ry zareo salakady tondra tamintsika izay hira teo izay babonao izay no zao babonao izay no lohatenin'ilay hira teo. Tonga eto amin'ny fotoana izay amakinareo SMS sy ny fanehokevitra

0: Finaritro mankasitraka tamin'ny fampianara no mangataka nira 5/17 ao amin'ny FFPM sy tsiorery any tsanta fitoriana Ambohimena. Tolotra ho any ankonako bebe zosy ireo vehivavy manana olana ramatoa ranory any mirary soa e.
1: Avy amin'ny zozoana rindra Chantal Mandray-pifaliana miarava amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy ny fanaovana ny asan'Andriamanitra sy ny fanompoana be no ahazahoana ny lanitra, fa ny mihaino ny teniny sy mitandrina ny didiny no ahazahoana ny paradisa. Isika nefa tsy mahatanteraka ny sitrapony, fa rehefa mivavaka sy mifona isan'andro isan'andro isika dia hamarinina maimaim-poana noho ny famindram-pony. Mba mangataka ny irany pepesaina matoko loatra, atolotra ho an'ny olona rehetra mahafantatray, misaotra namaky ny hafatra tahin'i Jesosy daholy.
0: Maharaim-pifaliana mba mangataka ny iran'ny katelema fakiriam-batokana tena fiainana, atolotra ho an'ny mpianatra rehefa rehetra.
1: Avy amin'ny José Alfred indray maharaim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny iran'ny katelema fakiriam-batokana tena fiainana, atolotra ho an'ny mpianatra rehefa rehetra, misaotra tompoko.
0: Maharaim-pifaliana mba mangataka ny iran'ny velema ambatokana ho avy Jesosy, atolotra ho an'ny sokisitraka izay atolotra ho an'ny sokisitraka.
1: Avy amin'ny zareo katelema afakiriam-batotokana indray maharaim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, mba mangataka ny iran'ny katelema afakiriam-batotokana tena fiainana, atolotra ho an'ny mpikambana katelema afakiry rehetra mirary tontolo andro mahafinaritra dia tahin'i Jesosy daholy.
0: Miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, mangataka ny iran'ny TVLM ambatokana hoe ho avy Jesosy, atolotra ho an'ny kristianina rehetra, misaotra ny mpamaky ny hafatra tompoko.
1: Avy amin'ny voaritiana nomenjanahary indray amin'ny maharaim-pifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny iran'ny KTLM afakiry ambatotokana tena fiainana, atolotra ho an'ny mpianatra rehefa rehetra mankasitrake.
0: Zoky naina ihany salama daholo mba mangataka ny lanampira fifoazana fanilo ny fahasoavanao, dia atolotra ho anareo amin'ny RFF nira dia masotoanareo.
1: Avy amin'ny fifaliana avitry ny aina indray maharaim-pifaliana mizarazaraina samihafa ny fanomezam-pahasoavana, ary maro koa ireo fikambanana na sambana na toerana iantsoan'Andriamanitra antsika amin'ny asa fitoriana ny filazantsara, mba ho maro soa izany ihany koa ny olona andray ny filazantsara. Ireo rehetra ireo dia nantsoin'i Jesosy avokoa zanany voafidiny koa mahereza amin'ny zara fanompoana efa nomena anao fa antsony izany efa ny asany. Mangataka ny iran'ny katelema feo fiavanana manaritsoa everyo fiantsonanao sy ny avainao Jesosy, atolotra mpitiavanao antsika rehetra mankasitraka tompoko.
0: Manahoany mba mangataka ny iranpira fifoazana fanilo ny fahasoavanao dia misaotra tompoko.
1: Avy amin'ny lantony irina rahely ary sondray maharaim-pifaliana faly miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra raha matoa fa voaray ny hafatra tsy mahamenatra ny mahampanompon'Andriamanitra antsika, mba mangataka ny iran'ny mpihira fifoazana fanilo firaisankina ny fahasoavanao sy ny fihirana fanampiny Jesosy rehariako, atolotra ho an'ny ankohonako, misaotra tompoko.
0: Maharaim-pifaliana mba mangataka ny iran'ny VLM ambatokana ho avy Jesosy, atolotra ho an'ny mpianatra rehefa rehetra dia misaotra tompoko.
1: Avy amin'ny nandrianina rakoto malala indray maharaim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny iran'ny Getsemane fanantenana hoe manendry mangasitraka tompoko.
0: Salame mba mangataka ny ira firany FFPM 447, atolotra ho anareo dia ho anay koa misaotra ny mpanolotra, dia finoana avy ety tsara hasina ihany.
1: Avy amin'ny ery renera biary manana maharaim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny irany Getsemane fanantenana hoe manendry mangasitraka tompoko.
0: Maharaim-pifaliana mangataka ny hirany groupe hiraina mikaly hoe hihira ho anao sy temae anjaramasoandro, misaotra tompoko.
1: Avy amin'ny Elize angonirina indray maharaim-pifaliana tompoko, mba mangataka ny irany VLM manazary ity tenantsika itya sy ny hira fa 7/17, atolotra ho an'ny mpikambana VLM rehetra sy alfa manazary sy ho an'ny kristianina rehetra ao manazary, atolotra ho an'ny pastora randria manantena sy bebe ratahina, atolotra ho an'ny iaina sy tsiory sy toavina sy parany. Mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra tompoko, misaotra namaky ny hafatra mazotoa daholo.

0: Fa ny mezatso indray no mandefa ny hafatra fiadanany mba handahatra an'ilay hirany katelema firaisakiana misy tsia atolotra ho an'ny tanora rehetra izany hira izany. Merci.
1: Avy amin'ny orisorakoto ny aina indray a miarabantsika rehetra samy zanak'andriamanitra na samy hafa izany zarafanompona miarabantsika rehetra dia mirary soa.
0: Maraim-pifaliana mangataka ny hirany tafama Zipaoriana misaotra tompoko.
1: Avy amin'iny Irina Kristiana indray a samy zanak'andriamanitra na samy hafa izany zarafanompona. Ny olona tsirairay a dia samy manana ny asa niasa manandraikitra izay iantsoroany avy a ao ny mitory ny tenin'andriamanitra, ao ny manao ny asa ao an-tokantrano a sy ny talenta maro isan-karazany. Samy manana ny manavanana azy daholy a fa ny adino a dia ny miaino ny tenin'andriamanitra, kanefa io no tena mahasambatra. Tsara ny olona sady miasa no miaino ny tenin'andriamanitra amin'ny alalan'ny onjam-peo ara-pilazany tsara maro a isan-karazany. Ny olona tia miaino ny tenin'andriamanitra dia olona mahatsapa fiadanana sy fahasambarana ka tsy manatahotra ninoninona zava-mitra mitsanga eo aminy. Raisy Jesosy anjaka ao anatinao a sy taridalananao. Mba mangataka ny rany tafa maoezo Ipahoriana sy ay Jesosy ny tanora masina itaosy atolotra hontsika rehetra sy ny mpiasan'ny RFF rehetra ary ny tafa maro rehetra indrindra izay ato an-trano a sy hiasina mianakavy a eny akaiky ny paraky anjara soa eny. Mazoto ianareo.
0: Fiatanane angataka ny rany tafa maoe Zipaoriana atolotra ho anay ato trano ny rina ny manolotra dia mazoto daholo e.
1: Avy amin'ny mixte Stefan Lights indray a samy zanak'andriamanitra na samy hafa ny zarafanompona. Maraim-pifaliana miarava amin'ny anaran'i Jesosy tompoko. Mba mangataka ny rany mpihira fifoazana famely firaisankina ny fahasoavanao a sy tanora masina itaosy a miandry Jesosy a dia atolotra ho an'izay mahafantatra ay rehetra misaotra namaky ny hafatra e.
0: Maraim-pifaliana mba mangataka ny rahalasoa miomana miambena sy paradisa atolotra antsika rehetra tahin'i Jesosy daholo e. Misaotra tompoko.
1: Avy amin'ny dado mira maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny rany velema manaritsoa mikaika sy tanora masina itao sy tsy ho irery intsony a atolotra ho an'ny mpiaino ny RFF rehetra. Misaotra tompoko.
0: Avy amin'ny velema mbatokana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo mba mangataka ny hira hoe ho avy Jesosy atolotra ho an'ny zokiny Irina ny hira mazoto avy tompoko.
1: Avy amin'ny nano asi indray a maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny rany velema maniaritsoa mikaika sy ny tanora masina itao sy mbola adala atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra. Misaotra tompoko.
0: Maraim-pifaliana mba mangataka ny rany katelemanitra Edena Daniela sy ho avy ny andro de Gasikara mba atolotra ho an'ny atotrano sy ny ho an'ny fiangonana Ambohijafo. Misaotra indrindro.
1: Avy amin'ny anisan'ny fitindray a maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny rany Getsemane fainantenana hoe manendra mankasitraka tompoko.
0: Fiatanane mba mangataka ny rany hanitra Edena Ambohijafo mangorohoro sy Daniela iny mba atolotra ho an'ny atotrano mpanotra dia aina ihany mankasitraky.
1: Avy amin'ny njarany aina fitahina maraim-pifaliana mba mangataka ny rany katelema afaka ry ambatotokana tena fiainana.
0: Maraim-pifaliana salama jiaby mba angataka ny hira fanevan'ny katelema spama omeko fiadanana ndray dia tapaka eo ny hafatra.
1: Avy amin'ny filaoriny riko indray a maraim-pifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany velema fanasina mbatotokana ho avy Jesosy a atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra. Misaotra tompoko.
0: Fiadanana mangataka an'le hirany tafama hoe Zipaoriana atolotra ho anay atotrano dia mazoto anareo maman'ny rina no manolotra.
1: Avy amin'ny nantenaina rafanomezantsoa indray a maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny rany velema manaritsoa mikaika sy ny tanora masina itao sy miandry Jesosy a atolotra ho an'ny Saida. Misaotra tompoko.
0: Maraim-pifaliana mba mangataka ny rany velema fanasina mbatokana hoe ho avy Jesosy atolotra ho an'ny fikambanana velema rehetra dia misaotra ny mpamaky ny hafatra Roland ihany.
1: Avy amin'ny lea Andria indray a maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompo mba mangataka ny rany Antsafy andraikiba ampianaro a atolotra ho an'ny mpiaino rehetra. Bonjourne daholo.
0: Maraim-pifaliana mba mangataka ny rany velema fanasina mbatokana hoe ho avy Jesosy atolotra ho an'ny mpivavaka rehetra eto Madagasikara ho anareo koa.
1: avy amin'ny mitsika indray a maharam-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany Getsemane fanantenana hoe manendry a mankasitraka tompoko.
0: Finaritra e, mba mangataka ny irany hafakiriam-batokana tena fiainana dia mankasitraka.
1: Avy amin'ny nantenainy amin'ny natiora indray a salama be ao isaorana ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ray a indray a ny fahavelomantsika amin'izao andro izao a satria noho ny fahasoavany sy ny famonjam-pony a no mbola ahafahantsika miaina. Mba mangataka ny irany katalema firaisankina misy tsy ahy a atolotra ho antsika tia mideran'i Jehovah rehetra. Merci.
0: Dinandray no mandefa ny afatra fiatanana mba mangataka ny iran'ny katalema firaisankina hoe misy tsy atolotra ho an'ny mpivarotra rehetra tsy ankanavaka misaotra.
1: Avy amin'ry zareo velema manaritso fihavanana indray a maharam-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy. Mba mangataka ny irany velema manaritso fihavanana mikaika atolotra ho an'ny mpianony arafafa rehetra misaotra tompoko.
0: Maharam-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy. Mba mangataka ny irany velema tokana ho avy Jesosy atolotra ho an'ny mpianony arafafa rehetra mankasitraka.
1: Avy amin'ny fiti indray a maharam-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany velema manaritso fihavanana mikaika sy ny mpihira fifoazana fanelo firaisankina ny fahasoavanao a atolotra ho an'ny mpianara fiafa rehetra misaotra tompoko.
0: Salamy, mba laro kely ao le hirany katelema fakiriam-batokana tena fiainana dia misaotra.
1: Avy amin'ry zareo a velema fanasina mbatotokana indray a maharam-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany velema fanasina mbatotokana ho avy Jesosy a atolotra ho an'ny mpianatra fiafa rehetra atolotra ho an'ny mpikambana te velema mbatotokana rehetra ihany koa misaotra tompoko.
0: Salamy, mba mangataka ny irany akiny fiderana ambano anao ny safidy de tanora masiny taosy vonjeo nosinay de tanora masiny taosy anjara masoandro PTP lalaina avy ety ambany hoe
1: avy amin'ny tiary ny aina indray a salama tompoko. Mba mangataka ny irany avy ilay mamboimena azo fijaliana dia atolotra ho an'ny mpianara fiafa rehetra dia mirary soa e.
0: Maharam-pifaliana e, miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy. Mba mangataka ny irany mpihira fifoazana ny fahasoavanao dia mankasitraka.
1: Avy amin'ny zandrin'i Jesosy indray amin'ny maharam-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany avy amin'ny fanasina mbatotokana ho avy Jesosy a atolotra ho an'ny mpianara fiafa rehetra misaotra tompoko dia tahian'i Jesosy aby.
0: Miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko. Mba mangataka ny irany katalema lasoe miomana miambena sy verinao atolotra ho an'ny mpianony onjam-peo rehetra sy ho anareo ao amin'ny RFF misaotra tompoko tahian'i Jesosy daholo.
1: Avy amin'ny hery valim-bavaka indray maharam-pifaliana tompoko. Miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany velema fanasina mbatotokana ho avy Jesosy a atolotra ho an'ny mpianara fiafa rehetra atolotra ho an'ny pastora Ernest Amivady ihany koa misaotra tompoko.
0: Bonjour, mba mangataka ny irany tafama hoe Zoipaorina.
1: Avy amin'ny sarobidy kely indray a maharam-pifaliana mba mangataka ny irany velema manaritso fihavanana nenina sy ny zoara mahereza dia atolotra ho an'ny mpianara fiafa rehetra dia bon journée daholo.
0: Maharam-pifaliana mba mangataka ny irany katelema Getsemane fanantenana hoe manendry atolotra ho an'ny mpianony RFF.
1: Avy amin'ny zandriana antenaina todisoa indray amin'ny maharam-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany velema fanasina mbatotokana ho avy Jesosy a atolotra ho an'ny mpianara fiafa rehetra misaotra.
0: Maharam-pifaliana mba mangataka ny irany te velema fanasina mbatotokana ho avy Jesosy dia mba atolotra ho anay ihany dia misaotra.
1: Avy amin'ny ilay tiako indrindra maharam-pifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany velema fanasina mbatotokana ho avy Jesosy a atolotra ho an'ny mpiaino rehetra atolotra ho an'ny kristiana ao amin'ny afalama mbatotokana rehetra ihany koa.
0: Maharam-pifaliana mba mangataka ny irany velema mbatotokana ho avy Jesosy.
1: Avy amin'ny sitraky ny aina miria indray a fiadanana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba alaorao ilay irany velema fanasina mbatotokana ho avy Jesosy a atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra.
0: Salamy, mba mangataka ny irany katelema firaisankina misy tsy ahy.
1: avy amin'ny malala soa antenaina ifaliana indray a miarabe misaotra Jehovah Andriamanitra ray indray a no ny tombonandro an mbola omena iainantsika androany a mba andahatra ny lahirany katelema firaisankina misy tsy ay a atotra ho an'ny mpiasa nonjapeo rehetra merci
0: salame miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy angataka ny hirany TVLM Vohijanahary misy ady dia misaotra
1: avy amin'ny sosoa andriany aina indray a maram-pifaliana tompoko miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany VLM fanasina mbatotokana ho avy Jesosy a atotra ho an'ny mpianara fefa rehetra misaotra
0: maram-pifaliana mangataka ny hirany ako ny fiderana ambandro anao ny safidy dia atolotra ny kristiana rehetra sy ny mpiainy radio feno filazantsara
1: avy amin'ny anitra tahina indray amin'ny maram-pifaliana mba mangataka ny irany katelema afaka ry ambatotokana tena fiainana misaotra tompoko
0: maram-pifaliana mba mangataka ny irany katelema afaka ry ambatotokana tena fiainana atolotra ho an'ny mpiainy RFF rehetra
1: avy amin'ny herinirina indray amin'ny maram-pifaliana tompoko samy zanak'andriamanitra na samy hafa ny zara fanompoana mba mangataka ny irany VLM fanasana mbatotokana ho avy Jesosy a atolotra ho an'ny kristiana rehetra ao amin'ny FLM mbatotokanao misaotra tompoko
0: miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba alarao azafady ilay hirany ako ny fiderana ambano ako ny fiderana ambano anao ny safidy atolotra ho an'ny katelema ambany merci
1: avy amin'ny andriany aina tafita soany irina indray amin'ny maram-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany katelema Getsemane fanantenana mora rano gefa hoe manendry atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra tompoko
0: miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mangataka ny hirany fefima vahainao ao Jesosy atolotra mpitiavana ho antsika mpiaino rehetra dia nikambana fefima rehetra koa mirary mankasitraka ny mpamaky ny hafatra mirary tontolo andro mahafinaritra
1: avy amin'ny tokony aina joela maram-pifaliana samy zanak'andriamanitra na samy hafa zany zara fanompoana mba mangataka ny hirany mpihira fifaozana fanely firaisankina ny fahasoavanao mankasitrako
0: salama tompoko mba mangataka ilay hirany tafama hoe zoipahoriana sy kate ambaty finaky hoe ora farany atolotra ho an'izay mahafantatra rehetra madamy hanta ihany
1: avy amin'ny razaka jeremy de indray a maram-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany VLM manaritso mikaiky a sy ny tanora masina hitao sy fantatrao ny amiko a atolotra ho an'ny mpianara fafa rehetra misaotra tompoko
0: matoky an'i Jehovah mifonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalana oabolana fahatelo andininy fahadimy
1: avy amin'ny rovany aina francia indray a maram-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany VLM manaritso fihavanana mikaika sy ny mpihira fifazana fanely firaisankina ny fahasoavanao a atolotra ho an'ny mpiaino ny radio feno filazantsara rehetra misaotra tompoko
0: salame mangataka ny ira fahasoavanao mpihira fifilina firaisankina misaotra
1: avy amin'ny emanuela andria malala indray a fiadanana mba mangataka ny fahasoavanao any mpihira fanilo firaisankina misaotra
0: salama tompoko mba mangataka ny irany zara famonjena feo fiderana madamy fara ety an-tsena kely misaotra tompoko maram-pifaliana mba mangataka ny irany fefima avainao ao Jesosy dia misaotra finaritra mangataka ny hira mba manaitre tena avao ataon'ny zara famonjena mamany fi ety amboronombo no mangataka misaotra fiadanana mba mangataka n'ilay hira ny VLM mbatokana hoe ho avy Jesosy dia misaotra tompoko maram-pifaliana tompoko mba mangataka ny irany VLM manazary ity tenantsika ity atolotra ho an'ny mpikambana VLM rehetra dia merci bonjour mba mangataka ny irany tafama hoe zoipahoriana tompoko finaritra mba angataka ny irany afakiria mbatokana tena fiainana mankasitrake fiadanana mba angataka ny hirany afakiriam-batokana tena fiainana atolotra ho an'ny mpiaino ny RFF rehetra mankasitrake zay no ato
1: Eny ary, izay izany amin'ireo famakinany SMS sy ny fanehoan-kevitra avy amintsika mpiaino ankasitrahana mozika any amin'izay fandraisana anjara izay dia maraparana ny fandaharana angamba isika dia ndeha angatantsika ramatoa hivavaka sy hitondram-bavaka ny mpiaino antsika.
0: Dia mbola mamerina ny fisaorana antsika mpiaino rehetra izany tamin'ny fanarahana ny fandaharana dia antenaina mandrakariva ny fanahy masina ampianatra antsika sy tahiry izany ao am-potsika tsirairay avy ao indrindra mba hitoetra eo an-tongotr'i Jesosy tokoa isika ho tian'ny teniny maranana ny fa dia andeha hiara-mivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay ry Andriamanitra ray zanakary fanahy masino tanteraka ity fotoanany io ity ny maraim-pifaliana ny fampianarana ny tenao sy ireo zanam-pandaharana samihafa tato. Misaotra koa noho ny amin'ny mpiaino BDB izay nanaraka izao fandaharana izao, mangataka izahay ny hitahirizanao azy ireny ho ao aminao. Mangataka izahay Jesosy ho an'ity Madagasikara ity. BDB tokoa ny fiangonana misy eto Madagasikara ary dia mitory ny anaranao. Ny angatana dia ny mba fampianarana marina no andaitra fa tsy ny fitadiavan-karena sy ny fitomanina ny amin'ny momba izao fiainana izao izay mba toerana amin'ny maro, mba tsy hanao marita tokoa izahay ka hanao ankilabao ny teninao fa mba hanao izany ho ambony. Ampianaro izahay hahay mandray andraikitra amin'ny fiainanay ka hatao voalohany ny teninao ary tsy handao ny andraikitra izay ampanaovinao anay izahay. Jereo manokana ity toeram-pitorianan'ny filazantsara anao ity Jesosy, ny radio feno filazantsara. Ireo mpiaino tsirairay avokoa tsy hadino amin'izany. Indrindraindrindra izay miditra sy mivoaka eto amin'ity toerana ity, apetraka eo am-pelatananao ny momba azy rehetrarehetra ary dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta no anaovana izany vavaka izany. Amen.
1: Eny ary, mankasitraka ny ramatoa ny amin'ny fanazavana ny loha hevitra antsika tamin'ity androany ity dia Andriamanitra mandrakariva ny ombanao sy ny ankohonanao.
0: Misaotra ny namana tiana niaraka teto natanteraka ity fandaharana ity niaraka tamin'i Jesosy dia mandra-peona indray ary.
1: Eny ary, ny farany eto izany ny fandaharana maraim-pifaliana tamin'ity androany ity ankasitrahany ianao mpiaino izay niaraka taminay teto sy antenanay fa mbola hiaraka amin'ny radio feno filazantsara hatramin'ny folorala ny onjam-peontsika vao mikatona. Ny namana tiana no niaraka taminao teto amin'ny fanolorana sy teto amin'ny lafiny teknika. Mirary tontolo andro mahafinaritra eo ambany fitahian'Andriamanitra mandrakariva, manome fotoanao anao ao manaraka indray. Velo matompoko.

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izy mahay.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramo ange.
2: Lohahevitry famosarana.
0: Vahintsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mifantana.
1: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
0: Fitondranam-bava.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny. Maray pifaliny.

Au ka I vavaka I fitereta. Andriamanitra ampahafantaro anay fa ao aminao no mahatsara anay raha mbola amin'izao fiainana izao zahay. Ianao no mitazona anay tsy hiala aminao fa izahay tsy mahatana anao. Ampianaro izay amin'ny alalan'ny fananao masina mba hievitra mandrakariva ny fiarahana aminao fa izany tsara indrindra raha mbola miaina amin'ity tany ity zahay. Dia tario lalana amin'ny fananao masina mba ho tamana amin'ny fiarahana aminao zahay ka hamantatra izay akasitranao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ampifaliana indray havana no anao aminao amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'Andriamanitra izao. Miarahabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatrany ity fandaharana ity. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika ary dia ny Salamo 70, ny 70, hatramin'ny 70. Salamo 70, 70, hatramin'ny 70. Toy izao mpivaka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Nefa izaho dia aminao ihany mandrakariva, miazona ny tanako ankavanana ianao, ny saina omenao no hitondranao ahy, ary rehefa afaka izany dia ho raisinao ho amin'ny voninahitra. Iza no hay any an-danitra, ary tsy misy ety ambonin'ny tany iriko tahaka anao. Na dia levona aza ny nofoko sy ny foko, dia mbola vato lampon'ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra. Fa indro very izay lavitra anao, ary inganao izay rehetra mijangajanga mahafoy anao. Fa izaho dia ny ho akaikin'Andriamanitra no mahatsara ahy. Ianao, Jehovah Tompo, no ataoko aroko mba hilaza ny asanao rehetra. Rire masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminao anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Nefa izaho dia eo aminao ihany mandrakariva. Teny manaitra ary mahavelombolo, mahavelom-panantenana no anomboana indray ity anjarantsika ity ry havako. Hitany mpanao Salamo ny tokony ataony hitariky azy, hampandresy ny finoany eo anivony ity fiainana feno olana isan-karazany ity. Dia tsy misy mahatsara antsika, tsy misy mahatsara antsika indrindra akoatra ny fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra ihany. Omenanao koa izany teny izany mba tsapanao ve izany, mba ny saininao sy ny heverinao ve fa manoloanareo olana maro samihafa eo amin'ny fiainanao reo? Neo akaiky n'Andriamanitra, ny fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra, izany no mahatsara anao, izany no mahafaka anao, izany no ahitanao fifaliana hialanao amin'ny zavatsarotra izay mangeja ny fiainanao. Avelao ambinina ny ratsy fanahy, fa ny fanantenantsika kosa sy ny firakibola fotsitsika, rakitsarobidy ho atsika, ary ny fiainatsika, ny fanantenantsika dia izao: Andriamanitra irery ihany. Andriamanitra irery ihany ilay tsy miova ho malisa anio ary mandrakizay, mahalala izay mialoka aminy, izay ho anilanao mandrakariva, mitantana anao amin'ny tanakavanan'ny fahamarinana izy. Mihevitra anao amin'ny alalan'ny teniny sy ny fanahiny izy, ary mampijoro anao amin'ny heriny. Izany ry havana no mahatsara ny fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra, izany no mahatsara ny eo akaiky n'Andriamanitra. Alohan'ny andraisany ianao ho ao amin'ny voninahitry ny lanitra, toy ny apôstôly Paoly ny teny fanevanao raha manoloana ny fanahiana eo amin'izao fiainana izao, dia ny hoe fa Kristy ho ato ny ahavelomako ary ny fahafatesana no azahoko tombony. Izany koa ny tokony ho fanevany mino rehetra raha mbola amin'izao fiainana izao izy. Nahatsapa izany ny mpanao Salamo amin'ny alalan'izao teny izao. Miaiky izy ankehitriny fa natao anatiny izany safotofoto izany aza teo alohan'ny fiainany, dia ny eo amin'Andriamanitra ihany eo mandrakariva amin'ny mahatsara azy, ary miazona ny tanakavanan'ny fahamarinana izy. Akoatra izany, ny saina omenao ny tondranao ahy hoy mpanao Salamo, ary rehefa afaka izany dia ho raisinao ho amin'ny voninahitra aho.
teny mifono hevitra tsy misy hafa amin'izay ambarany Paoly amin'ny epistily ho an'ny Romanina izany, izay manome toky fa miazona ny tanantsika Andriamanitra ary mitariky atsika amin'ny famakivakiana ny fiainana mandra-pahatonga any amin'ny voninahitra. Toky ho anao any izany riavana. Toko anao zany raha sendrady sarotra sy manahirana amin'izao fiainana izao ianao, mihazona anao Andriamanitra, mitarika anao Andriamanitra, ka tsy ianao irery fa izy ny miaraka aminao mamakivaky izao fiainana izao mandra-pahatonga anao amin'ny voninahitra. Dia ny famakivakinao ny tany fandalovana ity sy ny fodinao ko amin'ilay tena finenina mandrakizay ire. Fanontaniana manaitra no nentin'ny mpanoratra namboraka ny hafaliany safononoka, iza no ay any an-danitra? Tohizany zany amin'ny filazana fa tsy misy ety ambonin'ny tany iry mitahaka an'Andriamanitra. Ary ianao riavana, mba afaka miteny toy izany koa ve ianao, mba tera-tonga zavatra rehetra amin'ny fiainanao tokoa ve Andriamanitra, ka tsy misy afaka mitaha azy, tsy misy irinao mihoatra azy zavatra rehetra izay mamirapiratra amin'izao fiainana izao? Every mandrakariva zany fahalebiazany fahatsapahan'ny mpanao salamo ny fisian'Andriamanitra amin'ny fiainana zany, fa hampisiay mbaovao amin'ny fiainanao koa. Nirehaka ho manam-pahefana amin'ny lanitra sy ny tanany prere, ary nilaza izany ho retany horendanitra izy ireo, nanao antsoavy toy izany koa ny mpanao salamo, saingy tsy firariana no ataony fa ny filazana fa Andriamanitra no zavatra rehetra aminy. Andriamanitra no zavatra rehetra aminy, fa mba aminao mba zavatra rehetra amin'ny fiainanao tokoa ve Andriamanitra? Andinia tena amin'izay rehetra miseho amin'ny fiainanao. Niarina ny fatoky ny mpanao salamo an'Andriamanitra ka naveriny fa na de levona aza ny nofoko sy ny foko, dia mbola vatolampin'ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra. Mba iza ny vatolampin'ny fonao ry avako? Iza no anjaranao mandrakizay sao dia niareny tany izay ho levona sy ilaozana amin'ity fiainana ity ihany? Raha izany diso fiatefa ny fitiavan'ny fonao. Mbola fotoanan'izao hitodianao indray amin'ilay tena tsara indrindra, amin'ilay tena mateza indrindra, dia ny ao amin'Andriamanitra ihany ka hivero ny fiainanao. Soritany rehefa izany ny anjara miandry ireo sokajin'olona roa ireo, ny an'ireo izay lavitra an'Andriamanitra sy ny an'ireo izay mitoetra ao anilany, ka izao nilazany azy ho very ny ratsy fanahy. Misy olo tena reo amin'ny sokajy faharoa kosa izy raha milaza hoe fa izaho dia no akaiky an'Andriamanitra ny mahatsara ahy, ianao Jehovah Tompo no ataoko hoariko mba hilaza ny asanao rehetra aho. Mba afaka miteny izany ve ianao riavako? Mba afaka miteny izany ve ianao amin'izao andro avelomanao izao, ka namanahoana toe javatra amin'ity fiainana ity? Ao Andriamanitra mitsinjo ny fiainanao, aoka hatoky azy ianao ka ho tonga rehareanao koa ny fananana azy ho toky. Fa raha misy mirehare dia aoka irehare amin'izao izy, dia ny fahalalany ahy ho Jehovah. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra resana karapanay masina, izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.

Oatsika rehetra, ninina mitranga, ninina mandalo eo amin'ny fiainana, tsarovy fa hain'i Jesosy mamaha ny zavatra rehetra, hain'i Jesosy manova ny zavatra rehetra, izay tsy hain'ny olona tao hain'Andriamanitra, hain'Andriamanitra ny manova ny fiainana, hain'Andriamanitra ny mamonjy anao, hain'Andriamanitra ny manafaka anao, hain'Andriamanitra

0: iza ny mahita vehivavy tsara?
1: Izay matahotra an'i Jehovah.
2: Fandaharantsika vehivavy isaky ny alakamisy amin'ny folo ora sasany eto amin'ny radio feno filazantsara.

Miarabatsika mpitiavana indray ry mpianavana eo mpanarahana izao fandaharana fanarakitsika isaky ny alakamisy izao. Ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo amintsika tsirairay avy ary efa isaorana sahady ianao a vonona hanaraka ny fandaharana izay atolotra anao anio toy ny mahazatra ireo zanam-pandaharana telo dia ny fantaro, vehivavim-panabe ary isika vehivavy. Ny namanao Dilona eo amin'ny lafin'ny teknika Ramatovolona ny manolotra hatrany ny fandaharana ho anao amin'nytian'io ity. Manarak'izany ny antokopira tropetra fanantenana avy eo amin'ny fiangonana FLM 67 hektara no handravaka ny fandaharantsika indray amin'nytian'io ity. Fa indro omenantsika ho vakina izay voasoratra ao amin'ny Matio toko faharoa amby roapolo ny andiny fa dimy amby telopolo hatramin'ny andininy fa efapolo. Matio toko faharoa amby roapolo ny andiny fa dimy amby telopolo hatramin'ny andininy faha efapolo. De toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ary ny anankiray tamin'ireo izay mpahay lalàna nanontany nankafanahy an'i Jesosy ka nanao hoe, mpampianatro, ny didy manao ahoana moa ny lehibe ao amin'ny lalàna? Dia hoy Jesosy taminy: tiavan' Jehovahandriamanitra ho amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Izany ny didy lehibe sady voalohany, ary ny faharoa izay tahaka azy ihany dia izao: tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Izany didy roa izany no iantona ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Iara-mivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay Andriamanitra ray be fitiavana, manome anay izany teny tsara izany. Fantatray tokoa io saingy tsy apetraka eo am-ponay, nefa dia mangataka anao hatrany hitaizanay mba hahafantaranay bebe koa indrindra iainanay amin'izany fampianaranao izany. Atreo izao fotoana izao ary mba ho ny mpiaino rehetra hahalala izay omena eto fampianarana indrindraindrindra ny tenin'Andriamanitra. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Indro ary ny hirantsika voalohany a, hihira ho an'i Jehovah, ny antokom-pira tropetra fanantenana 67 hektara no mihira azy.

amin'ity zanam-pandaharana voalohany fantaro izay fanarakitsika ity ry mpiainoavana dia iresaka ny amin'ny tongolo gasy isika anio izay indray no fantarintsika efa nisy resaka ihany mahakasika ity tongolo gasy ity saingy be dia be moa izay soa azo avy aminy a dia ndeha ho resaintsika izany hoe tongolo gasy na ilay tongolo lay no afantarany maro azy izy ity zava-maniry a izay tena lazain'ny mpandinika fa mampitola gaga tokoa raha ny marina dia io no azo lazaina fa antibiotika voajanahary tena tsara indrindra raha miresaka ny amin'ny tongolo be isika ohatra dia anisan'ny voalaza koa io hoe antibiotika fa ny tongolo gasy izany a no tena azo lazaina hoe tsara indrindra raha ny mpandinika raha mihinana tongolo gasy isan'andro ianao a dia hisitraka ny voka-tsoa sesehena azo avy aminy ankoatra ny ireo vitamina na ny sira mineraly ny sesehena be dia be dia anisan'ny fitaovana anankiray fitsaboana toy ny fanafody koa ny tongolo gasy izy io a dia ao anatin'ny fianakaviam-ben'ny tongolo izany hoe tongolo be fianakaviam-beny izany hoe iray tarika izany ary efa voalaza teo fa ny oignon moa

tongolo be dia anisany antibiotika koa. Saika misy azy avokoa ny faritra rehetra eto amin'izao tontolo izao. Ny tongolo izany. Tia ny mpikirakira sakafo no mampiasa azy ity noho izy ny manome tsiro manokana ny sakafo ary mahatonga ny sakafo hiavaka tokoa somary masitsika no sady manitra aoka izany ny sakafo misy azy. Saingy izao tsy eritreretina fa izay hanitra izay fotsiny no ampiasana azy fa tsy eritreretina ny zava-tsoa be dia be entiny. Tsy vitany hoe manome tsiro ny sakafo fotsiny angeny tongolo lahy e, fa izy dia manana hery mampahery vaika mamony ny otrikaretina. Io ilay antsoina hoe antibiotika le plus puissant arak'ilay voalaza tery aloha. Afaka manasitrana karazana aretina maro koa ny fihinanana azy ity ary manamarina izany a izao antony lazaina manaraka izao. Dia menoa tsara arisika. Ny tongolo gasy na tongolo lahy dia fantatry ny manam-pahaizana maro amin'ny toetrany izay manana hery mamono otrikaretina antibakteriana. Manala na mampihena fanaintainana anti-inflamatoire. Mamono ireo karazana mikroba na champignon izay mahatonga aretin-koditra piseho amin'ny olona. Miaro amin'ny karazana poizina koa izay tafiditra ao amin'ny tenantsika ary fantatra fa antibiotika misy mineraly sy vitamina betsaka tokoa ny tongolo lay. Ka ao amin'ny 100 grama dia reto ary no azo fantarana. Misy ny vitamina B6 ao hatramin'ny 5/100 isan-jato dia misy ny vitamina B6 ary izany mahatonga azy ho azahoana fiarovana. Ny vitamina C koa misy hatramin'ny 3/80 isan-jato. Misy fera koa ao, ahitana calcium ao, ahitana ny manganese ary fosfora koa dia hita ao. Izay ilay nolazaina teo hoe be dia be ny zava-tsoa azo avy ao amin'ny tongolo lay. Arak'izany tongolo lay dia miasa toy ny fanafody mihitsy ka ny fihinanana azy mata dia tena azahoana tombontsoa be dia be tokoa noho ny amin'ny fihinanana azy masaka. Ny ilana azy amin'ilay masaka aloha dia tsorony dia ny hanitra izay omeny. Maro samihafa koa ny ampiasana ny tongolo lay amin'ny fomba fitsaboana. Tany amin'ny faritra tsinanana eran'izao tontolo izao any amin'ny faritry ny Indiana sy any amin'ny zareo sinoa dia tena voaporofo ara-tsy asa fa ny fihinanana tongolo lay dia mampihena ny menaka amin'ny vatana. Ilay antsointsika hoe kolesterol. Mampidina koa ny tosidra. Ny fihinanana isan'andro tongolo lay koa dia miaro amin'ny aretim-po sy ireo karazana aretina mpahazon'ny fo. Dia ny tongolo lay dia tena nampiasain'ny Ntaolo ho fanasitranana aretina toy ny gripa, ny sery, ny karazana fivalanana vokatry ny fandehanana lavitra, ireny voyage ireny izany koa. Indro misy torohevitra tsotra atolotra antsika momba ny tongolo lay sy tantely izay tena mahasalama tokoa. Dia andramo ary ity anankiray ity. Voasy ny tongolo lay roa na telo dia teteho na totoy madinika dia fangaroy amin'ny tantely iray sotro lehibe. Hanina miaraka ny tongolo sy ny tantely ka ny fihinanana izany isan'andro no mampitombo herin'ny vatana hampahatanjaka ary tena fahasalamana tokoa. Tena tsotra tsy lafo vidy raha ampitahaina amin'ny tombontsoa be azo avy aminy ny tongolo lay. Mety ho lafolafo ihany izy ankehitriny satria efa fantatry ny mpivarotra hoe misy zava-tsoa azo avy amin'izy io, indrindra raha mitaha amin'ireo fanafody vidiana any amin'ny fivarotam-panafody. Tsy mila zavatra maro fa tongolo lay sy tantely ihany arak'ilay nazavana teo. Ka ny fihinanana azy manta amin'ny maraina no fomba tsara indrindra raha mbola tsy misy sakafo ao amin'ny vavontsika. Koa dia tandremo fa misy singa tena sarobidy miantoka ny fiasan'ny rehetra atao hoe alisina ao amin'ny tongolo lay izay simba sy maty io raha vao andrahoina ny tongolo. Ka ireny sakafontsika asiana tongolo lay hoe manitra ireny izany dia efa simba ny zava-tsoa ilaina ao aminy. Noho izany tsara raha tsy andrahoina tongolo lay rehefa hihinana azy. Toy izao ny fomba fanaovana azy: didio izara roa ny hasiny iray dia iny no hanina. Tsara raha mahavita betsaka dia atao ao anaty bokalina vera izy dia tehirizina amin'ny vata fampangatsiahana ary hanina isan'andro. Izany hoe ny fihinanantsika ity tongolo lay ity manta isan'andro izany dia azahoantsika hery fiarovana sahady ary anisan'izany moa efa
voalaza fa anisany miaro amin'ny fisiny homamiadana ny tongololay dia anjarantsika ary no mandinika izay ndresana teto a fa efa nampahafantarina anao izany a ny amin'ny fihinanana sy ny zava-tsoa azo avy amin'ny tongololay dia manasanao hanandrany hanaraka ny raha manaraka isika ambarako aminao

Ny zanampandaharantsika faharoa vehivavy mpanabe. Rehefa miresaka ity vehivavy mpanabe ity dia tsy maintsy misy izao hoe misy ny mpanabe dia misy ny beazina. Ka na io lehilahy na vehivavy dia misy foana ny mpanabe, misy ny beazina. Fa ho antsika moa dia vehivavy ny resahana eto. Ka ny vehivavy beazina dia raha ny tena izy dia tokony ho tonga mpanabe fa tsy mijanona ho beazina foana. Amin'ny lafiny rehetra no iresahana ity hoe vehivavy mpanabe ity. Amin'ny alalan'ny asa, amin'ny alalan'ny tokantrano, amin'ny alalan'ny varotra, eny tsaheny, eny tseneny dia azo iresahana daholo ny amin'ny hoe vehivavy mpanabe. Ny vehivavy ry havana dia tsy tokony hipetrapetrapotsiny. Raha miresaka izany hoe vehivavy hipetrapotsapotsiny izany dia hita fa misy tokoa ilay vehivavy dia mipetrapotsiny. Raisiko ohatra, ny vehivavy mpivarotra dia manao ny asa fivarotana izy. Misy fotoana tena tsy mipetraka izy amin'io varotra ataon'io satria betsaka ny mpividy, betsaka ny client, saingy kosa misy varotra izay toa tena mampipetrapotsiny. Ity indrindra ny resahana ilay hoe vehivavy tsy tokony hipetrapetrapotsiny. Tokony hanao vadin'asa izy amin'izay varotra ataon'izay ka asa izay idira mbola ihany raha azo atao na koa asa izay azahoany tombontsoa ao an-tokantrano ao. Ohatra, raha vehivavy tsy de sahirana loatra izy amin'ny varotra ataony dia afaka manao ohatra hoe manao asa tanana izy manao harona ohatra, ireny asa rofia na zavatra hafa izay azo ny ampidiram-bola ihany. Na koa ny zavatra tokony atao any an-trano any dia efa vita eo am-pivarotana eo. Zavatra madinidinika ohatra hoe ny zaijaitra rovitra, ny zavatra madinidinika atao an-dakozia ao dia efa famoasana tongolo ohatra dia efa vita eo am-pivarotana amin'ny asan'ny mipetrapetraka. Azo atao tokoa ny mamorona zavatra atao fa tsy tokony hipetrapetrapotsiny tsika ao an-trano ao raha nyresaka ny amin'ny varotra isika teo. Misy manko dia rehefa vita ny nahandro satria izay no asan'ny vehivavy ao an-tokantrano ao dia mitorovoka mipetraka. Be dehibe ny mpiaramonina, mpiaraitanàna samy mandray sesa dia miresaka eo, dia miresaka eo, dia lany resaka ny fotoana ka iresahana ity hoe tsy tokony mipetrapetraka fotsiny ny vehivavy fa tena tokony mamorona zavatra atao ao an-trano ao. Ao ny bokitra ny ala, ao ny akanjo ny ankizy misy rovitra kely, ao ny fanaovana zavatra be dehibe ao an-tokantrano ao. Ny anankiray tokony ataontsika koa dia mianatra. Ity mianatra ity dia manahirana ny maro fa eritreretin'ilay hoe mianatra dia miala ny varavaran'ny tokantrano dia misy toerana anankiray anovozana zavatra. Tsy voatery io ry vehivavy namana. Fa be dehibe ny zavatra tokony hianarantsika sy foronina ao an-trano ao. Na koa ohatra hoe rehefa makany an-tsena mividy gazety dia ireny ny vakina fa misy zavatra ianarana ao. Na koa misy boky azo indramina, azo vidiana, misy zavatra ianarana ao. Ohatra fotsiny, ny fanaovantsika sakafo dia azo ovaovana io fa tsy ilay mahazatra dia iny foana, dia iny foana. Ao an-trano ao dia azontsika atao tokoa ny manovanova koa ny fipetrahan'ny latabatra, ny fipetrahan'ny seza sy ny sisa ao an-trano ao mahatonga antsika tsy mipetrapetrapotsiny ireny rehetra rehetra ireny. Akoatra ny nahandro, ny fanasana lamba, ny fanadiovana tokotany, ny fanadiovana ny trano dia mahatonga antsika tsy hipetrapetrapotsiny ireny. Koa dia anasananao ny fianarana mba tsy hipetrapetrapotsiny raha sendran'izany ianao. Kanefa koa dia misy tokoa tsy mipetraka mihitsy ao an-trano fa manao zavatra foana. Ny amin'ny hoe mianatra ry mpianoavana dia izao, miainga avy amin'ny zavatra kely, mianatra avy amin'ny zavatra tsotra, miainga avy zavatra misy eo an-tanana fa tsy hoe tsy maintsy mitady zavatra lavitra be. Ankehitriny dia misy mpianarana be dehibe ny ivelan'ny tokantrano, fanaovana mofo fanaovana andry fanaovana andry, ireny rehetra rehetra ireny dia mbola miainga amin'ny zavatra lehibe fa isika dia tokony mianatra amin'ny zavatra kely. Ity ny tena sarotra indrindra, ny amin'ny famolahan-tena. Raha tsy resaka fa be dehibe amin'izao ny tokantrano misy, satria ilay tiako tenenina amin'ny hoe
mamola tena de ny ainga avy any amin'ireo tokatrano iray aman-dreny ny aingana ny akamaroany zazavavy miditra tokatrano ankehitriny. Ny antony dehibedehibe amin'ny tokatrano a no manana ireny mpanampy ireny dia zatra tsy nanao ninninona ny zanaka ka rehefa tonga any amin'ny tokatrano dia sarotra be ny mamola tena satria nisy mpanao foana tany amin'ny tokatrano ny ray aman-dreny izay ny aingana. Noho izany dia ireo ny resahana teo aloha teo a dia mila famolahantena io, ary ny antony amolahantena dia ny mba ho fitaratra indray ho amin'ny zanaka ao an-tokantrano ao, fa rehefa ny ray aman-dreny tsy mamolantena amin'ny hoe amin'izay hoe tsy tokony mipetrapetrapotsiny izay, dia mazava be fa ny zanaka dia hipetrapetrapotsiny tokoa ary sarotra ny amolahantena ny amin'ny fanaovana zavatra ao an-trano ao. Ny antony dia izao hitady mpanampy indray izy. Koa noho izany a dia asaina isika ry mpiainoavana mba hampianatra ny zanantsika ny amin'ny famolahantena. Izay ny amin'ity resadresaka ny amin'ny vehivavy mpanabe ity, anaraka ny hira manaraka isika Raozy ny Sarona.

Ny zanam-pandaharantsika manaraka isika vehivavy a dia resaka ny amin'ny fanalana tasy amin'ny hoditry ny tarehy isika. Misy ireny tasitasy mainty ireny amin'ny tarehintsika. Izy ity moa dia torohevitra avy amin'ny dokotera anankiray izay manao lahatsoratra ato amin'ny gazety Diadema ka ndeha homenantsika satria azo inoana fa tsy isika rehetra izay mpanaraka radio feno filazantsara akory a no manao famandriana ity gazety Diadema ity. Noho izany a dia ndeha ho raisintsika ny torohevitra dokotera Ravelson Andry izay manome torohevitra antsika indray amin'ny tianio ity. Tena manahirana ny olona tokoa ny mikolokolo ny tarehy mba tsy ho simba, mba ho mahafinaritra foana mijery azy. Ireny olona hitantsika fa madihoditra sy mandina ireny dia azadinoana fa mikarakara ny tarehy ny isan'andro na lahy na vavy dia tokony hikojakoja foana ny tarehy fa tsy hoe ny vehivavy ihany akory no tokony hikarakara tarehy. Maro a ireo aretina mety hahazo ny hoditry ny tarehy fa ho resantsika anio a ny panda tasy borina ny lasany azy ato na koa ireo teboka mainty. Inona ny mahatonga ireny tasy ireny? Ny sela mandrafitra ny hoditava dia misy faharetany izay maty a dia misolo. Indraindray nefa dia tavela any amin'ny farany masokoditra izy ireny ary tsy tafavoaka satria misy olana eo amin'ny hoditra izay tokony hamoaka azy. Vokatry ny fikorotanany tsiro-panentana na koa ny herin'ny masoandro namely maharitra ny hoditra. Ireto manaraka ireto a antony ny mahatonga io fikorotanana io mazana. Ny anankiray ny atisaina na olana miteraka fiasan-doha maharitra. Ny faharoa ny torimaso tsy ampy lava vokatry ny asa na adidy tsy misy farany. Fampiasana fanafody fanositra lazaina fa manadio tarehy nefa tsy hita fototra sady tsy voasedra akory. Izany koa dia anisan'ny anankiray manimba tarehy. Ny fampiasana ireo fanafody misy tsiro-panentana hormona sasany koa dia manimba hoditra. Tsy fampiasana elo na tsy fanaovana satroka rehefa mandeha amin'ny masoandro izay mitanika be manimba tarehy koa izany. Ny fihinanana sakafo izay manavesatra na manimba na manakorotana ny asany aty a dia manimba koa izany ny hoditra ary miseho ety amin'ny hoditra. Ny fisotroana na fifoana zava-mahadomelina sakafo sigara dia mahatonga fahasimbana. Ny alerzia na tsy fahazakana zavatra mahakasika ny hoditra dia miteraka hidihidy mitarazoka. Mety misy misy koa antony a hafa fa izay matetipitranga aloha no nitanysaina tamintsika rehetra teo. Maromaro izy teo a ka dia tena tokony ho tandremantsika ny amin'ireny. Tao ny hoe torimaso tsy ampy, tao ny atsaina, tao ny tsy fampiasana satroka, tao ny fanosorana izay lazainy olona fa manadio ety seroa. Ireny izany dia mila tsika tandremantsika. Io izany a inona ry ireo fomba fanolokoloana ny tarehy? Voalohany ny fisoroana dia fadino mampiasa fanafody fanositra tsy azo antoka. Ireny lazaina fa manadio tarehy ireny. Amidy amin'ny sisiny hita amin'ny internet. Ireny izany dia mila fadina. Mitondra elo rehefa hivoaka amin'ny tanin'andro maharitra. Fadio ny manendry zava-mahadomelina, sigara, toaka, rongony, sinisisa. Fadio ny mihinana zavatra mety hanimba ny aty, tavikena, sokola, lafarina ny paty io. Ny zavatra mamy be loatra. Ao koa ireo singa toy ny fanomezan-tsiron-tsakafo, jumbo, vitsina, ireny rehetrarehetrareny dia karazany manimba ny aty avokoa. Izany koa satria voaresaka teo le hoe tsy ampitory dia hajao ny ora fatoriana. Enora farafahakely ny tokony faharetany dia mahay za mandamina ny asa koa e hamora ny fahamahana ny olana. Dia manana tokantrano sy fianakaviana milamina. Jesosy no ivin'io. Manaova fanatanjahantena mahasalamana fa mahasalama satria fahasalamana ho an'ny hoditra koa ny fanaovanao fanatanjahantena. Ny fanaovana dia maika rehefa sepotra dia mety kanefa avela safady a. Ny fanaovana dia maika dia mety kanefa izao rehefa sepotra dia mijanona kely. Eo koa ny lomano ho an'izay mahay milomano e nefa tandremo fa ny fanafody ampiasain'ny tompona pisina nadiovana ny rano dia misy akony simika ka mety hahapotika indray ny hoditry ny tarehintsika izay malefaka.
Rehefa hivoaka ny tanandro moa dia hosory crème hydratant na fiarovana ny tarehy. Ao la efa voalaza teo moa izany hoe mampiasa elo a. Ireny anefa dia lafo vidy ka dia izao asa dia tia hosotrosotra na izany efa manaova fiarovana tsotra ihany. Raha misy tianao ireny fandrindram-piterahana ireny satria ireny koa dia misy akony amin'ny fiasan'ny hoditra ny aretin'ny koditra dia aleo manatona tobim-pahasalamana mba hisafidianan'ny dokotera ny karazana fanampiazanaizina mety aminao. Ny fitsaboana dia izao hoe menaka fanositra sahaza no ampiasao, manatona dokotera amin'izay fotoana izay. Dia izay no anjarantsika tamin'nyteny ity ry mpianavana. Torohevitra tsotsotra izay ahasoantsika ireny a ka dia raiso izay mety aminao. Dia hanaraka hira fahaefatra farany sika izay ataony a tokopetra 67 hektara tropetra fanantenana avao izy ireny foko.

0: Iza mahita vehivavy tsara?
1: Izay matahotra an'i Jehova?
2: Fandaharantsika vehivavy isaky ny alakamisy amin'ny folo ora sasany eto amin'ny radio feo ny filazantsara.

0: Ni mufunaina wantsika amin'ny tiandro ny wity dia raksa hita ao amin'ny filazantsara araka ny Matio toko fahavalo ny andininy fa telo amby roapolo ka hatramin'ny andininy fa fito amby roapolo. Efa hita dia ovakina sy hoenoina amin'ny anaran'i Jesosy izany. Ary noho ny niondrana tsambokely izy dia nanaraka azy ny mpianany. Ary indro nisy tafiodrivotra mafy tonga tamin'ny ranomasina ka dia efa nila ho voasafotry ny alondrano ny sambokely fa izy natory. Ary nanatona izy ireo dia namoa azy ka nanao hoe, Tompoko, vonjeo fa maty izahay. Ary hoy izy taminy, nahoana ny sarotaonareo ry kely finoana? Dia nitsangana izy ka noteneniny mafy ny rivotra sy ny ranomasina dia tonga tony tsara ny andro. Ary talanjona ny olona ka nanao hoe, Lehilahy manao ahoana re ty? Fa ny rivotra sy ny ranomasina aza dia manaiky azy. Amen.
1: Ray masinao, manamasina ilay fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen.
0: Ity tenin'Andriamanitra ity riavana dia anisan'ny fahagagana nataon'ny Jesosy Kristy tety amin'izao tontolo izao. Sy ny hoe nanasitrana ihany na nanangana ny maty ihany ny fahagagana nataon'i Jesosy fa nampitsahatra ny tafio-drivotra ihany koa izy. Izany hoe manana fahefana amin'ny zava-boary. Jesosy Kristy manana fahefana amin'ny zava-boary. Efa tantara diso fandrehantsika loatra ity tenin'Andriamanitra ity. Ny filazantsara sinoptika moa, izany hoe ireo filazantsara telo, Matio, Marka, Lioka, dia samy mitantara izany fisehoan-javatra izany. Ary tsy angano fa tena zava-nisy ity voalazan'ny soratra masina ity. Ary noho niondrana tsambokely izy dia nanaraka azy ny mpianany. Izany hoe rehefa nisy ireo vahoaka maro izay nanatona azy dia nanaraka azy koa ireo mpanora dalàna izay resy lahatra noho ny tenin'Andriamanitra notoriny sy nony ireo fahagagana izay nataony dia nandeha niondrana tsambokely izy. Ny ranomasina izay nolalovan'ny zareo teto moa izany a dia ilay atao hoe ranomasina ny Galilea. Rehefa tonga teny afovoan-drano a ny sambokely a dia nisy tafio-drivotra mafy tonga tamin'ny ranomasina. Tafio-drivotra mafy izany hoe nampanonja ny ranomasina ary saiky voasavitry ny alon-drano ny sambokely fa Jesosy natory. Izay moa no maha olombelona azy. Misy fotoana izay mba hialany sasatra rehefa reraka izy dia natory izy a teny ambony sambokely. Rehefa nahita izany ny mpianatra dia niantso ary namoa azy hoe, Tompoko, vonjeo fa maty izahay. Rehavana malala ny zavatra izay miseho tamin'izany fotoana izany a dia mety miseho ihany koa amin'ny fiainan'ny olona ankehitriny sy ondran'ny ranomasina no isehony fa fizahan-toetra ny fiainan'ny zanak'olombelona dia hoarina amin'ny sambo kely izay mitety onja eny ambony ranomasina. Eny ambony ranomasina eny a dia miovaova ny toetr'andro, indraindray milamina ny ranomasina, fa indraindray a misy tafio-drivotra dia manonja ny ranomasina. Ao anatin'ny sambo kely Jesosy, ary dia rehefa tonga tokoa izany loza nampatahotra izany, reto mpianatra reto a tsy hoe sambany izay vao nandeha sambo, fa misy amin'izy ireo a mpanarato ary mety efa tojo zavatra tahaka an'izany. Dia niezaka angamba izy ireo, nanala ny rano tao anatin'ny sambo. Niezaka izy ireo a nametraka ny lay mba hampitony ny rivotra, kanefa vao maika ny sambaravoara ny ranomasina dia anierin'izy ireo a namoha an'i Jesosy Kristy izay natory tao anatin'ny sambo. Riavana malala, mandalo rivotra mahery ny fiainantsika indraindray, ary mety tojo an'izany fitsapana sy fizahantoetra izany sika ankehitriny. Sarovy mandrakariva fa Jesosy Kristy tsy aizy fa ao anatin'ny sambo kely ihany, ao anatin'ny fiainantsika, eo amin'ny fiainantsika andavanandro, eo akaikintsika ilay Jesosy Kristy. Matory izy, ary dia ianao a no mamoa azy, mitady famonjena ary mitady ny fanavotana, satria tsy mahavonjy tena isika eo anatrehn'ireny tafio-drivotra mitsoka ireny, dia tsy mahavonjy tena isika fa mila famonjena amin'ny Jesosy Kristy. Samby manana ny tafio-drivotra mitsoka azy ny tsirairay, samby manana ny fizahantoetra mahazo azy ny zanak'olombelona. Riavana malala, tsarovy eo akaikinao Jesosy Kristy, eo amin'ny fiainanao izy, fa mila anao a mamoa azy. Inona moa ny dikan'izany hoe mamoha an'i Jesosy izany? Amin'ny alalan'ny vavaka izay ataontsika, vavaka fitarainana, vavaka fitadiavana famonjena, vavaka fangatahana no ataontsika, dia ifo Jesosy Kristy ary hamonjy antsika ao anatin'izany fizahantoetra izany. Riavana malala, sy ny alehiben'ny tafio-drivotra na ny hamafin'ny fizahantoetra no tsy mahao an'i Jesosy Kristy. Ao indrindra izy, miaraka amintsika ao izy amin'ny fahoriana izay mianjady amintsika, fa mila miantso azy isika ary mila mivavaka mamoa azy mba hahazahoantsika ny famonjena. Rehefa taitra Jesosy no tairin'ny mpianatra, dia hoy izy taminy hoe, nahoana ny sarotahotra ianareo ry kely finoana? Tsy ilay tafio-drivotra mafy misambaravoara, tsy izany no hitany voalohany, tsy ilay ranomasina manonja no hitan'i Jesosy Kristy voalohany a, fa ny hitany voalohany dia nitahotra nameno ny fon'ny mpianatra, natahotra ny mpianatra, satria tsy tahaka izay alon-drano na tafio-drivotra fahitany, fa tafio-drivotra mamono no hitany. Dia indraindray isika mahatsiaro izany fa Jesosy Kristy dia mijery ny finoantsika, mijery ny tahotra izay manindry antsika. Rehefa tsy eo moa ny finoana dia tonga ny tahotra, rehefa tsy eo ny finoana dia misalasala, ary rehefa tsy eo ny finoana dia misarangotra mitady ny famonjena isika. Fa tsy nijanona teo ihany ny fahitan'i Jesosy, tsy hoe ny tahotra sy ny tsy finoana izy ireo ihany no hitany, fa hitany ihany koa ilay rivotra ny fofofo, ilay tafio-drivotra mila nafitra ny sambo, ary dia noteneniny mafy ny rivotra. Izay ny voalaza ny tenin'Andriamanitra eto, noteneniny mafy ny rivotra sy ny ranomasina dia tonga tony tsara ny andro. Zandriavana no hery sy fahefana ao amin'ny Jesosy Kristy, fa gagana, fa na de ny rivotra sy ny ranomasina aza nanaiky azy, nanaiky azy a ny zava-boary, nanaiky azy a ny hery ratsy eto amin'izao tontolo izao, tonga ny famonjena, tonga tony ny andro, tonga tony ny ranomasina. Ry havana malala, matetika ny fiainantsika ho isika tany am-piandohana tojo tafio-drivotra tahaka an'izao, ary dia tonga ny tahotra. Avy aiza ny famonjenantsika? Ny famonjenantsika ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany, ary dia mivavaha, miorena tsara amin'ny finoana. Eto ry havana, tsara ny malaza fa tsy lehibe noho ny fahefan'i Jesosy Kristy ny tafio-drivotra, tsy lehibe noho ny herin'i Jesosy Kristy ny onjan-dranomasina. Ary izany no tokony atokisantsika tanteraka, satria ilay Jesosy Kristy manana ny hery ary lehibe lavitra, mahery lavitra noho ny amin'izao tontolo izao koa matokia. Indraindray a matory Jesosy Kristy dia miantso anao hivavaka izany, miantso anao hitaraina izany. Betsaka ny endrika vavaka izay tokony atao eo amin'ny fiainantsika andavanandro, mivavaha mandrakariva. Aza mitsahatra fa ilay Jesosy Kristy tsy aiza fa eo akaikinao, eo anilanao. Rehefa miantso isika, rehefa mitaraina isika, mamonjy ilay Jesosy Kristy ary manafaka izy. Mamonjy ao anatin'ny fahaterena, manafaka amin'ireo onja maro samihafa eto amin'ny izao tontolo izao. Koa mahereza ry havana, aza matahotra, aza mivadi-po, fa ilay Andriamanitra izay tompontsika, ilay Jesosy Kristy izay mpamonjy antsika, mamonjy antsika isan'andro, isan'andro. Tsy mamela antsika ho irery fa miaraka amintsika amin'ny fotoana rehetra. Dia gaga ny mpianatra raha nahita atelobolana izy ireny hoe lehilahy manao ahoana re io, fa ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy. Tsy misy na inona na inona hery ratsy eto amin'izao tontolo izao tsy resin'i Jesosy Kristy, fa ny hery ratsy rehetra, ny hery mandoza rehetra, ny hery izay tarika antsika ho amin'ny fahoriana, tarika antsika ho amin'ny fahafatesana aza. Resin' Jesosy Kristy, rehefa mino isika, rehefa matoky isika, mety mandalo ihany ny tahotra, mety mandalo ihany tsoa ny fisalasalana. Kanefa tamin'ireny rehetra ireny, tsy aiza Jesosy Kristy fa miteny ny ranomasina sy ny rivotra, ary miteny mafy, ary dia hotony ny fiainanao. Ryavana malala manonja ny onjan'ny ranomasina eo amin'ny fiainantsika. Misy ny tafio-drivotra tsy maintsy sedraintsika matokia, fa lay Jesosy Kristy momba antsika, lay Jesosy Kristy miaraka amintsika. Matetika tokoa manonja ny onjan'ny ranomasina, fa tsarovy ilay tonkira, tonkira mpanahy, tonkira vavaka ao amin'ny firana FFPM, izay mitaraina mangataka amin'Andriamanitra manao hoe: ry Jesosy mba tantano ho tafita soary, ka ambeno sisakano zay rehetra loza ty. Rano be mangeny eny, zao alehako izao kaoka ianao eteny mba ho tokiko atrao. Ao ny rivotra mahery, mety ampivadi-po, fa ny feonao irery mampisava ny manjo. Antso ny vato lampy sy ny biby marobe, fa ny herinao dia ampy, ka vonjeo ny zanakao. Ryavana malala, raiso amin'ny finoana, ary ataovy amin'ny finoana izany vavaka izany, fa Jesosy Kristy tsy mandao anao na amin'ny mora na amin'ny sarotra. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho aminareo ny fitahiny. Amena.

Hivavaka isika. Riandiamantra renayo misaotranao izay ny amin'ny teninao izay milaza aminay, manambara aminay fa eo akaikinay mandrakariva ianao ary manana fahefana na dia amin'ny zavaboary aza, satria ny teny mafy ny rivotra sy ny ranomasina ianao dia tony izany. Manatona anao amin'ny fanetrehteny izay, mifona aminao izahay Jesosy Kristy, nanota teo anatrehanao, tsy mendrika na dia ny antso ny anaranao akory aza, kanefa hoy ianao hoe izay manatona ahy tsy mba ho lavitro. Raha hiverina ianao dia ho raisiko indray. Ankehitriny Jesosy Kristy Tompo, verina aminao izahay ny lalan'izao vavaka izao, atsotray Tompo ny tananao feno olatra, andray anay indray ary ny ranao teo ambony azo fijaliana hanadio anay. Omeo anay hatrany Tompo ny fananao masina, azahoanay matoky anao tanteraka, fa ny teninao irery any hery ho anay, ny teninao irery any fanavotana sy famonjena ho anay. Jereo ny fiainanay andavanandro, betsaka ny zavatra manahirana ny sainay, betsaka ny fisedrana isedranao ny fononay, indraindray dia mandalo ny tahotra. Ry Jesosy Kristy Tompo, aiza ianao? Fangana hamonjy anay, fangana hanavotra anay, latsaka ao anatin'ny fahavoazana izahay, latsaka ao anatin'ny fahoriana izahay. Andriamanitro, metezy ianao hanafaka anay. Ry Jesosy Kristy Tomponay, ianao ilay lohan'ny fiangonana, ampaherezo ny mpanomponao izay mijoro amin'ny fahamarinana, mijoro amin'ny finoananao, manatanteraka ny asanao. Indraindray dia hiaran'ny fanenjehana izy ireny, mpanomponao manerana izao tontolo izao, hiaran'ny fahoriana, fahafatesana azy amin'ny fahamarinana, mijoro amin'ny finoananao, manatanteraka ny asanao. Indraindray dia hiaran'ny fanenjehana izy ireny, mpanomponao manerana izao tontolo.

0: ireny a fisedrana namiorina amin'ny finoana izay natsi ko ampahirezo ery tompo hivavaka aminao hiandry ny famonjenao. De taio ireo mpitondra anay izay miezaka manakariva hitondra ity firenena ity ho amin'ny fampandrosoana maharitra. Andriamanitro, ianao anieno anome azy ireny fahendrena, anome azy ireny a fahasahiana, ary anome azy ireny a faharetana. Ary aoka ho ao amin'izy ireny fa ny fahatahorana anao Andriamanitra ny fiandoham-pahendrena ary ny teninao irery any no anafaka ny faharatsiana rehetra mba handrosoanay a ho amin'ny fampandrosoana maharitra sady madio. De mametraka ny fiainana rehetra eo ambany fitondranao izahay. Izany no vavaka taonay a amin'ny anaranao Jesosy, ary amin'ny anaranao koa no hanononanay a ilay vavaka nampianarinao anay manao hoe:
1: Amém.

0: Radio Fenfil Azintzar, 91.2 MHz.
1: Antsy filazana eto amin'ny Radio Fenfil Azintzar.
2: Antsy filazana eto amin'ny Radio Fenfil Azintzar.

Fiangonana Loterana Malagasy no daparitany avaratrimania filiovanambano fitandremana Ambohimahery Fiangonana Ambohimahery fetin'ny taranaka 1820. Ny fanefa aoka samy anatitra izay zakany avy araka ny fitahiny Jehovah Andriamanitra ao izay nomeny anao. Deuteronomia 15:17. Izany dia ho tanteraina ny zoma 18 sy sabotsy 19 ary alahady 20 septambra 1820. Antsoina tanandro isika taranaka zanaky ny fiangonana tapaka sy namana ary ny manodidina ho tonga ty amin'ny FLM Ambohimahery amin'ny fetin'ny taranaka izay ho tanteraina ny zoma 18 septambra. Io dia tafika masina mitety ny tokantrano rehetra manerana ny fitandremana. Ny sabotsy 19 asa sy fampaherezana ary indrakira. Ny alahady 20 septambra indray dia fety isan-taranaka. Koa antsoina isika hanotrona izany sady hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ireo fotoana ireo. Ny volahazo amin'izany dia entina hamitana ny trano fiangonana. Ny afo no mirehitra adidin'ny fatana, ny basy no mipoaka adidin'ny vanja. Fa ity fetin'ny taranaka ity no totosa dia adidintsika rehetra. Tongava maro voninahitr'Andriamanitra irery ihany, hoy ny pastora sy ny komitin'ny fiangonana ary ny kristianina rehetra.

0: antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
1: Ary izay endry dia hamirapiratra toy ny famirapiratra ny lanitra. Daniela toko faharoambinifolo ny andininy fahatelo. Isaorana lehibe Andriamanitra fa nisekolo literana tany manjaka dia sivifolo taona nanabeazana, nitaizana ary nampianarana sy ny fahendrena, fahaizana, fahalalana ny zanaky ny malagasy teto tany manjaka sy manodidina. Dia namarika manetriketrika izany jobily izany ny 20 Septambra 2022 ary ho eo ambany fiahiny filohan'ny fanavaozanan'ny Repoblikan'i Madagasikara sy ho eo ambany fitarian'ny pastora filohan'ny sinodapartany avaratry manian'ny fahakalazana. Koa manentana sy manasampanajana izay nandalo sy nandrato fanabeazana tao hiara-hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra. Ny fanotroananareo sy ny fandraisantsika anjara mavitrika no hampijoro ny tsangambato dia ny trano sekoly vaovao. Koa mandra-peona ho tonga soa antiny amin'ny tany manjaka ny alahady 20 Septambra 2022 ary dia trarantitra soava tsara ho tain'Andriamanitra daholo e, hoy ny pastora sy ny komitin jobidy.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodapartany avaratry mania, fiangonana mahazo rivo betafo. Araka ny tapaka tamin'ny fitaranaka izay natao tany mahazo rivo betafo, dia antsoina isika zanakapelezana rehetra hivory ao amin'ny fiangonana Loterana Malagasy mahazo rivo Antsirabe ny sabotsy 5/10 volana Septambra 2022 avy izao, amin'ny sivora maraina ny fanomboana. Misy ny fitombavaka ary mitoy amin'ny fivoriana. Manatina ny fahatongavantsika maro hoy ny komity sy ny ray aman-dreny pastora aty an-tanindrazana. Misaotra tompoko.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
4: Aody ny fakanakaratra sy ny manodidina.
5: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
4: Manasitrana aretina maro toy ny fafony, diabeta,
5: koaka, sempotra,
4: aretinaty, goty,
5: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
4: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
5: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
4: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
5: Toerana
4: boksa 22 galerie commerciale fihavanana Santerre tsara sotra e.
5: Fifandraisana 034 15 816 04,
4: 034 15 816 04. Aza misalasalara manatona ny biobelamada ô. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
6: Odio, odio.
7: Mandrosy fa tsy midy hoe.
6: Eh, manahoana ianao ato izany?
7: Ehe, dia izao manao tsy salamalamy izao e.
6: Izany a, ary hitako any ianao no tsy tonga miasa mihitsy e. Izany mihitsy izao nandehanako aty hoe hijery anao. Misy vahaolana ity homeko anao ary efa tonga eto amintsika ny detoxy masinina. Mitsabo ny aretina rehetra, manala ny loto rehetra amin'ny vatana, manala ny faikapana fody any anaty any a, menaka, siramamy, ny produit simika tsy ilain'ny vatana, manala ny nikotina, reny diabeta sy rhumatisme reny e. Ny goty, ny alerzia, marary lamosina, manastable tension ihany koa zareo.
7: Zany a, dia ahoana? Zany ve tsy milahatra be? Fa manomboka rovina zao zareo mandray olona
6: e. Eh, tena be olona be lohany e, satria na ny fomba fitsabondry zareo ary hafa mihitsy. Tongotra madio be io a, atao ao anaty rano, rano madio a. Fa avy eo io rano io tonga dia mivadika mahaloto be io rano io ary mivoaka avy any daholo ny loto rehetrehetra anatinao ray manontolo any. Zavatra mahagaga ny ely izy e. Fa zao manomboka amin'ny fitora maraina ny fotoana andraisan'ny olona. Fa mila tonga aloha ianao fa milahatra be a.
8: Fa toy izao ary ny fandaram-potoana ny detoxy masinina ho antsika eto Antsirabe: ny alakamisy 7/10 sy ny zoma 8/10 ary ny sabotsy 5/10 ny volana septambra 2022 avy izao.
6: Toerana ao amin'ny spam ampitan'ny katedrale Antsirabe no andraisan'ny olona.
7: Raha misy numéro telefona aloha dia mba omeo ihany ahy e.
6: Ay ve, numéro telefona 034 74 696 89.
7: Andra sy mihitsy aloha fa ohatra ntsy voaraiko tsara ne izy te hoe 034 74 696 89. Zay a,
6: Voarainao tsara. Aza misalasala intsony ary manantona ny detox machine. Tongava maraina ialana amin'ny filaharana.
9: Detox machine, ny fahasalamana ny voalohan-karena.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
10: Antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Radio Fenfila Zanzar, 91.2 MHz.

0: Tage.
1: Almanac?
0: Fandaharana ahalalanao ireo daty malaza,
1: ireo tantara lehibe,
0: daty tsy adinoina,
1: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandaharana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa,
0: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
1: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
0: lova soa.

0: Anio fito ambin'ny folo septambra. Isan-taona ny tobo lehibe soatanàna. Tobo lehibe soatanàna izay ao anatin'ny filiovana soatanàna sinodam-paritany afovoany ao Fianarantsoa. Ity isan-taona ity dia fivorian'ireo zanaky ny fifoazana rehetra ao anatin'ny tobo lehibe soatanàna. Fifoazana voalohany izay na orony ary ny orona tamin'ny alalan'ny fifoazam-panahy nataony ingahy rainy solambo izany. Ny soatanàna izay nahafantarana azy dia nanomboka tany amin'ny taona 5/1800 izay natomboka tamin'ny 5 Jona tamin'izany, fa noho ny fandaminana sy ny fivoriana samihafa taorian'ny fahaleovantenany malagasy dia lasa 7 Septambra no isan-taona izay fivorian'ny zanaky ny fifoazana. 8/1800 nahaterahany Jean Narvone, mpampianatra sy mpamoaka lahatsoratra sy tononkalo mirindra no tena nahafantarana azy. Anisan'ny malaza amin'ny tononkalo ny soratany dia reto: ny tenindrazako, Madagasikara, kipikipy zato. Nandray anjara lehibe tamin'ny fanatontosana ny firaketana na ny ensiklopedia malagasy ihany koa i Jean Narvone. 7/800 nodimandry i pastora Rakotobe Andriamaro tao Ambotrimanjaka. Ankohatra ny mahampitandrina azy izay nanana andraikitra betsaka tao amin'ny fiangonana na teto an-toerana izany na tamin'ny sehatra iraisam-pirenena dia mpanoratra sy mpamorikira ihany koa izy. Efa tonihan'ny fanoratana tao amin'ny gazety ny sakaizan'ny tanora ny tenany. Ny totalin'ny hira tafiditra ao amin'ny fihirana Vokovokomanga sy FFPM ary fihirana Sekoly Alahady dia miisa 330 ireo nosoratany. Ny nahafantarana azy koa dia nanomezana ny anaran'ny fiangonana Manaritsoa Finoana sy ny nanorenana izany fiangonana FJKM Manaritsoa Finoana ao Antananarivo izany.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa.

Akafaliana indray ry havana no androsoana aminao amin'ny alalan'izao fandaharana Kristy notriana izao. Miaraba ny mpiainon'ny radio vao feon'ny filazantsara rehetra, naiza naiza toerana misy azy dia arabana daholo tompoko. Mialohan'ny zavatra rehetra dia aoka hivavaka isika. Misaotra anao izahay Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Misaotra fa mbola omenao tombonandro mpahavelomana izahay ahafanay mitory sy mihaino ny teninao. Dia rahalaza voninahitra ho anao tomponay. Ankehitriny dia ambara indray ny teninao dia mitenena Jesosy araka ny fombanao fa mihaino ny mpanomponao. Taio ny mpiaino ny radio rehetra, naiza naiza misy azy ireny, na ny any an-tokantrano, na ny any amin'ny toeram-pivarotana, indrindraindrindra tompo ireo izay any amin'ny toeram-pitsaboana sy ireo marary rehetra, dia ao koa ny marary izay tsy afaka hitsangana eo mpandriny akory, dia mamindrafo amin'izy ireny ianao tompo, sy trano amin'ny fitiavanao, atao vita fihavanana aminao, eo finoana velona sy fahatokinanao. Aza mafoina masaraka azy, fa omeo fifaliana sy fiadanana amin'ny alalan'ny teninao. Ankehitriny dia mamindrafo amin'ny olona rehetra ry tompo, indrindra ny nosondrazanay. Misaotra indrindra tompo, amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika indray ry havana amin'ity andro androany ity dia izay voasoratra ao amin'ny filazantsara araka ny Lioka. Lioka toko fahafolo ny andiny fa valo amby telopolo ka hatramin'ny faharoa amby efapolo. Lioka toko fahafolo andiny fa valo amby telopolo ka hatramin'ny faharoa amby efapolo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha nandeha izy ireo dia niditra teo amin'ny vohitra anankiray Jesosy. Ary nisy vehivavy anankiray ta hoe Marta nampetrahano azy ao an-tranony. Ary izy nanana rahavavy ta hoe Maria izay nipetraka teo anilan'ny tongotro ny tompo ka niheno ny teniny. Fa Marta sahirana tamin'ny fanompoana be dia avy izy ka nanao hoe Tompoko, motsy mampaninina anao va ny amelan'ny rahavavikeo ahy anompo irery koa mba asaovo manampy ahy izy? Fa ny tompona malika nanao taminy hoe Marta, Marta, maro ahina sy maro ereny ianao, nefa zavatra iray lo no ilaina fa Maria no efa nifidy ny anjara tsara izay tsy alaina aminy. Ry iray masinao manamasinana amin'ny fahamarinana ny tesy. Fa ny tompona malika nanao taminy hoe Marta, Marta, maro ahina sy maro ereny ianao, nefa zavatra iray lo no ilaina fa Maria no efa nifidy ny anjara tsara izay

Hevitra izay anjarantsika na tandrify izao perikopa izao ry havana dia ny hoe samy zanak'Andriamanitra na samy hafa aza ny zara-fanompoana. Atao amin'ny filazantsarany Lioka no misy izao tenin'Andriamanitra anjarantsika izao. Ka ny filazantsarany Lioka dia lazanympandinika hoe vaovao mafaly ho an'ny malahelo. Tsy izy ireo malahelo ireo fa ny mpanota toy ny mpamorihetra sy ny vehivavy janga ary ny samaritana izay halan'ny Jiosy sy nataony tsinotsinona. Dia anisan'ny malahelo kendreny filazantsarany Lioka koa ny mpitondra tena sy ny ankizy madinika ary ny vehivavy izay nailokiloka teo amin'ny fiarahamonina. Nasehon'i Jesosy fa manana toerana sy anjara feno amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny ankizy madinika ka noraisiny sy nitsofiny rano sady nataony môdely ho tahafina. Ny vehivavy kosa dia nikeny ho mpianatra mpanaradia azy sady nandray andraikitra be satria nikarakaran'i Jesosy sy ny mpianany sady nanoana rabola ny fikambanana. Amin'ny akapobeny dia miseho ny fitiavan'i Jesosy ny mpanota sy ny mahatra izay mitondra fahasoavana sy famelan-keloka ary miteraka fibebahana sy fiovam-po amin'izy ireo ny teolojian'ity filazantsara araka ny Lioka ity. Manamarina izany ny tantarany Zakaiosy, tantarany zanak'Adala, ireo boka folona sy ilay vehivavy tsy naritraka nosotraniny, vavaka nataon'i Jesosy ho andreo nanombo azy sy ny teny tamin'ilay jiolahy nangataka famindrapo teo amin'ny azo fijaliana ary ny tantaran'ireo Marta sy Maria. Arak'ireo tantara sy fanoharana ary toejava misy voarakitra ataon'ny filazantsara Lioka ireo dia fehetsoana indray famonjena sy famelan-keloka ary fibebahana sy fiovam-po no reny mpamaky sy mpiaino manako ao ampony. Izany indrindra no rentsika amin'ity perikopa ity izay miresaka ny namangin'i Jesosy amin'ny Marta sy Maria ka nampianarany azy ireo andray ny tsara avy aminy. I Marta sy Maria dia nonina tao Betania niaraka tamin'ny Lazarosy anadany ilay natsangan'i Jesosy tamin'ny maty. Tena tian'i Jesosy izy telo mianadary eo. Tena azo lazana hoe tena mifankahazo ampotanteraka izy telo mianadà sy Jesosy. Ka isaky mamonjy fety an'i Jerosalema Jesosy sy ny mpianany dia matetika mivahiny ao amin'izy telo mianadà ireo Jesosy. Ny fetin'ny Paska sy ny firavoravon'i Jiosy ao Jerosalema dia maharitra herinandro. Ka rehefa mamonjy an'ireo fety ireo Jesosy a dia any Betania izy no mivatana. Ao amin'izy telo mianadà izy no mivatana. Dia isa-maraina izy a no miakatra mamonjy ny fetin'i Jerosalema satria ny tanànan'i Jerosalema dia tsy lavitra amin'ny Betania fa eo amin'ny 3 kilometatra miala ao Jerosalema no misy amin'ny Betania. Tamin'ity indray mitoraka ity nefa dia tsy fotoana famonjena fety toy izany no atondihan'i Jesosy fa famangina tsotra. Raha marimarina koa dia hoe fitoriana filazantsara sy fampianarana ny tenin'Andriamanitra no atondihany tao. I Maria dia voalaza fa nipetraka teo an-tongotr'i Jesosy ka ny hainy teniny. Fa i Marta kosa sahirana tamin'ny fanompoana be. Ny anarana hoe Marta dia anarana aramaika izy io. Feminin teny hoe Mara. Na azo adika koa hoe mistresse na maîtresse. Tena dikany dia hoe tompo vavy na vehivavy marantsaina. Ka
izy no lehibe ny tokatrano.

Trano misy azy. Manamafy izany teny manaraka izay hitantsika eto amin'ny andiny voalohany ny tapam-bimana hoe ary nisy vehivavy anankiray atao hoe Marta nampiatrano azy ho ao an-tranony. Izany dia milaza fa i Marta no zokindrindra tao an-trano ary efa maty avokoa ny ray aman-dreniny. Noho izany dia izy no lehibe ao an-tokantrano. Eto amin'ny andiny fahasivy amby telopolo indray dia ahitantsika fa nanana rahavavy izy atao hoe Maria izay nipetraka teo anilan'ny tongotron'ny tompo ka ny hain'ny feony. Ny hoe nipetraka teo anilan'ny tongotron'ny tompo raha ny teny fototra izay nandikana ny baiboly no jerena dia hoe dikany hoe nipetraka teo anilan'ny tongotron'ny tompo dia hoe marakatekisomai. Ka ny tena dikany dia hoe mipetraka eo anilan'ny tongotry ny mpampianatra izay milaza ny mampianatra miavaka. Ny fomba fipetraka Maria koa dia maneho ny fahazotoany hianatra. Midika izany fa mampirisika ny vehivavy hianatra izy raha notoerin'ny mpampianatra Jesosy kosa izany vehivavy mianatra izany ary izay. Eto amin'ny andiny fa efapolo dia izao ny voalaza ao fa Marta sahirana tamin'ny fanompoana be dia avy izy ka nanao hoe tompoko, moa tsy mampaninina anao va ny amelany rahavavy ko ahy hanompo irery. Sahirana tamin'ny fanompoana be i Marta. Ny hoe sahirana tamin'ny fanompoana be raha ny teny fototra koa nyjerentsika dia ny hoe peristaomai no nandikana azy. Noho izay izany tena dikany. Ka ny tena heviny dia hoe voasarika, voahazona, voatarika hiala. Izay no tena heviny. Ka teto ny Marta dia voasarika, voahazona, voatarika hiala teo amin'i Jesosy fa hanao lay asa fanompoana. Dia midika koa hoe ny azo andikana azy koa dia hoe nanjary sorena, sahirana, vesaran-javatra. Izany hoe te hihaino an'i Jesosy ihany Marta saingy voararatsy anao izany izy no famakiany fikarakaram-bahiny. Ny fanompoana be dia azo adika hoe nandikana azy koa izany dia hoe diakonia, na hoe asa fanompoana, na koa hoe asa mpikarakara tokantrano, na asa fikarakarana sakafo. Nilany fanampindravavo Marta tamin'izany asa fikarakarana sy asa fanompoana izany dia nitaraina tamin'i Jesosy izy ary niangavy an'i Jesosy mba andefa Maria hanampy azy. Inona no nataon'i Jesosy izy atsika? Nandefa Maria ve izy? Tsy nandefa Maria Jesosy fa Marta koa aza no nanariny. Noho ny fikorontana tsainy Marta dia nanarin'i Jesosy tamin'ny valiteny mpitiavana sy malefaka hoe Marta, Marta, maro ahina sy maro ereny ianao fa Maria kosa no efa nifidy ny anjaratsara izay tsy alaina aminy. Hitantsika eto ry havana fa asa feno fimenomenonana ny amin'ny Marta satria tsy ny miara-mivavaka amin'i Jesosy no namaiky azy, na ny andray ny teny Jesosy izay tonga namangy azy no namaiky azy, fa ny anolotra ho an'i Jesosy izay no karakarainy. Tsy fantany fa Andriamanitra tompony zavatra rehetra ka afaka manome ny tsara indrindra io tonga mamangy azy io. Tsy neveriny koa izay atondihan'ny mpamangy fa ny fikarakarana no nanahiratsaina azy.
ny tena marina nefa raha dinihana zao teny zao dia tsy hoe diso tanteraka akory Marta, tsy hoe tena diso izy a, fa lazan'i Jesosy hoe maro ahina sy maro erena. Jesosy koa tsy niteny hoe marino Marta, marino marina fa ianao Marta diso, tsy izay, fa hoy Jesosy hoe maro ahina sy maro erena satria tsy nahay nandahatra izay tokony ho aloha sy afara amin'izay ataony izy. Ny fandraisana izay entin'i Jesosy no tokony ho aloha fa tsy ny fikarakarana azy. Na dia tokony atao tokoa aza ny fikarakarana amatompon-trano dia tsy izay aloha no zava-dehibe a, fa ny fandraisana izay entin'i Jesosy mamangy. Tiany Jesosy ho tafalatsaka ao am-pon'i Marta fa lehibe lavitra noho ny fikarakaran'i Marta sakafo azy ny teny entiny ao amin'ny tokantrano io. Lana ihany ny zavatra eto an-tany fa tsy tokony ho alohan'ny tenin'Andriamanitra izany ry havana. Ny mihain'ny tenin'Andriamanitra no zava-dehibe indrindra, izany no tena laharam-pamehana amin'i Jesosy tokony ho ataontsika izany, dia ny mihaino ny teniny mandrakariva. Ka ny fomba hahafahantsika miheno tenin'Andriamanitra dia miheno tenintsika rehefa mamonjy fiangonana, miheno tenintsika rehefa mamaky sy mandinika ny teny soratra masina ao an-tokantrano sy amin'ny toerana samihafa, miheno tenintsika rehefa mamonjy ireo fivoriana isan-karazany izay karakaran'ny fiangonana toy ny hoe ny isan'ny ray volana, isan'nyroa volana, isatelo volana, isataona, zaika kely, ny zaika be, isan-keritaonany toby, ny fitoam-pifoazana samihafa izay karakarain'ny fiangonana, ny famonjena asa sy fampaherezana. Mihaino tenintsika amin'ny alalan'ireny zavatra maro samihafa ireny. Ary miheno teny koa isika rehefa mihaino toriteny a sy fampianarana, dia ny toriteny marina sy fampianarana marina amin'ny fampielezam-peo a sy ny haina manjery samihafa. Tsindriko ihany hoe fampianarana marina, toriteny marina, satria be dehibe ireo karazana fampianarana izay mianaka eran'izao tontolo izao, ary ny baiboly mihitsy no ataon'ny olona fitaovana amin'izany fampianarana izany. Kanefa dia tadio ry havana fa misy fampianarana tsy marina, tsy araka ny soratra masina amin'ireny fampianarana ireny. Ka fantaro ny zavatra rehetra, tazono mafy izay tsara. Mandrakariva rehefa toriana na vakiana ny tenin'Andriamanitra dia ao koa Jesosy manolo tena ho an'izay vonina handray azy. Nipetraka nangina ka nihaino teny Jesosy mari. Tsy nanao tsetsindresaka izy na nitabataba fa nangina ka nihaino teny Jesosy. Indrendre koa nefa rehefa mandeha nitoriteny ry havana na nivaky teny soratra masina na ny fampianarana ara-tsoratra masina, dia misy ny olona izay tsy te hihaino akory fa te hiresaka foana, te hitabataba foana, na dia zavatra tsy misy atony loatra aza no resahany sy tabatabaina. Tsy fantany akory hoe ny mihaino ny tenin'Andriamanitra no tena zava-dehibe ary laharam-pamehana amin'ny zavatra rehetra. Koa andeha isika tsy hanao toy izay olona mitabataba, manao izay tsy handrenesana ny tenin'Andriamanitra
fa andeha isika hipetraka mangina ka hihaino ny teny jesosy tahaka ny natao mari araroti no fotoana azahoana miheno ny fampianarana sy ny filazantsarany andraisantsika ny fanomezany ny tenin'andriamanitra mantso no iveloman'ny olona sady miantoka ny azona ny fiainana mandrakizay raha tsy manana ny tenin'andriamanitra ny olona dia tsy hanana fiainam-pibebahana izy tsy hanana fiainam-pahavelomana izy ary tsy hanana fiainana mandrakizay noho izany dia tsy tokony hisy zavatra eto amin'izao tontolo izao izay misakana antsika tsy handray ny zava-tsoa avy amin'i jesosy aoka tsy ovariana amin'ny zavatra eto an-tany ihany sika ka tsy hanam-potoana ihenoana ny tenin'andriamanitra ahoana hoy jesosy eo amin'ny matio toko fahenina andiny faraika amby telopolo dia aza manay ianareo kana hoe inona no hoaninay na inona no sotroinay na inona no tafininay fa zany rehetra izany dia ka tsanjentilisa fatratra fa fantatry ny rainareo izay any an-danitra fa tokony ho anareo izany rehetra izany fa ka tsao aloha ny fanjakan'andriamanitra sy ny fahamarinany dia nampy ho anareo ny zavatra rehetra ry havana malala ao amin'ny tompo ny tantaran'izy miravavy eto dia maneho ny karazan'olona roa misy eo amin'ny fiangonana sy ny fiarahamonina i Marta dia maneho fa mpanompon'i Kristy amin'ny alalan'ny asa Maria kosa dia maneho ireo mpanompon'i Kristy amin'ny alalan'ny fakatoavana sy ny fakalazana ary ny fitsahoana izany hoe samy te hanompo an'i Jesosy izy ireo samy te hanome be ho an'i Jesosy izy fa i Marta te hanome fotsiny te hanome mame be dia be an'i Jesosy fa Maria kosa te handray be avy amin'i Jesosy samy mila ny fomban'izy ireo ny fiangonana sy ny fiarahamonina ry havana fa ny tsinony Marta dia ny tsy fahampian'ny fienoa ny tenin'andriamanitra ka ny irosoany tamin'ny herin'ny tenany fotsiny nanome tsiny an'i Maria koa izy satria tsy nanaraka ny fombany tsinony Marta avokoa izany izy a nandeha tamin'ny herin'ny tenany izy a tsy ampy tenin'andriamanitra tsy ampy fienoana tenin'andriamanitra izy a nanome tsiny any Maria sy Jesosy izay no tsininy fa ny asa fikarakarana an'i Jesosy a dia zavatra ilaina ny anjara tsara azo Maria kosa dia ny nandraisany zava-tsoa nentin'i Jesosy teto an-tany na izany aza nefa dia tsy mety kosa raha mijanona mipetraka fotsiny eo an-tongotr'i Jesosy ihany a isika fa mbola misy asa hafa koa tokony ataontsika izany hoe samy ilaina na ny mihaino ny teny Jesosy na ny manao ny asany ara-potoana sady ilaina hanao ny asa tokony atao amin'ny namany sika tahaka ilay samaritanana mindra fo no milaina koa ihaino ny teny Jesosy noho izany na dia samy hafa aza ny zara asa sy ny zara fanompotsika tsirairay dia samy zanak'andriamanitra isika satria manompo azy amin'ny asa sy ny fiainoana ary ny fakatoavana ny teny toriana sy ambara amintsika koa izany teny izany mba atonga antsika hazoto andray izay atolotro Jesosy aloha vao miasa ny asa fanaontsika eto an-tany amin'izany dia angatao koa Jesosy ombanao amin'izay ataonao dia ho lavirary ny asanao ny asan'ny olona mivavaka dia tsaroa fa asa feno fitahiana satria asa ataon'ny olona manana fifandraisana amin'andriamanitra
tsy misy fomenomenonana na fahalainana sy akamona ny fanaovana azy fa asa feno fifaliana sy fahazotoana ka ho tanteraka amintsika tokoa neny tenin'andriamanitra hoe ho tahiana izay olona matoky an'i Jehovah. Ho tahiana ianao raha miditra, ho tahiana ianao raha mivoaka, ho tahiana ianao any an-tsaha, ho tahiana ianao ao an-tanàna. Ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra iray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Ivavaka isika. Misaotra anao izay Tompo, ny amin'ny teninao izay nomenao anay indray tamin'ity androandroany ity. Ampianaro izay Tompo, ahitahiry ny teninao ary hanao zava-dehibe sy ho laharam-pamehana mandrakariva ny fianonanao. Ary ampio koa amin'ny asa fanompoana rehetra izay ataonay, ka tsy ny asa ihany Tompo no hahamaiky anay, fa mba handray ny teninao koa ho velona ato anatinay, ho fiainanay, ka olona manana anao Jesosy, nandray anao Jesosy zahay, sady manao ny asanao araka ny fanomezam-pasoavana samihafa izay omenao anay. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Raiso ny fitahiana. Ho aminareo rehetra ne ny fahasoavan'i Jesosy Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra iray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Ny nitondra ny avatr'Andriamanitra ho anao indray tamin'ny tia dia ny teolojiana Razafindrakotolanto, vadin'ny pastora Raherinjanahary Augustin, mpitondra fitandremana inanatonana, filiovana inanatonana. Mandra-pitafa indray.

Fotoana ny tantara eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Andrasa aloha jerena tsara ramaty. Tsy mety manko le mamon'ny biby tsy mahafatiko. Andao ariky iaho. Ariana koa ro mampangovotra be andreo e. Sady efa maty koa ty. Andao amin'izay andefa sao de misy matratra eto ka. Kalma ihany aloha angaha sao de hitona amin'ny poto eo.
1: Andao!
0: Andao ary e.

0: Van Randstad? Carina, ahoana ny atao no matao hoatra be sa? Izay sorika la, dia aza mahamala fa kalma fotsiny vy.
1: Allô, natolotra, makanisa ty amin'ny hôpitaly be velatany ianao zao dia zao fa accident no natoky.
2: Ahoana?
0: Ho any ve sa e? Tena matahotra, ohatra manenina ki sa?
3: Azaka no sara nga? Tandremo sao dia manao fihetsika fahafany a?
0: Ok, lasa e.

0: Tira, aizany zanako? Tena nahoana izy zay? Efa nivoaka tao aminatin'ny saljerian'ny amasoa ve?
1: Tonia aloha ianao e, andao alohany amin'ny biraoako no miresaka.

0: Zao ry zany vady a, tena fotoana mafy sady feno ratra tanteraka amin'ny vatany. Ary mbola ao anatin'ny eta kritika be izy amin'izao fotoana izao. Tafiditra ao anatin'ilay fazo mbola tsy hay mihitsy izy izany hoe ao anatin'ny tsy fahatserovana lalina. Na ra izy maty a, na ra izy velona. Herinandro fotoana omentsika azy.
1: Dokotera, mba miangavy re, mba ataovy re izay mety amin'ny zanako e.
2: Inona izay dokotera no fandaniana rehetra, mba ataovy moa izay mety.
0: Tsy afaka mampanantena anareo aza fa ny azoko ambara dia hoe mitsapa aloha ny asako. Fa Andriamanitra no mandahatra dia akinina aminy sisa dia mifafa mafy ry izy mifady a.
1: Eny dokotera, tena marina izany. Fa afaka ho anazy izay ny azo atao. Tena marina izany dokotera. Dia tsy maintsy mahery fa izay sitrapony aoka ho tanteraka.
0: Fa ny zavatra hita aloha dia nandray zava-mahadomelina izy tamin'ny todra fiara. Dia mety vokatra an'io koa no nahatonga azy aksidan.
1: Ahoana? Zanako anie dokotera, tsy pikitika an'izany e. Ka ahoana moa ny ilazanao fa droge izy?
0: Dia tsy haiko aloha fa io vokatra ny fitiliana dia aleo angamba ny polisy no manazava aminareo bebe kokoa.
3: Natolotra ho anareo teo ilay tantara mitondra lohateny hoe
4: foko feny fitiavan-tena.
5: Asa soratry
6: Randria Mampiadana, roa tsy fahendrena.
3: Novelomini
4: Oby
6: Nadia
4: Minso
6: Mendrika
4: Nana
6: Manendrika
4: Nyora Nicole
6: Dylan
4: Souda
6: Rotsy
4: Daniel Capin.
5: Nandray feo Oby sy Minso
0: Nana Totosa, roa tsy fahendrena.
4: Nandrindra ny lafinera teknika Daniel Gabin.
3: Foko feny fitiavan-tena.
7: Oh, tapitra sahatra ve?
8: Mbola mitoera-pitso bebe a?
9: Radio feny filazantsara 91.2 MHz.

0: raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo izany. Izao no natoko fahadimy ambin'ny folo andininy fahafito
1: FM raika amin'ny sivy folo tepoka roa megahertz.

0: Aoka ho aminareo izao saina izao, izay tao amin'i Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fokirin'ny mafy. Ny fitoviana amin'Andriamanitra fa nofoanany tenany tamin'nankany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanatarehy olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Filipianina toko faharoa andiny fahadimy hatramin'ny andininy fahavalo.
1: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

dia faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo riavana, miaona mpifaliana indray amin'ny alalan' izao fandaharana eto amin'ity radio feno filazantsara ity izao. Androany alakamisy 17 Septambra taona 1940. Ny fiadanan'ny Tompo ane anapaka feno amintsika tsirairay avy izay mampandroso izao onjam-peo izao, ary dia manasantsika rehetra indray a hiara ity rasy ankalazan'Andriamanitra amin'ny alalan'izao fandaharana atao eto amin'ity radio feno filazantsara ity izao. Dia tsinona fa ny fandrenesantsika ny tenin'Andriamanitra ho fampahirizana ho antsika rehetra zany amin'ny alalan'ny teniny, amin'ny alalan'ny tononkiram-panahy izay atolotra antsika eto. Dia ny anomboantsika ny fotoana ary a andeha atomboka antsika amin'ny alalan'ny vavaka izao fotoana izao. Ivavaka isika rehetra tompoko. Midira sy makalaza no mame voninahitra anao izay, ry Andriamanitra raisanaka ary fanahy masonao, fa lehibe ny fitiavanao sy ny famindramponao ka natratraranay indray izao fotoana izao. Misaotra no mitona mitombonandro fahavelomana omenao anay, ary misaotra no mitanjaka hery fahasalamana izay omenao ka hahafana indray a manatanteraka ny zarasa fanompoana izay andranao anay eto amin'ity onjam-peonao ity. Ny angatanay aminao ry Jesosy Tompo dia ny amelanao ny eloka rehetra amin'n tsy fahatanterahanay sy ny tsy fahombiazanay, de mamindra fo mamela ny elokay, ary mangataka ny fananao masony zahay hanazava ny fonay sy ny sainay amin'ny alalan'ny fandrenesana ny teninao izay omenao anay indray amin'ity tolakandro ity. Ary ianao no amangy sahady ny isa-tokantrano izay mampandroso izao onjam-peo izao, ary ny fiadanana sy efa nytononona tamin'ny anaranao ane hitoetra sy honina amin'izy ireo, ary ampahirizo ny tsirairay avy handray izany fampahirezana avy aminao izany ka aizany miaina andeharaka ny sitraponao. De izay rehetra tao eto Jesosy Tompo dia tao voninahitra naranao rery any, ary nyfananao masina no angatanay hamanga ny fonay, ary indrindraindrindra hametrahanay ny asanay rehetra eo ampilatananao. De izany fanahymasinao izany no hitaridalina anay, atanteraka atsaka sy an-davany amin'izay asa ametrahanao anay. Amin'ny anaranao ry Jesosy Tompo tianay no angatanay izany vavaka izany. Misaotra Tompo, amen. Eny ary mpiaino malala, dia ity iray tia no andeha atolotra antsika rehetra ho solom-pifandraisan-tanana sy fiarabanantsika rehetra dia ny hira larana 4:0 ao amin'ny FFPM. Hira larana 4:0 ao amin'ny FFPM, orotany rehetra.

Ny tenin'Andriamanitra izay anokafantsika izao fotoana izao ry mpiaino malala dia hitantsika eo amin'ny bokin'ny Salamo fahaefatra amby telopolo ka ny andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy fahafolo. Bokin'ny Salamo fahaefatra amby telopolo dia ny andininy fahavalo ka mahatratra amin'ny andininy fahafolo toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Andramo ka izahova tsara Jehovah, sambatra izay olona mialoka aminy. Matahoran'i Jehovah ianareo olo-masina fa tsy ananjava mahory izay matahotra azy. Na dia ny liona tanora aza tsy ampy hanina ka noana, fa izay mitady an'i Jehovah kosa dia tsy olon-java tsy ho akory. Amen. Andramo ka izahova tsara Jehovah. Ito ny bokin'ny Salamo dia manambara sy milaza hoe andramo, ary tsy nijanona fotsiny teo amin'ny hoe andramo izy fa notoizany hoe ka izahao fa tsara Jehovah. Raha ny filazana mantsy hoe andramo dia azo atao ny manandrana dia miala, fa notoizany izao teny izao hoe ka izahao fa tsara Jehovah. Izany tenin'Andriamanitra izany dia omena ho antsika rehetra izany, ka tsy hanandrana fa tena hiaina, tena handroso, tena handray, ary hiaina ary handray ho tena sakafo. Izany ao amin'ny tenin'Andriamanitra ambara eto dia azo lazaina hoe tsy manandrana fotsiny fa tena miaina ary mandroso amin'izany fanandramana izany, mandroso an-trano ka mila miaina sy manaraka any sitrapon'Andriamanitra. Ary mampianatra izy fa sambatra ny olona izay mialoko aminy. Izany tenin'Andriamanitra izany ry mpiaino malala nomena antsika indray ary mba tsy hanandrana fotsiny ihany fa tena hiaina amin'ny tenin'Andriamanitra, hiaina ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra, fa izay mialoka aminy manana fahasambarana. Ary izay matahotra an'i Jehovah ampianariny, fa izay matahotra azy dia tsy horon-java tsy ho akory. Ka noho izany ary noho matahotra azy dia makasitraka ny aminy izay omen'Andriamanitra, ary ny amin'ny fahatahorana izay tiany ambara eto dia tsy hoe matahotra dia miala, faraka an'izay fahatahorana azy dia miaina mandroso lalindalina ao aminy, amin'ny asa fanompony izany, amin'ny asa ny tompo izay omenanao izany dia mandrosoa amin'ny lalindalina kokoa amin'izay andrananao, fa tsy rehefa sendra lalina ny rano dia miala miemotra, fa kosa mandroso an-trany. Na lalina aza ny fizantohitra dia tsy miala fa mandroso an-trany, fa izay matahotra an'i Jehovah dia tsy horon-java tsy ho akory. Izy ilay mpiaro lehibe, izy ilay manda fiarovana ho aiso anao, ary izy ilay batiry fiarovana ho anao. Ka sambatra izay mialoka aminy, sambatra izay matoky azy no matoky ny olona. Dia ingany ary tenin'Andriamanitra izay anokafana ny fotoana anomenanao, anokafana izao fotoana izao dia tena hitohitra ao anatinao ka hiainanao, hizoranao amin'ny lalana, satria ny tenin'Andriamanitra dia fanelon'ny tongotra sy fanazavan'ny lalana. Amen. Eny ary dia andeha hanaraka andretoirareto indray isika, ambola hira ao amin'ny FFPM ihany laharana fa 5:17. Ny tenao ry tompo dia ranomaina soa, ny nofinaritra tompoko.

Ny tenin'Andriamanitra dia ranonaina soa izay mahalonaka ny fo. Ny tenin'Andriamanitra dia aina ho amazo azy sy fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Ary raha mandray izany ao am-ponao ianao a, dia araka ny teniny Jesosy hoe raha miray amiko ianao ka mitoetra ao anatinao ny teniko io, dia angatao izay tianao na inona na inona fa omeko anao izany. Aoka ny tenin'Andriamanitra ry ava nitoetra betsaka ao am-pontsika, fa ny tenin'Andriamanitra izay mitoetra ao anatintsika no mitarika antsika handehanana araka ny sitrapony, araka n'izay teny teo hoe tsy anandrakandrana fotsiny fa tena mampandroso izany eo amin'ny fiainana. Mampandroso izany tenin'Andriamanitra izany ao anatinao ka aizanao miaina. Io ilay tenin'Andriamanitra izay mitoetra ao anatinao io no angatao indrindra honina sy anjaka ao anatinao mba andehananao amin'ny fitiavana, andehananao araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ny teniny tokoa ny fanelon'ny tongotra fanazavan'ny lalana hitarika anao andehananao araka ny sitrapony. Dia mifanamasina hatrany ry havana no angatao mandrakariva hitoetra mipontsika, fa raha katsahanao ny fonao tokoa izy dia ho hitanao. Eny ary anaraka avy hatrany indray isika reto hira reto a, hira ny Salamo faefatra mifalopolo a, sambatra izay mitoetra, de ny hira ny katekatea andao hoe ndao ary a menofinaritra tompoka.

Sambatra izay mitohitra ao an-trano Jehovah, ary derazy mandrakariva raha mbola miaina koa. Sambatra izay mialoko aminy, fa izy no aro fiarovana ho aisoanao. Narantsika teo ny hira anankiroa, sambatra izay mitoetra ho an-trano Jehovah ny tena ambaran'izany, ary ny hira ny katekatea andahoe hivavaka. Ny mitoetra ao an-trano Jehovah masambatra ka azoana midera ny anara-mandrakariva, satria miendrika hoderana ny voninahiny ny laza ananany, satria izy lay be famindraposo be fitiavana no mbola matoizao antsika, ka dia homendrika hoderaina mandrakizay ny voninandry. Inao koa no ambara fa raha mitoetra ao an-trano Jehovah mandrakariva ka hidera azy, izay ny fahasambarana omena ho aisy anao. Ary dia mampianatra ihany koa izy tamin'ny alalan'ny hira izay nataony kateka ty teo hoe andao hivavaka. Ilaina ny mivavaka, ary io ny toetra ratsy rehetra, ary io ny zavatra rehetra izay tsy araka sitrapon'Andriamanitra, ka mila mibebaka, mila miverina eo aminy, fa ao aminy no misy ny fahatsarana rehetra, ao aminy no misy ny fiainana sy fiadanana. Ka dia miantso antsika izany iry zany mba hidera azo mandrakariva, ka izy antsika miankina ny fiainana rehetra ao aminy. Omena oraloha ianao ry mpiaino malala, latsaka 6:30 zao ny amin'ny 3 ora tolakandro. Amin'ny 3 ora isika dia anaraka ny fandaharana eno ny feony izay entin'ny ray aman-dreny pastoran ho antsika indray ny amin'ity tolakandro ity, ho sakafo mpanahyntsika indray omeno izany ray aman-dreny izany. Ka io mbola eo mpiandrasana izany an-trano isika dia andeha anaraka andreto hira reto hira tanora masiny itozy mitondra lohateny hoe tsy miangatra ny avo, sy ny hirany katelagara eo ambany elatrao. Ireo hirareo moa dia nangatahany namatsika, ka ndeha atolotra izany hira izany ho antsika rehetra. Mino finaritra tompoko.

tsy miangatra ny avo tanora masony taosy eo ambany elatrao ka telagara raha nanaraka ny tononkira mpanateo zay natolotra andryzareo ty koa ianareo ry havana dia ao anatin'izany iry zany ny misy avatra lehibe ho antsika tsy miangatra tokoa andriamanitra fa ny mahatsaratsika dia ny mialoka eo ambany elatra ny mandrakariva ka ny mahatsaray sy mahatsaranao a dia ny ho akaiky ny mandrakariva araka ny tenin'andriamanitra milaza hoe eo akaikin'andriamanitra ny mahatsara isy ianao, ny eo akaikinao ray no mamiko tokoa. Dia aokary eo ambany elatra andriamanitra mandrakariva ny fiainanao ry havana, fa tsy miangatra tokoa andriamanitra, fa izay miantso ny anarany ovonjeny ao anatin'ny lala sy ao anatin'ny sarotra ianao tonga izy mamonjy anao. Ary raha nanolotra ny tenany teo ambony azo fijaliana ho faty izy hisolony eloko sy ny eloko ao, tsy ho an'ny olona tsy ho an'ny olona hoe ny fidiny zany, fa ho an'ny olona rehetra zany manambara fa tsy miangatra andriamanitra fa novonjeny a ny olona rehetra. Dia ny anjaranao sy ny anjarako mandray azy ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainanao, mandray azy amin'ny finoana, mandehana amin'ny finoana amin'izay asany rahananao. Ka taminarainy isika dia nandre ny afatra avy amin'ny ten'andriamanitra hoe ny amin'ilay Marta sy Maria, Maria Marta zay amin'ny zarasafanompoana dia mandehana amin'ny fitiavana amin'ny asa izay nomeny tompo anao, fa zarazarana fa misa-pahasoavana nomeny Jesosy ianao a, ataovy amin'ny fifaliany zany. Eo an-dalany fiandrasana ny fanaorin'ny ondriko sika ity hira avy atrany a dia tsy anisy hira sika fa miandry ny fandarana fanaorin'ny ondriko sika handray ny fampahirezana amin'ny alalan'ny ten'andriamanitra omeniny ray aman-dreny, satria katoka tsara zao a ny amin'ny telo ora tolakandro.

au kai fafaka isi kereta. Andriamanitra ampahafantaro anay fa ao aminao no mahatsara anay raha mbola amin'izao fiainana izao zahay. Ianao no mitazona anay tsy hiala aminao fa izahay tsy mahatana anao. Ampianaro izay amin'ny alalan'ny fananao masina mba hevitra mandrakariva ny fiarahana aminao fa izany tsara indrindra raha mbola miaina amin'ity tany ity zahay. Dia tario lalana amin'ny fananao masina mba ho tamana amin'ny fiarahana aminao zahay ka hamantatra izay akasitrahanao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ampifalianandrery havana no anao kaomanao amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'Andriamanitra izao. Miarahabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatrany ity fandaharana ity. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika ary dia ny Salamo 70, ny 70, hatramin'ny 70. Salamo 70, 70, hatramin'ny 70. Toy izao mpivaka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Nefa izaho dia aminao ihany mandrakariva, miazona ny tanako ankavanana ianao, ny sainao menao no hitondranao ahy, ary rehefa afaka izany dia ho raisinao ho amin'ny voninahitra. Iza no hay any an-danitra, ary tsy misy etỳ ambonin'ny tany iriko tahaka anao. Na dia levona aza ny nofoko sy ny foko, dia mbola vato lampon'ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra. Fa indro very izay lavitra anao, ary inganao izay rehetra mijangajanga mahafoy anao. Fa izaho dia ny ho akaiky n'Andriamanitra no mahatsara ahy. Ianao Jehovah Tompo no ataoko aroko mba hilaza ny asanao rehetra. Ry Ray Masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminao anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Nefa izaho dia eo aminao ihany mandrakariva, teny manaitra ary mahavelombolo, mahavelom-panantenana no anomboana indray ty anjarantsika itiriavako. Hita ny mpanao salamo ny tokony ataony hitariky azy, hampandresy ny finoany eo anivony ity fiainana feno olana isan-karazany ity. Dia tsy misy mahatsara antsika, tsy misy mahatsara antsika indrindra akoatra ny fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra ihany. Omenanao koa izany teny izany, mba tsapanao ve izany? Mba ny saininao sy ny heverinao ve? Fa manoloanareo olana maro samihafa eo amin'ny fiainanao reo, ny eo akaiky n'Andriamanitra, ny fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra, izany no mahatsara anao, izany no mahafaka anao, izany no ahitanao fifaliana, ialanao amin'ny zava-tsarotra izay mangeja ny fiainanao. Avelao ambinina ny ratsy fanahy, fa ny fanantenantsika kosa sy ny firakibola fotsitsika, rakitsarobidy ho antsika, ary ny fiainantsika, ny fanantenantsika de zao Andriamanitra rery ihany. Andriamanitra rery ihany lay tsy miova ho malisa ny oary mandrakizay, mahalala izay mialoka aminy, izay ho anilanao mandrakariva, mitantana anao amin'ny tanakavanan'ny fahamarinana izy. Mihevitra anao amin'ny alalan'ny teniny sy ny fanahiny izy, ary mampijoro anao amin'ny heriny. Izany ry havana no mahatsara ny fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra, izany no mahatsara ny eo akaiky n'Andriamanitra. Alohan'ny andraisany ianao ho ao amin'ny voninahitry ny lanitra, toy ny apôstôly Paoly ny teny fanevanao raha manoloana ny fanahiana eo amin'izao fiainana izao, dia ny hoe fa Kristy ho aton'ny ahavelomako ary ny fahafatesana no azahoko tombony. Izany koa ny tokony ho fanevany mino rehetra raha mbola amin'izao fiainana izao izy, nahatsapa izany ny mpanao salamo amin'ny alalan'izao teny izao. Miaiky izy ankehitriny fa natao anatin'izany safotofoto izany aza teo alohan'ny fiainany, dia ny eo amin'Andriamanitra ihany eo mandrakariva ny mahatsara azy, ary miazona ny tanakavanan'ny fahamarinana izy. Akoatra izany, ny saina omenao ny tondranao ahy hoy mpanao salamo, ary rehefa afaka izany dia ho raisinao ho amin'ny voninahitra aho.
teny mifono hevitra tsy misy hafa amin'izay ambarany Paoly amin'ny epistily ho an'ny Romanina izany, izay manome toky fa miazona ny tanantsika Andriamanitra ary mitarika antsika amin'ny famakivakiana ny fiainana mandra-pahatonga any amin'ny voninahitra. Toky ho anao anie zany ryavana, toko ho anao zany raha sendrady sarotra sy manahirana amin'izao fiainana izao ianao, mihazona anao Andriamanitra, mitarika anao Andriamanitra, ka tsy ianao irery fa izy no miaraka aminao mamakivaky izao fiainana izao mandra-pahatonga anao amin'ny voninahitra. Dia ny famakivakinao ny tany fandalovana ity sy ny fodinao ho amin'ilay tena finenina mandrakizay ary. Fanontaniana manaitra no nentin'ny mpanoratra namboraka ny hafaliany safononoka, iza no ay any an-danitra? Tohizany zany amin'ny filazana fa tsy misy ety ambonin'ny tany iriny tahaka an'Andriamanitra. Ary ianao ry havana, mba afaka miteny toy izany koa ve ianao, mba tena tonga zavatra rehetra amin'ny fiainanao tokoa ve Andriamanitra, ka tsy misy afaka mita azy, tsy misy irinao mihoatra azy zavatra rehetra izay mamirapiratra amin'izao fiainana izao? Dia very mandrakariva zany fahalebiazan'ny fahatsapan'ny mpanao salamo ny fisian'Andriamanitra amin'ny fiainana izany, fa hampisiay mbaovao amin'ny fiainanao koa. Ny rehaka ho manam-pahefana amin'ny lanitra sy ny tanany prere, ary ny laza izany horetany horendanitra izy ireo, nanao antsoavy toy izany koa ny mpanao salamo, saingy tsy fireriana no ataony fa ny filazana fa Andriamanitra no zavatra rehetra aminy. Andriamanitra no zavatra rehetra aminy, fa mba aminao mba zavatra rehetra amin'ny fiainanao tokoa ve Andriamanitra? Andinia tena amin'izay rehetra miseho amin'ny fiainanao. Niarina ny fatoky ny mpanao salamo an'Andriamanitra, ka naveriny fa na de levona aza ny nofoko sy ny foko, dia mbola vatolampon'ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra. Mba iza ny vatolampon'ny fonao ry havako? Iza no anjaranao mandrakizay sao dia niareny tany izay ho levona sy ilaozana amin'ity fiainana ity ihany? Raha izany izy fiatefa ny fitiavan'ny fonao. Mbola fotoanan'izao hitodianao indray amin'ilay tena tsara indrindra, amin'ilay tena mateza indrindra, dia ny ao amin'Andriamanitra ihany ka hevero ny fiainanao. Soritany rehefa izany ny anjara miandry ireo sokajin'olona roa ireo, ny an'ireo izay lavitra an'Andriamanitra sy ny an'ireo izay mitoetra ao anilany, ka izao ny lazany azy: ho very ny ratsy fanahy. Misy olo tena reo amin'ny sokajy faharoa kosa izy raha milaza hoe: fa izaho dia no akaiky n'Andriamanitra ny mahatsara ahy, ianao Jehovah Tompo no ataoko hoariko mba hilaza ny asanao rehetra. Mba afaka miteny izany ve ianao ry havako? Mba afaka miteny izany ve ianao amin'izao andro avelomanao izao, ka namanahoana toe javatra amin'ity fiainana ity? Ao Andriamanitra mitsinjo ny fiainanao, aoka hatoky azy ianao, ka ho tonga reharehanao koa ny fananana azy ho toky. Fa raha misy ny rehare, dia aoka irehare amin'izao izy, dia ny fahalalany ahy ho Jehovah. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra ry zanakary fanahy masina, izay azy hatramin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay. Amen.

ny tenin'andriamanitra tokoa ry havana dia aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofondrehitra. Misaotran'i Jesosy sika ny amin'ny sakafom-panazy ny menantsika, misaotra ny amin'ny fitarian'ny fanahymasina satria raha amin'ny fotoana izay fanombohana nambarana ny tenin'andriamanitra teto dia tsy ny fanao fotoana ny amin'izay filazana ny tenin'andriamanitra ny amin'ny tenyity, fa noho ny fiasan'ny fanahymasina dia nampifandraisin'ireo tenin'andriamanitra izay nanokafana ny fotoana, nampifandraisan'ireo izay tenin'andriamanitra nomena anao nentindray mandre ny pastora teo a. Dia tsy ino izany fa tsara ny mialoko amin'i Jehova ary tsara ny eo akaikin'andriamanitra mandrakariva ny mahatsaray sy ianao a nomeny ray aman-drenintsika teo izany a. Dia raha isaosy ianao tokoa ny eo akaikin'andriamanitra ny mahatsaratsika, fa izy ilay manda, izy ilay vatolampy iakina ny fiainantsika rehetra, izy a no miaro antsika, ka tsara ny mialoko aminy. Dia engany ny ten'andriamanitra zay nomena antsika ry havana hitondra fampahirezana lehibe ho antsika izany, hananantsika fiankina tanteraka amin'andriamanitra, satria izy ilay tsy miangatra fa manome ny fitahiana rehetra, mampilatsaka ny ranonorana ho an'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy. Dia engany izany toetra petsaka ao anatintsika hitomboantsika finoana an'andriamanitra aizantsika miaina amin'ny sitrapony andehanantsika amin'ny fiainana sy ny fiadanana ao aminy. Dia mahiresa ary misaotra ny ray aman-dreny a nanolotra antsika indray a iny fandaharana fanaro ny endrikiny dia tsy na fa ny sakafom-panahy ho antsika izany. Dia ompiaino mpakatony teny any isika fa tsy mpiaino mpanadindro, ary ny teny rehetra izay omenantsika dia nanantsika fiainana ao aminy. Maigrisa indrindra tsika rehetra ary dia mirary fahasalamana ho an'ny salama ankehitriny ry havana ao anatin'ny tsy fahasalamana ireo namantsika marobe, mivavaka isika ananan'izy ireny fahasalamana. Ka dia amin'ny fotoana famaranana eto a fampitondram-bavaka ho an'ireo a zay tsy salama rehetra ao anatin'ny aretina, ao anatin'ny fanaintainana, ao anatin'ny zavatsarotra lalovana, dia ho ampiatrantsika ambavaka izany. Fa eto ry havana dia hanolotra ndrety irarety ihany koa iran'ny FDL Alfama mitondra lohateny hoe ry mpanota mihevera, sy ny irany diadema miaraka feno a mitondra lohateny hoe miomana. Mino finaritra tompoka.

Zareo efidela Alpha Omega sirany diadima miaraka fino a miomana zay a no hira natolotra antsika teo. Araka an'izany ry havana dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe aza miariarena ho anareo a ety an-tany zay misy kalalao sy arafesina manimba fa miariarena ho anareo any an-danitra zay tsy misy mpangalatra na manano trano a fa arena maharitra mandrakizay. Ny mampianatra antsika Jesosy ny amin'izany fiariana harena any an-danitra izany dia tsinony izany fa ny tsy haizantsika mametraka ny fiainantsika, ny tsy hametrahantsika ny fiainantsika eto amin'ity tany mandalo tia, fa ny arena zay maharitra dia ny fiainana mandrakizay. Dia mampandiny tena mandrakarivantsika ary ny tenin'i Jesosy ny amin'izany, ary araka n'izany ira zany dia aoka hevitra mandrakariva isika mba tsy hametraka ny fiainana eto amin'ity tany ity, fa miomana mandrakariva hoy ny zareo diadima miaraka fino a, miomana miomana fa mbola omeny tompo tombon'andro fahavelomana ianao, dia aoka iomana mandrakariva ny amin'izany handray ny fiainana mandrakizay izany. Fa amin'izao fiainantsika izao a dia tsisy azo antenaina na inona inona eto amin'ity tany ity, fa maro aza ny zavatra zay etrehana eto amin'izao fiainan'izao a miasatra, tsy azo anteherana, tsy azo antenaina, tsy misy fiadanam-po eto, fa ny faniriana, ny fanirianao anananao an'i Jesosy a zany no anananao fiadanana. Dia mirary fahasalamana ho an'ny salama rehetra ry havana zay ho anatiny fotoana ao anatin'ny fitsaboana amin'izao fotoana izao. Jesosy a hiteny aminao hoe anaka matoki voavelany elokao, fa fanasitranana ho anao a izany famelan-keloka omeny tompo anao zany, ka na eo aza ny aretiny nofo ny fanaitainany nofo dia ny fanasitranana omeny tompo anao ny voavela eloka, dia sambatra zay voavela eloka tokoa. Omena ory ianao a mahery sy vy amby roapolo minitra zao a ny amin'ny telo ora tolakandro indro andeha ho rahantsika indray reto hira reto a, irandry zareo kateka be amorondava mitondra lohateny hoe Jesosy mikaiky, sy irany katea be ampopalibe tafo a Jesosy tompony lakile. Menofinaritra tompoko.

Kati kabi Jesusy mikaiky ary kati abe Jesusy tompony lakile. Raha nanaraka andrenira reny sika riavana dia Jesusy tsy tofo amintsika fa mbola miantso antsika mandrakariva izy. Makanisa ty amiko anareo zay miasa fatratra sy mafesatrentana fa izaho amin'ny anareo fitsarana. Jesosy be fitiavana, Jesosy be famondram-po no miteny amiko sy miteny aminao amin'ny alalan'izany teny zany. Ka itenenany hoe anaka, atolory ahiny fonao ihany koa, atolory an' Jesosy ny fiainanao, ny mombanao rehetra ao anatin'ny aretiny ianao ankehitriny, ao anatin'ny fahakiviana ianao ankehitriny, ao anatin'ny fanahiana ianao ankehitriny. Miantso anao Jesosy, atolory azy ny mombanao rehetra, fa tsy avy antso ny marina izy fa ny mpanompo ihany koa. Atolory an' Jesosy ny fiainanao, ny mombanao rehetra ao anatin'ny aretiny ianao ankehitriny, ao anatin'ny fahakiviana ianao ankehitriny, ao anatin'ny fanahiana ianao ankehitriny. Miantso anao Jesosy, atolory azy

mampandroso lalindalina kokoa ny ao amin'ny fitodianao aminy arak'izay efa tia ny menanao fa ny eo akaikin'andriamanitra no mahatsaranao ary tsara ny mialoko amin'i Jehova no mialoko amin'ny olona ny fiainanao aoka Jesosy no hanoloranao ny manahirana anao rehetra hitovery hevitra ianao izao Jesosy eo akaikinao miteny aminao hoe anaka atolory ainy fonao ao amin'ny andry ny misy ny vahaolana ao amin'ny any no tompony lakile hamoana ny varavarany fonao ka dia mahireza mivavaka mba tsy ho reraka mivavaha mandrakariva hoy Jesosy ka tsy reraka fa naho aza ny ady atrehany eto amin'izao fiainana izao naho aza ny aretina izay mamely ianao mahazo anao dia izao apetrao amin'i Jesosy io efa nitondra ny aretintsika tokoa izy ka noho izany ny fiainam-pananao aoka tsy ho reraka fa manana fifaliana ao amin'i Jesosy hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo apetrao amiko nyfanahinao fa izao no miay anao zanako ianao asantanako adidiko rery any asantanana ianao adidina ianao fa nyanjaranao ry havana minoan'i Jesosy tompo de ovonjena ianao sy ny ankonanao ary ataovy amin'ny finoana ny zavatra rehetra fa tsy atao amin'ny fimonomononana ary misaoro amin'ny zavatra rehetra fa izany no ankasitrahako amin'i Kristy Jesosy hoy teny Paoly apôstôly any de mahireza ry havana Jesosy ilay tompon'ny fanasitranana hanasitrana anao Jesosy ilay tompon'ny vahaolana hame vahaolana ao anao ary izy ao amin'ny any misy ny fimpiainana ao amin'ny any misy ny fiadanana dia mahireza mombanao Jesosy tsy hamelanao rery izy ao amin'ny aty atrehanao fa eo akaiky ny mandrakariva dia mahireza riavana malala na ny an-trano ianao marary na ny an-tokantrano na ireo manana olana maro zany hafa apetrao amin'i Jesosy zany rehetra izany fa tsy lalidalovana ny sofony fa mare ary ny tanany tsy fohy fa mahavontsy fa hoy izy hoe ny eloko ario ny efitra mampisaraka anareo n'andriamanitra fa dia izao mangata fa milankeloko aminy mangata fa izy rehetra mangataka omeny dia mahirezandrehetra ny fiadanany tompo ho aminao sy ny ankonanao eny ary havana malala latsaka valombiny folo minitra izao a ny amin'ny telo ora tolakandro eto a dia manararoatra mampandre ity afatra filazana ity izay efa namafisina atao amin'ny radio ihany a azadino ry zanakam-pelezana mahazo arivo be tafo a fa araka an'izay efa ny fampandiniantsika tamin'ny fitaranaka izay natrehan'iny a dia amin'ny asabotsy ho avy izao isika anatanteraka ny fivoriana lehibe sabotsy a 5:30 septambra 2020 ho tanterahana ao amin'ny FLM mahazo arivo antsirabe izany fivoriana lehibe izany a dia miantso antsika zanakam-pelezana rehetra to antsirabe sy manodidina izay mandre zao antso izao miantso anao fa misy raharahana lany tompo anao amin'ny alalan' izany fivoriana lehibe izany a tonga ao moa ny ray aman-dreny pastora herve izay mpitondra fitandremana mahazo ariva hitarika ny fivoriantsika zanakam-pelezana ka dia mimoana fa misy ny vokatra izay ho tanterahana amin'io a aoka samyomana ny amin'izany ho fampandrosoana ny asan'andriamanitra izany rehetra izany dia manasa antsika rehetra ary manantena antsika rehetra ho tonga maro amin'ny asabotso avy eo amin'ny sivy ora maraina ny fotoana izay mbola verineto aminao ny filazana amin'ny ora izay lazana azy amin'ny alalan'ny tionjapioti dia manantena ny fahatongavantsika rehetra zanakam-pelezana misaotra tompoka.

Eny ary dia misaotra antsika rehetra dia ty ira ty a ho atolotra ho antsika hatrany ireo amin'ny FFB malarana fa dimy ambe mpolo sy telonjato. Mino finaritra tompoko a, ao ny hafatra ho anao.

zay raha natolotra zay ry havana malala dia hirao amin'ny FFBM laharana fa 5 sy 10 arak'izay nanaraka an'izay iry zay isika dia iry fampahirezana ho an'ny rehetra zany lay Jesosy Kristy tompo tokoa nefa nitondra ny aretsika ny vesatry ny fahotantsika izy no nitondra sy ny lanjan'izany dia tsy no izany fa ny fitiavana isy ianao famonjena ho aisy ho anao zany ka dia manompo azy amin'ny fifaliana rehetra ny tombon'andro omeny tompo anao a atolory azy ny fiainanao rehetra zay mbola omeny anao jesosy a hitahanao an-trany latsaka 10 minitra zao ny amin'ny 4 tolakandro eto moa ny rahataloana rahantsika teo dia ry zareo kate kabe a kateabe ry zareo kate kabe a no niaraka tamin'ry zareo tafamaty tamin'ny alahady teo a fa tsika teabe akory dia isaorantsika nyreny vahiny hatra ny alavitra nyreny a nitondra ny fitoriana ny filazany tsara nkira ho atsika ka dia jesosy hitahanareo an-trany a na ianareo zay teo atoerany zany tafama zay niaraka taminy katekabe a jesosy ampitombo finoana trany a ary de androso atrany ane ny fitoriana ny filazantsara amin'ny alalany tonkira-panazy zay atolotrareo an-trany a ataona olona maro fa mahafinaritra tokoa de voninahitra ho an'andriamanitra mahireza amin'ny asa fanompoana rehetra eny ary efa divadiva ifarana ny fiarahantsika eto a fa ny radio no mbola mitohy an-trano mandrapatonga ny folora alina fa izao ny handahoanao ka dia maraparana ny fotoana sika itira ity no andeha ho arahantsika dia hoarinanio sika no vavaka sy fanaovana veloma nira ny sakaizan'ny tompo lehibe farimena mitondra ny lohateny hoe ny fanekeko taminy atolotra antsika zanaka ny fifoazana rehetra zany menofinaritra tompoko

Ny ten'andriamanitra ary a amaranana nyity fotoana ity a dia ny Petera voalohany a toko fahadimy ny andininy ny faharoa ambin'ny folo sy ny fahatelo ambin'ny folo ihany. Petera voalohany toko fahaefatra azafady a dia ny andininy faharoa ambin'ny folo sy ny fahatelo ambin'ny folo ihany a amin'ny anaran'i Jesosy. Ry malala, azagaga no fizahantoetra mamay izay mahazo anareo fitsampahatoetra, ary aza tao zavatra mahagaga mantso anareo zany, fa araka ny ombonanareo fijaliana amin'i Kristy dia mifalia mba hiravoravoanareo indrindra amin'ny fisehoan'ny voninany koa. Amen. Ivavaka isika rehetra tompoko. Ry Andriamanitra, raha izy zanakary fanay masonao, faly ny fonay misaotra sy midery ary mankalaza ny anaranao, fa tsara ianao ary ny famindramponao maharitra mandrakizay, ary ianao lampanao tsara no mbola mampaharitra anay amin'izany famindramponao zany. Noho ny amandriamanitra fitiavana anao, misaotra anao zay fa tanteraka ny fotoana zay ny fampahirezanay teto tamin'ny alalan'izao onjam-peo izao, ny amin'ireo teninao marobe zay efa nomena, ny amin'ireo tonkiram-panahy zay nambaranao tamin'ny alalan'ny mpanomponao, dia aoka ny teninao hitoetra betsaka ty amponay Jesosy, mba tsy handalo fotsiny aminay izany teninao izany, fa hitondra fampahirezana ao anay, hitondra finoana ao anatinay, ka hanananay fiorenana mandrakariva amin'izany finoana izany, noho ny aminao Jesosy Kristy Tompo. Fa nasarotro azany lalana, mahatoky anao izay fa ny teninao dia aina fahavelomana ao anay, ary mahatoky izay fa sambatra ny mialoko aminao, satria dia ny eo akaikinao mandrakariva ny mahatsara anay. Tazony izay Tompo fa tsy mahatananao, ary tehirizo amin'ny finoana sy ny fahatokinanao izahay mba ho voatafihery, ka raha ho avy ianao eny amin'ireo lanitra dia tsy hanantsiny fa mba hanantenenanao hoe izay natoky hatramin'ny kely ho tendrempoka anapakampe midira ny fifalian'ny Tomponao. Fa mbola eo an-dalan'ny fiazakazana ankehitriny Jesosy Tompo, ataovy mahay mitady anao mandrakariva izay ka hiary arinao aminao hanananay fiainana mandrakizay izany raha ho avy ianao. Dia ankehitriny Jesosy Tompo misaotra fa ianao natanteraka an'izao fotoana izao teto, ary ho voninahitry naranao rery ihany izay natao teto. Fa mivavaka izay ankehitriny Jesosy eo ireo tsy salama ao anatin'ny fanaintainan'ny aretina, ianao ilay mpamonjy mora azo amin'ny fahoriana no angatanay, hanendry ny loharanona aretina, hanala ny fanaintainana rehetra, ny tsy salama na ny tokantrano any na ny amin'ny hôpitaly. Ho tahinao Jesosy eo ny dokotera izay nataonao fitaovana, ny fanafody rehetra izay nataonao fitaovana, ho tahinao izany rehetra izany, satria mba ho fanafody manandrify tokoa ny aretina ny no azon'izy ireny. Fa ny tena fanafody manandrify tsara indrindra Jesosy Tompo dia nitenenanao hoe voavela ny eloko ao, mba olona voaveloko eo anatrehany, voavela eloko eo anatrehanao tokoa izay mitady anao, satria ianao miteny hoe izay manato na dia tsy mba ho lavitro. Dia mametraka ny fiainan'izy ireny eo am-pelatananao izahay, ny momba azy rehetra dia eo aminao no ametrahanan' izany, fa ianao ny mpamonjy mora azo antoka indrindra. Dia mivavaka izay ho andreo olona manana olana ao anatin'ny fisedrana maro Jesosy Tompo, ampahirezo ny mpanomponao tsirairay aviny amin'ny fizahantoetra, mba tsy horeraka anao kify ary tsogagany amin'izany Jesosy araka ny teninao teo, fa mba hanana faharetina amin'ny finoananao. Dia tazony mandrakariva eo akaikinao, ianao Jesosy Tompo no iahy ny fiainany tsirairay avy, eo aminao ihany ny mahatsara anay. Dia ho tahinao ampahirezo ny reraka, ianao amahany olana rehetra mba tsy hananana fahakiviany izany, fa Tompo sy mpamonjy azo antoka ianao. Dia tahio ny fiainany tsirairay avy ny isatokantrano isam-batan'olona, ianao Jesosy eo no amangy ny tsirairay avy any mitokantrano tsirairay mba hanana ny fiainanao aminao. Dia ny zavatra rehetra izay atao apetraka fenao ampelatananao fampandrosoana ny asanao, ny amin'izay asa fanompoana ny antsoanao sy ny fangonana ny antsoanao ny tsirairay avy, ny fiangonanao dia ianao ny ijery ny fiangonanao tsirairay avy, ny amin'ny mpanomponao izay efa nametrahanao andraikitra lehibe
dia ampahirezo ary tafioery efa izany asa nao zany, fa raha misaraka aminao tokoa jesosy de tsy ahefa na inona na inona, de mba ho sampana velona mandrakariva ao aminao zahay hanananay fiombonana inao aminao. De ny firenena tsy adino efa petraka eo ampelatananao ny fiainany firenenay, mba ombany fitarenao fanahymasina trany ny mpitondra rehetra jesosy tompo, hanana fahatahorana sy fahatokinanao amin'ny asa nametrahana azy reny ihany koa. De izay rehetra sy mahasoso mahatsaranay akininay feno ampelatananao izany vavaka izany jesosy eo, de ataonay amin'ny anaranao jesosy kristy manan-kerevan nazareta, ary de ho anao rery ihany ny voninahitra ndera laza zay anao hatramin'ny talondrinitra ho anao maharitra mandrakizay, amen. Dia misaotra an'andriamanitra isika ry havana fa tanteraka teto a ny fampahirezana zay ny rahantsika teto indray noho ny fitiavany sy famondram-pony a, de tanteraka izany. De ny fiadanan'i jesosy kristy tompo anie anapaka feno a aminao sy ny ankonanao. Mirary ny fiantahin'ny tompo ny fitahiny sy fiadanany ho aminao hatrany a, ary raha sitrapon'andriamanitra amanaraka indray isika miaona. De tira itiary a no ira anaovako velomanao, de ny irany zareo rahava katôlika matony lo fiompioka ira tontra ho antsika rehetra zany a, mirary sondrindra tompoko.

0: mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Romanina toko faharoa ambin'ny folo andinyny faharoa ambin'ny folo.
1: Radio Feu Filazantsara FM 91.2 MHz.

fahametraka famonjena ao zionao Isaia toko fahenina amby efapolo ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Ny fiangonana loterana malagasy izy io na tanambao an-tsirabe dia faly manasantsika zanaka ampelezana sy ny zanaky ny fiangonana rehetra hiarankalaza ny tsingeritaona ny fiangonana ny alahady faharoapolo septambra enina amby roapolo sy roa arivo ho avy izao manomboka amin'ny valora maraina ny fitopovavahana isy ny voka-dehibe ary faranina amin'ny fiaraha-mandray ny fanasan'ny tompo ny fotoana. Ny ariva amin'ny enin'ora kosa dia hisy ny dine concert iarahana amin'ny normal gospel sy ny amboara gospel fandraisana anjara telo alina ariary. Tongava maro aoka hifampilaza tsarovy ambavaka ny fivoriantsika

0: henoy feo.
1: Sehatra hifanakalozan-kevitra iresahana lohahevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora.
0: Henoy feo.
1: Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampanasa feo ny filazantsara.
2: Henoy feo.
0: Henoy feo.
3: Henoy.

Ry olombelona, efa naseho anao izay tsara sy izay ilain'i Jehovah aminao, tia izao ihany. Ny anao ny marina sy ny olo tia famindrapo ary ny anaraka ny Andriamanitra ao amin'ny fanitritiana. Mika 5:8.

0: Barakale! Ampifaliana indray no hiarabanantsika mpiandrehetra ny an-tokantrano any manaraka tsy tapaka ny fandarana enin'ny feony izay totosainy sampanasa feon'ny filazantsara eto amin'ny ity onjam-peo mahasatra antsika ity. Orinely no finaritra manolotra ny fandarana ho antsika miara-manatontosa rakoty ny aina Falson Jarsin sy ny ekipa rehetra eto anivon'ny radio teny fiainana Antananarivo. Miavaka tokoa ny fandaharana izay ho atolotrantsika mpiaino amin'n'ity herinandro vaovao ity, izany dia miompana indrindra amin'ny fiainan'ny tanora kristianina. Ny tanora kristianina mpitandrindraharaha mahatoky tarafina amin'ny Genesisy toko fahasivy amby telopolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Genesisy toko fahasivy amby telopolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Ny ray aman-dreny izay hitondra ny fampianarana ho antsika eto androany moa dia tsy iza fa ny ray aman-dreny pastora Martin Rafanimezantsoa izay avy eo amin'ny fiangonana loterana malagasy Ambatovinaky synodaparitany Antananarivo. Dia miarabanao ray aman-dreny pastora mankasitraka anao indrindra tokoko ho vahiny eto amin'izao fandarantsika enin'ny feony izao.
1: Andeha hiaraka hivavaka isika tompoko. Misaotranao izay Andriamanitra ray malala any an-danitro fa nomenao fotoana hiainoana indray ny fandaharana eto amin'ity onjam-peo maminay ity. Misaotranao izay raha mbola afaka mandre ny teninao amin'ny alalan'izao lohahevitra banjinina izao, koa mangataka ny fanainao masina hanazava ny teninao ary indrindra mivantana ho an'ny tanora, dia ny tanora kristianina izay efa nataonao olom-baovao ao aminao ary hery ho entiny miary manao ny asa ho voninahitra ao eo amin'ny fiainana. Dia matoky izay fa tsy ho diso anjara amin'izao fahasoavanao izao izay rehetra mihaino ity onjam-peo ity. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no angatana. Ny lohahevitra izay mpanjinintsika riavana amin'ity anio ity dia mitondra ny lohateny hoe tanora kristianina mpitandrindraharaha mahatoky tarafina avy amin'ny tantaran'i Josefa. Tanora kristianina mpitandrindraharaha mahatoky tarafina avy amin'ny tantaran'i Josefa. Hizara telo arak'izany ny fampianarana eto. Ny voalohany dia ny tantarani Josefa. Iza moa i Josefa? Josefa dia zanak'i Jakoba tamin'ny Raely. Izy dia zaza la tsara fanahy sady tia ny rainy indrindra. Teo amin'ny fahatanorany anefa dia nandalo lalatsarotra sy fizantoetra mahamaivay izy. Ny fankahalan'ny rahalahiny azy dia mangony fotsiny, fa ny tena nahavaky ny fo dia ny fifofohana ny ainy, araka ny Genesisy toko fafito amby telopolo andinin'ny faharoapolo. Ary fanampiny izany dia ny namarinana azy ho andevo, izany hoe namidiny tamin'ny Ismaelita, araka ny Genesisy toko fafito amby telopolo andinin'ny fahavalo amby roapolo. Ireo indray no nivarotra an'i Josefa tamin'ny Potifara, lehilahy egiptianina tandapan'ny farao, araka ny Genesisy toko fahasivy amby telopolo andinin'ny voalohany. Ny zavatra mahafaly riavana, na dia teo ary izany zavatra nahavaky fo izany, dia Andriamanitra tsy nahafoy azy nomba azy mandrakariva izy teo anatrehan'izany. Dia tsy mba nivary lavo na namoy fo Josefa, fa mbola nitoetra hatrany amin'ny fahatokiana an'Andriamanitra. Izay rehetra nataony Josefa dia nambinin'i Jehovah avokoa ho ny soratra masina. Josefa dia lehilahy nanam-pinoana teo amin'ny fiainany manontolo. Tafiditra ao amin'ny lisitr'ireo olo-malaza ny finoana izy, araka izay hitantaran'ny epistily ho an'ny hebreo azy. Misy teny malaza na teny faminaniana nataon'i Josefa ao amin'ny Genesisy toko fahadimampolo andininy fahadimy amby roapolo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra mangy anareo tokoa ka hitondra anareo hiala amin'ity tany ity ho any amin'ny tany izay nianianany tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba homena azy. Io teny faminaniana nataon'i Josefa io dia manondro an'Andriamanitra ho mahatoky amin'ny teniny. Ny teny fikasana izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba dia ho tanterahany tokoa araka io teny faminaniana io. Tsy hafa fa ny hanomezana ny tany Kanana ho an'ny taranany. Dia hamafisin'ny Hebreo toko faraika ambin'ny folo andininy faharoa amby roapolo izany. Andriamanitra mahatoky ilay Andriamanitra niantso sy ny fidy any Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Io no Andriamanitra izay nampijoro any Josefa ary nitantana ny fiainany mandrakariva. Raha izay ny amin'ny tantarany Josefa dia ho jerentsika kosa ny amin'ny fitandremam-pananana kristianina. Ny fitandremam-pananana kristianina. Araka ny Genesisy toko faharoa andininy fahadimy ambin'ny folo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovah Andriamanitra nitondra ny ralehilahy ka namponina azy tao amin'ny saha edena hiasa sy hitandrina azy. Manambara ny andraikitra nankinin'Andriamanitra tamin'ny olombelona izany. Mazava ho azy fa Andriamanitra ny tompon'ny harena, tompon'ny zava-boary rehetra, fa ny olombelona kosa ilay faratampony ny asa famoronana nataon'Andriamanitra dia nametrahany fitokisana hiasa sy hitandrina ny saha. Ankoatran'izany dia tsy maintsy fantarina fa tsy ny miambina fotsiny no andraikitry ny mpitandriny raharaha fa tafiditra ao anatin'izany koa ny fikojakojana sy ny fikarakarana ny zavatra rehetra. Hitantsika amin'izany fa ny mpitandriny raharaha dia olona nomen'Andriamanitra fitokisana ny amin'izany fitandreman-draharaha izany. Tsy noho ny fahatsarana nefa fa noho ny famindrampon'Andriamanitra. Ary koa tsy hoe tsy vitan'Andriamanitra ny asany ka mahatonga azy hitady mpiara-miasa fa noho ny fitiavany ny olona dia mizara ndraikitra aminizy. Tsarovo ry havana izany asarobidy ny fitokisan'Andriamanitra izay napetrany amin'ny olona izany. Ary isany izany isika izay mandre izao fandarana izao. Tahaka ny Josefa izay nahita fitia teo imason'ny Potifara tompony, izay nametrahany fitokisana ka nanankina ny fananany rehetra. Araka ny voalazan'ny Genesisy toko fahasivy amby telopolo andininy fahaefatra manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, dia notendreny ho mpikarakarany tao an-tranony i Josefa, ary izay rehetra nananany dia natolo ny ho andraikiny. Izany ny fitokisana any Josefa, ary maneho indrindra ny olona mahatoky izany. Inona no nahatonga any Josefa hanana toetra mahatahaka an'izany? Dia tsy hafa fa ny fianki tamin'Andriamanitra. Araka izany ry havana, dia olona matahotra an'Andriamanitra no azo ametrahana fitokisana amin'ny andraikitra iray. Ny mpitandrin-draharaha mantsy raha te havita zavatra tsara ka te hanana vokatra tsara dia tsy maintsy hanana fifandraisana akaiky amin'ilay andriamanitra tompony asa izy. Izany no maha izy azy ny fitandremam-pananana kristianina, ny fiankinana amin'andriamanitra ary ny fametrahana an'andriamanitra olohany amin'ny zavatra rehetra. Amin'izany dia alavo rary ary hahatonga ny mpanompony ho mahatokotra asehony amin'ny asa sy ny andraikitra iandraiketana izany. Andeha ho jerentsika indray ny fizarana fahatelo, dia nitoetra ny mpitandrin-draharaha mahatoky. Ny mpitandrin-draharaha mahatoky dia mahatoky manoloana ny fakapanahy, mahatoky manoloana ny fakapanahy. Amin'ny andro fahatanorana tokoa ry havana no mampivelatra ny maha izy azy ny olona, na ny ara-tsaina matanjaka ara-tsaina izy, na ny ara-batana matanjaka ara-batana izy, maneho ny fahatsaratarehiny. Arak'izany dia manana herijika amin'ny fahaiza-manao ny tanora. Zava-dehibe omen'Andriamanitra ny tanora izany fivelarana izany. Nefa koa tsy maintsy ho tsarontsika fa vanim-potoana mahabe ny fakapanahy izany vanim-potoana ny fahatanorana izany. Josefa dia tovolahy bikana sy tsara tarehy ho ny soratra masina. Vokatra izany dia nitsiriritra azy ny vadin'ny tompony, ka naniry isan'andro ny handry aminy na no firaisana ranofo aminy. Tsy nanaiky izany hatramin'ny farany anefa Josefa, fa sady nahatoky teo anatrehan'ny tompony izy no naneho ny fahatahorana an'Andriamanitra. Ny mpitandrin-draharaha mahatoky dia tsy maningo tena amin'ny fijangajangana sy ny filany nofo, hoy indrindra ny filazan'i Josefa azy: ko ataoko ahoana no anao izany ratsy lehibe izany ka hanota amin'Andriamanitra? Genesisy toko fahasivy amin'ny telopolo andiny ny fahasivy. Ota lehibe hanota amin'Andriamanitra no ilazany Josefa ny fijangajangana. Maro anefa ny tanora ankehitriny, na dia kristianina aza, tafalatsaka amin'ny velampandriky Satana, tanora zazalahy tsy manaja tena fa mijangajanga amin'ny vehivavy lehibe, manambola, manamboninahitra, manam-pahefana. Fa maro toy izany koa ny tanora zazavavy no manimba tena amin'ny lehilahy lehibe, manambola, manamboninahitra, manam-pahefana. Ny Korintianina voalohany toko fahaenina andiny fahavalambifolo anefa mibaiko antsika hoe mandosira ny fijangajangana, tahaka ny Josefa nandositra ny fijangajangana. Ho an'izay mijoro tsara ho mahatoky dia mety hiarany loza na andia zavatsarotra. Nefa matokia fa tsy hahafoy anao ny tompo na dia any am-ponja aza, fa izany nataony tamin'ny Josefa tao an-trano maizina izy. Dia mbola tany koa Andriamanitra nomba azy, namindra fo taminy, dia nahita fity teo mason'ny mpitandrina ny tranomaizina Josefa. Arak'izany dia natolotra ho andraiky ny indray ny mpifatotra rehetra tao amin'izany tranomaizina izany, nanehoana ny fanambinan'i Jehovah Andriamanitra azy. Izany ny olona mahatoky manoloana ny fakapanahy. Aoka ho mahatoky manoloana ny fakapanahy ny tanora kristianina izay ampandraiketina raharaha eo amin'ny fiarahamonina. Fa ny faharoa, ny toetra ny mpitandrin-draharaha mahatoky dia mpanompo manao ny sitrapon'ny tompony, mpanompo manao ny sitrapon'ny tompony. Josefa dia niteny tahaka an'izao ao amin'ny Genesisy toko fahasivy amby telopolo andinin'ny fahavalo sy ny fahasivy, amin'ny anaran'i Jesosy: indro ny tompoko tsy mahalala izay tandremako ato an-trano, fa izay rehetra ananany dia efa natolony ho andraikitro avokoa. tsy misy lehibe noho izaho raha amin'ity trano ity, ary tsy misy zavatra narovany amiko afa-tsy ianao ihany, satria vadiny ianao. Io teniny feno fahendrena lazain'ny Josefa io dia manondro fa nanao ny sitrapon'ny tompony izy, dia niandraikitra ny raharaha rehetra tao an-tokantrano, kanefa koa nitandry tena na niaro ny tenany manoloana ny vadin'ny tompony. Mifandray amin'ny fanoharana nataon'i Jesosy momba ny mpitandrim-pananana ao amin'ny Lioka toko faharoa ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny efapolo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny efapolo ity lohateny izay anjarantsika ity. Izao ny voalazany: ary hoy ny tompo, iza moa no mpitandrin-draharaha mahatoky sy manan-tsaina izay ho tendren'ny tompony hifenin'ny mpanompony mba hanome azy anjara hanina amin'ny fotoany? Sambatra ny mpanompo izay ho hitany tompony fa indreo manao toy izany raha avy izy. Lazaiko aminareo marina fa ho tendreny ho mpanapaka ny fananany rehetra izy. Ny mpanompo mahatoky dia mpanompo manao ny sitrapon'ny tompony. Ny mpanompo rehetra dia tsy maintsy hampamoahan'ny tompony ny amin'ny fitandreman'ny fananany. Araka ny voalazany andininy fahavalo ambin'ny efapolo ao amin'ny Lioka toko faharoa ambin'ny folo hoe amin'ny anaran'i Jesosy: fa izay nomena be dia be no tadiavina aminy, ary izay nampitahirizina be dia bebe kokoa no hadinina aminy. Isika izao koa no isa nomeny Jesosy fitokisany mba hitandrina ny fananany. Maro no manana fahalalana, nefa ianao ry tanora kristianina no nofidian'Andriamanitra ary nametrahany fitokisana noho ny fitiavany ianao. Jesosy dia milaza amintsika hoe fakatsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo ny zavatra rehetra. Matio toko fahaenina andininy fahatelo amby telopolo, izany hoe raha amin'ny fo feny fitiavana sy amin'ny fahamarinana tokoa no hanatanterahantsika ny asan'Andriamanitra, dia ho tahiana isika na amin'izao fiainana izao na amin'ny mandrakizay. Fa raha tsy mahatoky kosa isika dia ho adinin'Andriamanitra izay rehetra nataontsika. Ny fahatelo, ny toetra ny mpitandrin-draharaha mahatoky dia mpanompo mampitombony ny talenta nomena azy. Mpanompo mampitombony ny talenta nomena azy. Ny olona izay ho tendrena mpitandrin-draharaha dia olona mahatoky sady azo antoka fa hahavita izany, andraikitra izany, hoy indrindra Josefa tamin'ny Farao. Koa ankehitriny, aoka Farao hizaha lehilahy manan-tsaina sady endry ka hanendry azy hanapaka ny tany Egipta. Aoka hanao izany Farao, areoka izy hanendry mpikarakara hitandrina ny tany sy hamoriny ampahadimy ny vokatry ny tany Egipta amin'ny taonjina fito, hoy ny Genesisy toko faharaika amby efapolo andininy fahatelo amby telopolo ka hatramin'ny fahefatra amby telopolo. Izany hoe hitady olona mahatoky sy manana fahalalana tandrify hitantana ny vokatra tao Egipta tamin'ilay fotoana fahavokarambe mba ho ampy amin'ny fotoana Mosa rena izay voatahiriny i Farao. Tsy nahita lehilahy tahaka ny Josefa izy, lehilahy endry, lehilahy manan-tsaina, lehilahy nanana ny fanan'Andriamanitra tao aminy. Izany nanendreny Farao azy hanapaka ny tany Egipta. Izany indrindra koa nolazain'ity fampianarana ity fa lehilahy na vehivavy, tanora kristianina manan-tsaina, manana ny fanan'Andriamanitra, hendry, izany no tendrena hanao ny asa aman-draharaha. Tadidio ry tanora kristianina fa iankinany fitokisana sy ny fahatokisana anao ny fanananao izany toetra mendrika izany. Ny Matio toko fa 5:20 andininy faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelopolo no ampianaran'i Jesosy ny fanolorany ny talenta sy ny fitandremana izany talenta izany. Tao ireo nahazo talenta 5, tao ny 2 ary tao kosa ny 1. Misy milaza fa miangatra Andriamanitra, tsy mba fomban'Andriamanitra nefa izany. Fa fantatr'Andriamanitra fa antonona ny tsirairay io talenta nomena azy io. Voazara araka ny fatra-pahalalana sy ny fahatokiana ary ny hery ao anatiny tsirairay izany. Arak'izany, samy araka ny sahaza antsika avokoa no nomen'Andriamanitra antsika ho entina hanome voninahitra sy hanompo an'Andriamanitra amin'izany talenta izany. Koa amin'izany dia tsy hanahaka an'ilay anankiray izay nandray ny talenta iray isika ka nandevina izany talentany izany, varinany ny jery ny hafa fa tsy mba nandray am-po ny teniny tompony fananana na ny teniny tompony talenta izany. Fa mba hampitombo ny talenta izay napetraka amintsika isika ka Jesosy mihitsy no iteny aminao hoe tsara izany, ry mpanompo tsara sady mahatoky, nahatoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko mpanapaka ny be midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Izany no ataon'Andriamanitra amin'ny mpanompo mahatoky rehetra ary ho atao amin'ny fankasitrahana izay mpanompo nahatanteraka ny hiraka izay nampanaovina azy. Ho feno ry havana, ny tanora kristianina mpitandrin-draharaha mahatoky dia tsy noho ny amin'ny tenany fa noho ny amin'Andriamanitra izay mahatoky izany. Ary dia eo amin'ny fiainany dia atsapa mandrakariva ny mpitandrin-draharaha mahatoky rehetra fa an'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Eny, fa na dia ny tena antsika aza ary ny fitandrema-pananana izay nomen'Andriamanitra antsika dia tsy maintsy ho fantarintsika mandrakariva ny sitrapon'Andriamanitra, hanaraka izany sitrapon'Andriamanitra izany. Fantatr'Andriamanitra ny mpanompo mahatoky rehetra ary navelany ho andraikitrao izany satria vitanao izany, vitanao izany. Ny mpitandrin-draharaha mahatoky dia hitandro ny fahadiovana, hitandro ny fahamarinana, hitandro ny fahaitsiana, hitandro ny fahamasinana. Araka ny teniny apôstoly hoe ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharo-po, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Tsy misy lalàna manohitra izany. Araka ny Galatianina 5:20 ka hatramin'ny 5:30. Ho tahin'Andriamanitra anie izany fampianarana ny amin'ny tanora kristianina mpitandrin-draharaha mahatoky no tarafintsika tamin'ny tantarani Josefa izany. Amen. Vavaka isika tompoko. Misaotra anao izay Andriamanitra rainay io fa ny tanora kristianina dia tianao mba ho mahatoky amin'ny fitandremana izay ataony, ny amin'ny asa izay ataony, ary mba ho voninahitra ao ny fijoroany, mba ho maro anie ny tanora kristianina mahatoky eto amin'ity firenena ity. Fa ilain'ny firenena izany, ilain'ny fiangonana izany. Koa dia misaotra anao izahay mamola volanay amin'ny teninao ary mba hianatra amin'ny olo-malaza ny finoana ao amin'ny baiboly. Isan'izany ny tovolahy izay noraisinay ohatra dia Josefa izany. Saotra anao izay amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amena.

Energiam-pianajaina izay indray no fandaharana masaka ho antsika tamin'ny ity anio ity teto amin'ny fandaharana Eneno Feony. Tanora kristianina mpitandrindrahara mahatoky tarafina amin'ny Genesis toko fahasivy amin'ny telopolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Genesis toko fahasivy amin'ny telopolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Izay no lohahevitra no entina tamintsika teto amin'ny fandaharana anio. Teto amin'ny fandaharana Eneno Feony. Ny ray aman-dreny izay nitondra ny fampianarana dia ny pastora Martin Rafanomezatsoa izay avy ao amin'ny fiangonana loterana malagasy Ambatovinaky Synodamparitany Antananarivo. Mankasitraka indrindra anao ray aman-dreny nitondra an'izay fampianarana izay ho anay teto. Ankasana ihany koa ianao mpiainana an-tokantrano any manaraka sy tapaka ity fandaharantsika ity. Ho antsika izay tsy naharaka izao fandaharana izao a dia manasantsika hitsidika ny pejy Facebook ny filazantsara mba hahafahantsika manerina ny ainy indray ny fandaharana. Ozinelio manolotra teto niarana nataony kosa Falson Jarsin sy ny ekipa rehetra eto anivon'ny radio fiompianana Antananarivo. Dia manona mandrakariva ny fitanantoko antsika rehetra tokoa izahay kosa dia manao veloma mandrakitafidray.

0: Fait une file à Zantzage, l'eau de V72 bis, Bélej, à Pantjonathan Najiv, boîte postale 3111, na, Antsouni, 034-98-502-62, nani, 034-36-450-11, Facebook, Féouni, Filazantzage, blog, www.filazantzaramada.wordpress.com. Sehatra hifanankalozan-kevitra iresahana loha hevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora.
1: Henoy ny feony.
2: Henoy ny feo.
0: Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampanasa feo ny filazantsara.
1: Henoy ny feony.
2: Henoy ny feo.
3: Henoy ny feony.

0: Radio Fen Filazantzar, 91.2 MHz.
1: Ora pofe! Ora pofe! Ora pofe!
2: Inne!
1: Sanve de cien nagoi zakkos ksane! Pomiu popkelean lumpant fa ba... Ba yutkud na kile akam pa de kama. Jai!
2: Ti vula din dana ra yutkud na yara kan namanane! Aza mdara ze kosum pain na rewan! Tike am vula misi ha! Tike tsmila san tisos san tike an fena tike am lam na fon!
3: Aun zan resa kanari miana ksane! Totan misy resaka mampalahelo mihitsy le fomba firesaka nareo mianakato. Tsarovy a, fa hitan'Andriamanitra avokoa ny ataontsika rehetra. Na dia tsy mbola nanolo tena ho an'i Jesosy ary nareo a, dia tian'Andriamanitra foana nareo. Ary za dia mivavaka ho anareo mba hialanareo amin'ny toetra tsy mendrika rehetra mba hahatonga anareo tonga zanak'Andriamanitra.
1: Sy andreo raha baina le sermona be atatanana ato a. Isan'andro ve raha baina tohiteny foana ny anao to? Aiza loga bofo le bobo de aloha mipandy hiala
2: tonga de ndana zay mandeha rehefa nahazo vola fa aza alina amin'ny be sermonia ianao ka
3: mba dinidinio ihany ho any zavatra tao e hitan'ny tompo daholo io zavatra taonareo io fa zay
1: aloha mipandy hiala fa

0: Ino ty mahazo anao ramatoa? Fa maninona ianao no tomantako izao?
1: Loza nge raha iny fa voaroaka tamin'ny asako e! Very amin'ny volabeako!
0: Izay le efa tenenako anao. Aza metehitra amin'ny vola mankarena izany ianao ka tsy mahalala an'Andriamanitra sady tsy tia an'Andriamanitra. Tokony ho tsapanao izao fa tsy mahatondra makay izany vola izany fa Jesosy ihany ny tompon'ny fiainana. Ao an'i Jesosy misy ny fiainana.
1: Tena androany aty vao tonga saina amin'izany teneninao izany. Tena tsy mitondra makaiza ny vola. Hitako nareo mihena fahasambarana foana tsy mitebitepy. Izany dia vozon'ny vola tatokantrano ato, tsy mahita fiadanana mihitsy. Androany atapa-kevitra fa tena nolo-tena ho an'i Jesosy amin'izay.
2: Mama, tena nolo-tena an'i Jesosy amin'izay hoe mama.
3: Izay ilay valim-bavako ry Dada. Izaho mantsy ilay vao nioviany a, dia mitondra bavaka ho an'ny neny foana isan'andro.
0: Ka izao ary no afatra ho antsika rehetra. Ao amin'i Jesosy ihany tena misy ny solisio amin'ny fiainana. Noho izany, ny bebavy efa akaiky ny farany.
1: Izany mihitsy ry zareo a, tsy misy fahasambarana fa tsy amin'i Jesosy.

0: fahametraka famonjena ao zionao Isaia toko fahenina amby efapolo ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Ny fiangonana loterana malagasy izy io na tanambao an-tsirabe dia faly manasantsika zanak'ampelezana sy ny zanaky ny fiangonana rehetra hiarankalaza ny tsingeritaona ny fiangonana ny alahady faharoapolo septambra enina amby roapolo sy roa arivo ho avy izao manomboka amin'ny valora maraina ny fitopovavahana isy ny voka-dehibe ary faranina amin'ny fiaraha-mandray ny fanasan'ny tompo ny fotoana. Ny ariva amin'ny eninora kosa dia hisy ny dine concert iarahana amin'ny normal gospel sy ny amboara gospel fandraisana anjara telo alina ariary. Tongava maro aoka hifampilaza tsarovy ambavaka ny fivoriantsika.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy no daparitany avaratrimania fileovanambano fitandremana Ambohimahery fiangonana Ambohimahery fetin'ny taranaka enina amby roapolo sy roa arivo. Ny fanefa aoka samy anatitra izay zakany avy araka ny fitahiny Jehovah Andriamanitra ao izay nomenanao. Deuteronomia toko fahenina ambin'ny folo andiny fahafito ambin'ny folo. Izany dia ho tanteraina ny zoma fahavalo ambin'ny folo sy sabotsy sivy ambin'ny folo ary alahady faharoapolo septambra enina amby roapolo sy roa arivo. Antsoina tanandro isika taranaka zanaky ny fiangonana tapaka sy namana ary ny manodidina ho tonga ty amin'ny FLM Ambohimahery amin'ny fetin'ny taranaka izay ho tanteraina ny zoma valo ambin'ny folo septambra. Io dia tafika masina miteti ny tokantrano rehetra manerana ny fitandremana. Ny sabotsy sivy ambin'ny folo asa sy fampaherezana ary rindrakira. Ny alahady faharoapolo septambra indray dia fety isan-taranaka. Koa antsoina isika hanotrona izany sady hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ireo fotoana ireo. Ny vola azo amin'izany dia entina hamitana ny trano fiangonana. Ny afo no mirehitra adidin'ny fatana, ny basy no mipoaka adidin'ny vanja. Fa ity fetin'ny taranaka ity no totosa dia adidintsika rehetra. Tongava maro voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Hoy ny pastora sy ny komitin'ny fiangonana ary ny kristianina rehetra.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
1: Ary izay endry dia hamirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra. Daniela toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahatelo. Isaorana lehibe Andriamanitra fa ny sekolitirana tanamanjaka dia 50 taona nanabeazana, nitaizana ary nampianarana sy ny fahendrena, fahaizana, fahalalana ny zanaky ny malagasy teto tanamanjaka sy manodidina. Dia namarika manetriketrika izany jobily izany ny 40 Septambra 2022 ary ho eo ambany fiahiny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara sy ho eo ambany fitarihan'ny pastora filohan'ny sinodam-paritany avaratry manian'ny fahakalazana. Koa manentana sy manasam-panajana izay nandalo sy nandrato fanabeazana tao hiara-hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra. Ny fanotroananareo sy ny fandraisantsika anjara mavitrika no hampijoro ny tsangambato dia nitrano sekoly vaovao. Koa mandra-peona ho tonga soa ety amin'ny tanamanjaka ny alahady 20 septambra 2022 ary dia traranditra soava tsara ho tain'Andriamanitra daholo e, hoy ny pastora sy ny komitin-jobidy.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Fiangonana Loterana Malagasy Sinoda Partany Navaratrimania Fiangonana Mahazo Rivo Betafo. Araka ny tapaka tamin'ny fitaranaka izay natao tany Mahazo Rivo Betafo dia antsoina isika zanakapelezana rehetra hivory ao amin'ny Fiangonana Loterana Malagasy Mahazo Rivo Antsirabe ny Sabotsy 25 volana Septambra 2022 avy izao amin'ny sivora maraina ny fanomboana. Misy ny fitombavaka ary mitoy amin'ny fivoriana. Manatina ny fahatongavantsika maro hoy ny komitsy ny ray aman-dreny pastora aty an-tanindrazana. Misaotra tompoko.
3: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
4: Aody ry fakanakaratra sy ny manodidina.
5: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
4: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
5: koaka, sempotra,
4: aretinaty, goty,
5: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
4: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
5: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
4: Dia misy ihany koa ny fanafody hoentina manala ny toaka sy ny sigara e.
5: Toerana
4: boksa 22 galerie commerciale fihavanana santer tsara sotra e.
5: Fifandraisana 034 15 816 04,
4: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada ô. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
6: Odio, odio.
7: Mandrosy fa tsy midy io e.
6: Eh, manahoana ianao ato izany e?
7: Ehe, dia izao manao tsy salamalamy izao e.
6: Izany a, ary hitako any ianao no tsy tonga miasa mihitsy e. Izany mihitsy izao nandehanako aty hoe hijery anao. Misy vahaolana ity homeko anao ary efa tonga eto amintsika ny detox masinina. Mitsabo ny aretina rehetra, manala ny loto rehetra amin'ny vatana, manala ny faikapana fody any anaty any a, menaka, siramamy, ny produit simika tsy ilain'ny vatana, manala ny nikotina, reny diabeta sy rhumatisme reny e. Ny goty, ny alerzia, marary lamosina, manastable attention ihany koa zareo.
7: Zany a, dia ahoana? Zany ve tsy milahatra be? Fa manomboka rovina zao zareo mandray olona
6: e. Ehe, tena be olona be aloha any e. Satria na ny fomba fitsapondry zareo ara hafa mihitsy. Tongotra madio be io a, atao anaty rano. Rano madio io a, fa avy eo rano tonga dia mivadika maloto be io rano ary mivoaka avy any daholo ny loto rehetrehetra anatinao iray manontolo any. Zavatra mahagaga any ely izy e. Fa zao manomboka amin'ny fitora maraina ny fotoana andraisan'ny olona. Fa mila tonga aloha ianao fa milahatra be a.
8: Fa toy izao ary ny fandaram-potoana ny detoxy masinina ho antsika eto Antsirabe: ny alakamisy 7/10 sy ny zoma 8/10 ary ny sabotsy 9/10 ny volana septambra 2022 avy zao.
6: Toerana ao amin'ny spam ampitan'ny katedrala Antsirabe no andraisan'ny olona.
7: Raha misy numéro telefôny aloha dia mba omeo ihany ahy e.
6: Ay ve, numéro telefôny ary 034 74 696 89.
7: Andrasy mihitsy aloha fa ohatrantsy voaraiko tsara ne izy te hoe 034 74 696 89 zay a.
6: Vorainao tsara. Aza misalasala intsony ary manantona detox machine. Tongava maraina ialana amin'ny filaharana.
9: Detox machine, ny fahasalamana ny voalohan-karena.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
10: Radio Fenfila Zanzar, 91.2 MHz.

0: Байбулі.
1: Райс?
2: Райс?
1: Райс кавачів. Увакіцікя ні тен на джемант, арак се васурачом ні епістілуан ні філіпіан. Філіпіан на тук фолуані, андин ні фолуані, ачам ні андин ні фател пулу. Tuzan fakantenem nenaran zesusi. Fitariyanten si fiaraban arf soran. Paul si timuti panupuni Kristi zesusi, mamang nyulla masnarej awam Kristi zesusi, bam ni pitandn sini diakuna izay an Filipi. Wam narione ni fasuavana sini fiadana na fiam nandemantra raitsika, si zesusi Kristi tumpu. Misotra nandemantra amni fatsi aruvako anareo mandrakarivao, amin'ny fivavahako rehetra ho anareo rehetra ka mangataka amin'ny fifaliana noho ny firaisanareo hampandroso ny filazantsara hatramin'ny andro voalohany ka mandraka kehitriny ary matoky indrindra aho fa izay nanomboka asa tsara tao anatinareo no ahatanteraka izany mandra-piavin'ny andron'i Jesosy Kristy fa marina izany fiheverako anareo rehetra izany satria efa mby ataom-poko ianareo fa mpiombina ny fahasoavana nanako ianareo rehetra na amin'ny fifatorako na amin'ny famaliako ahafa-tsiny ny filazantsara sy ny fampianarako hahamafy orina azy fa Andriamanitra no vavolombeloko fa manana anareo rehetra indrindra aho amin'ny famindrampon'ny Kristy Jesosy ary izao no angataiko dia ny mbola hitombony ny fitiavanareo bebe kokoa amin'ny fahalalana tsara sy ny fahafantarana rehetra mba hamantaranareo izay zavatra tsara indrindra mba ho madio am-po ary tsy hanatsiny ho amin'ny andron'i Kristy ianareo sady feno ny vokatry ny fahamarinana izay avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho voninahitra sy fideranan'Andriamanitra.

0: ny toetr'Paoly tao amin'ny fifatorana sy ny fanantenany. Ary tiako fantatrareo ry rahalahy fa izay zavatra nanjoa ahy dia efa tonga fampandrosoana ny filazantsara kosa, ka ao amin'ny Kristy ny fifatorako dia fantatry ny mpiambina andriana rehetra mba amin'ny olona hafa rehetra. Ary ny ankabiazan'ny rahalahy dia efa matoky ao amin'ny Tompo noho ny fifatorako, ka miasaisay kokoa hitory ny tenin'Andriamanitra tsy amin'nytahotra. Fialonana sy fifandirana aza no hitorin'ny sasany amin'i Kristy, ary fifaliana kosa ny an'ny sasany, fitiavana ny an'ny sasany satria fantany fa voatendry ho mpanafatsiny ny filazantsara aho. Fifampiandianiana kosa no hitorin'ny sasany amin'i Kristy fa tsy mba fo madio, ka mihevitra hanampy fahoriana ny fifatorako. Ahoana ary noho izy afa-tsy izao? Amin'ny atao rehetra, na amin'ny fiatsarambelatsia, na amin'ny marina, dia Kristy no toriana, ary mifaly amin'izany aho. Eny, mbola hifaly ihany aho. Fa fantatro fa ho tonga famonjena ahy izany noho ny fangatahanareo sy ny fanomezana ny fanahin'i Jesosy Kristy, araka ny afatratry ny faniriko sy ny fanantenako, fa tsy ahazo enatra aho na amin'inona na amin'inona, fa amin'ny fahasahiana rehetra tahaka ny amin'ny mandrakariva dia ankehitriny koa no ankalazanan'i Kristy ao amin'ny tenako, na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana. Fa Kristy no anton'ny havelomako, ary ny fahafatesana no azahoako tombony. Kanefa raha ny ovelona amin'ny nofo no hahavokaran'ny asako, dia tsy hitako izay ho vidiako, fa sanganehana eo anelanelan'izy roaroa aho. Maniry hiala ka ho ao amin'i Kristy satria tsara lavitra izany. Kanefa kosa ny toetra eo amin'ny nofo no mahasoa anareo kokoa, ary satria matoky izany aho dia fantatro fa hitoetra sy haharitra eo aminareo rehetra aho hahazoanareo fandrosoana sy fifaliana amin'ny finoanareo, mba hitombo noho ny ataoko ny firavoravonareo ao amin'i Kristy Jesosy amin'ny ankanesako aty aminareo indray. Fa hany ataoko aoka ny fitondrantenanareo homendrika ny filazantsaran'i Kristy, mba andrenesako ny toetrareo na ho tonga aho ka hitanareo na tsy ho tonga. Fa maharitra amin'ny fanahy iray ianareo, ka miray fo hiara-miezaka hampandroso ny finoana ny filazantsara, ka tsy ho azon'ny fahavalo ampitahorina ianareo na amin'inona na amin'inona, fa amin'ireo dia mariky ny fahaverezana izany, nefa mariky ny famonjenanareo kosa sady avy amin'Andriamanitra. Fa ianareo efa nomena noho ny an'i Kristy, tsy ny hino azy ihany fa ny hiara-pahoriana koa noho ny aminy. Dia manana izany ady izany ianareo izay hitanareo teo amiko, sady mbola renareo fa ato amiko ihany ankehitriny. Amen.
1: Ny Baiboly
0: raiso
2: raiso
0: raiso kavakio.

Alakamisy fa 17 volana septambra taona 2020 sy 2020 araka izany feokira famantarana izany repeana jaina ny aloavan'ilay hira izany ampinana ny lohateny hoe ilay tranosina tao tanana dia tsaroana ohatra indray fa namanao lovandria mahay mizaka indray no mivahiny aminao amin'izao takariva izao. Araka izany dia manolotra ny fiarabana ao ambampira rehetso ary manonona ihany koa ny fiadanan' Jesosy Kristy toetra mandrakariva aminao sy ny ankohonanao.

Araka izany ary dia andeha antsika midraka ny fotoanantsika eo ampelatananyilay tompoandriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Ry tompoandriamanitra eo midera mankalaza manome voninahitra anaranao izay fa lehibe ny fitiavanay tsararay afaka mbola afaka mihaino sy mandre izao onjam-peon'ny radio feno filazantsara izao. Mankatapamelana aminao izay satria maro ny fahotana vitanay teo anatrehanao izay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao mamelana elokay mamindrafo aminay. Mametraka feny ny fiainam-pananao ampelatananao koa mba ho ataonao zanakampiara mandova fiainana mandrakiseho aminao rehefa tonga ny fotoana izay akanaonay eto amin'ity tamin'ny fandalovanay ity. Ampianaro mandrakariva izay andriamanitra ahay anisany andro iainanay. Mangataka aminao koa izay fanahy masina hiasa mahery anatinay ahafahanay miaino sy mandre izany tenim-pahasoavana izay hozarainao aminay amin'ny alalan'ireo mpanomponao izay nitendrenao hiasa eto amin'izao onjam-peon'ny radio feno filazantsara izao. Mangataka aminao koa izay niasanao feno amin'ny tokantrano tsirairay avy amin'izao takariva izao. Fahasoavanao anie hitoetra mandrakariva amin'izany tokantrano izany ary ianao koa no andrava sy androtana izay rehetra tsy araka ny sitraponao amin'ny tsirairay avy. Dia mitenena tompo fa mihaino izay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta nanonana ny vavaka. Misaotra raha io. Amen.

Ny hiralarana fahasivy ambin'ny folo sy telonjato amin'ny firana FFPM manampitaina ny lohateny hoe mba irao ny fanahy no nentsika nanokafana ny fotoana tamin'ny teny io ity, nangatantsika ihany koa tamin'ny fanahy masina mba hiasa mahery anantsika amin'ny fahafahantsika mandray ny tenim-pahasoavana izay hozarany eto amin'izao onjam-peon'ny radio feno filazantsara izao. Mirary soa anao hatrany a, eo ampanarahana izany onjam-peon'ny radio feno filazantsara izany, ary dia andeha ho atolotra ko anao aloha ny endrikendriky ny fandaharam-potoanantsika mandra-patonga ny amin'ny folora alina zay ambara fa ikatonany onjam-peontsika. Tahaka ny mahazatrantsika satria alakamisy moa ny andro an'io a, dia handrendray tsika rehefa tonga ny amin'ny fitora, zany hoe afaka minitra vitsy tsika dia andre ny fandaharana feon'ny tompy. Ka tsara ny mampafantatra anao dia ny aty amboalohany fa lahateny zay norenesina tany amin'ny tobo lehibe sotanana tamin'ny taona 2020 sora arivo no orenesinao amin'ity anio ity, ary izany dia hoentin'ny ray aman-dreny pastora Razafimandimby Dodo Elirien, izay zany no hitondra amintsika izay lahateny norenesina tany amin'ny tobo lehibe sotanana izay tamin'ny taona 2020 sy roa arivo. Any amin'ny sivora latsaka fifaniana indray tsika vao manana fandarana izay rahantsika amin'ny ray aman-dreny pastora Manora Bary ao anatin'ilay fandarana mitondra lohateny hoe fiadanana ho anareo. Amin'ny sivora latsaka dimy dia misy ny vavaka hariva hitondrantsika mbavaka ny firenena sy ny fiangonana, ary ihany koa hitondrana mbavaka anao sy ny ankonanao, indrindra ianareo zay mangataka vavaka eto amin'izao onjam-peon'ny radio feno filazantsara izao. Amin'ny sivora any no fotoana izay isarahako aminao, fa ny onjam-peontsika mbola mitohy manapatongany amin'ny folora alina ka any amin'ny sivora mahery dimy any sika miaraka amin'ny ramatovolony lao anatin'ilay fandarana mitondra natokana ho anareo vehivavy. Arak'izany dia tsy saraketo sika ho iaho, tsy saraketo tsy katona ny onjam-peontsika raha tsy tonga ny amin'ny folora alina arak'izay efa nambara teny alohany. Teniko aminao dia manaso anao a, tsy saraka amin'izany onjam-peo mamintsika izany.

Tahaka ny mahazatra antsika hatrany dia misy ny fanarahantsika ireo irahira sy karokalo izay nangatahana ireo mpiaino. Anovozantsika ihany koa haimpana satria ny ambarako eto foana moa fa dia ny hira dia toriteny velona ihany koa ahafahana mandresy ny asa ratsy ny satana izay mangeza ao anatintsika tsiraray avy. Eo ampiandrasana sady ary ntsika ny fandarana feon'ny tomby dia ao anatin'izany feokira malefaka izany no ampandrosontsika ny ray aman-dreny pastora Razafy Mandimby Dodo Elirien izay itondra amintsika ny fandaharana feon'ny tomby ary itondra amintsika ihany koa zany ao anatin'izany fandarana zany lahateny norenesana tany amin'ny tobo lehibe sotanana ndao ary

feon'ny tompo. Fandaharana arainao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara isaky ny alakamisy amin'ny fitoriana. Feon'ny tompo, andrenesana ny toriteny, fampianarana tany amin'ireo tompo rehetra. Famandehana ianareo dia atao fampianatra ny firenena rehetra. Feon'ny tompo.

hunaw sa hay. Amniti isakirto na nitubli peso tanana, sayatsihnay, ka anatinanay, nifitahinaw, marsamhyafa, sinfiruvana afyamnaw, bahuentnay mamakfak nifiainanay. Ari indinda, indinda, fani anambwara na wanay, amnyalalantin na umandra kariva, kahutena mens kya upanara dianaw izahay, amnyans piainanay reheta. Nisauta Jesusi, famahatata isau, fahatel pulam sat taunani, sivziuna isau zahay. Izay, futuana leipe, nanda sahnau, nifanahinau masna. Indinda fa, tamni, titwerana iti zan. Ka anketini, te isan asan fanahinau isan, isay miasa mangina. Katsimeti lefi, manra kanruan. Miasam ni fiangunanau, miasam ni tubimasnau. Kam manefi ulnamar, mitunra ulnamaru, mbahuawam ni falanunrnau. Ariefa naniraka azreu yanau, tamzan ftonizan. Hituri ni fibebahana, arihanau pianata ni firinina rheta. Izahai zau Jesusi, nupianata indai, tunga pianata, hitarka nyulna hupianatau. Mapantantena nefa Jesusi, fatena awanatnai hitam nai madna vi, ilai markia mahapifankatianai, saya fatara nyulna rheta, famfakatia izahai. Sapanai zan Jesusi, fasiawanatnai zan, fen fiatarambela si, ni fiainanai mantulu. Kuti zanu, angatahnai si funanai amnau ketini. Mifuna Jesusi, fasi mahtantira kan titnau zahai. Vau mandra karifai zan titnau zan, katulcawanai njai, bahiainanai, ka ampianart kusahai bahahai hiainam zan. Tunga mftona sa ihandrinesana ni lahatin kuwa. Dia mampianara na imandra karivam ni tin nau bahafafatara na insidapunau. Arnifanay nau mas na nihe nuhuwa wanatnai afah na indrai mandai isau tin nau isau. Amninara na Jesus nuangkatanan san fafakaisani. Amen. Dia mbula miara haba tike reheta, jana kin fifuwa jana. Amnitia takariva iti, rambula umen ftona isike reheta, hiara kahanje ni tin nandimanta. Nisauta ni panumbuni, sayefa natau ni fitauvana, tam zanya, fandaharana turteni teuizan. Ari, mula tuhizana amnyalalan ni isawa lahatinya isawa izani. Miarahaba fisaura na lebin watulchan Jesus. Amzawa zawutsikya nisakirtonan nitub lebesu tanana isaw. Tulurana fisaura na hiankua ni pandahatan programa amzawanzara umena ahisaw. Ni fahatel pulom sat taunan ni sivziuna tiambula miasa mandrakandruani amtsika satia vukat zany no andraisatsika izao asa lehibe zay andrahana antsika rehetra izao ka ni fanahy masina ni asa ny fanahy masina izay miasa amin'ny fiangonana, miasa amin'ny tompo, izany no mbola mampaharitra antsika ka anorenany ireo tompo maro izay anovozantsika hery
amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy ny fanasitranana maro izany. Ny anjara lahateny omena ahy eto dia ny lazaina hoe ny vavaka sy ny fifidianana araka ny asan'ny apôstôly toko voalohany andininy faharaika amin'ny roapolo ka hatramin'ny andininy faha enina amin'ny roapolo. Tsara ho fantatry ny mino rehetra tokoa ity lohateny ity, satria maro ny kristianina no mety ho tafiditra ao anatin'ny fahadisoana maro samihafa manoloana ny fifidianana izany. Aty amboalohany dia ampatsehivina antsika sahady ilay teniny Jesosy hoe tsy hianareo no nifidy ahy fa izaho no nifidy anareo, araka ny Jaona toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahaenina ambin'ny folo izany. Arak'izany dia tokony tsy hisy kristianina tsy hanaiky izay nofidian'Andriamanitra na inona fomba nahatongavana amin'izany, nahatonga azy amin'izany toerana izany. Misy mantsy olona manomba tombana olona ka misara avy atrany fa tsy tokony hoiny olona iny no nifidian'Andriamanitra. Misy koa olona manomba tombana ny tenany ka mijery ny valerany na mijery ny fahaizany sy ny sisa ka mametraka ny tenany ny amin'ny toerana tokony hisy azy. Sarovy ryhavana, fa raha tafiditra amin'izany ianao dia tahaka ny manome siny na manadiso mihitsy an' Jesosy. Toa milaza aza fa disy Jesosy ny fidy an'iny olona iny, na milaza koa aza hoe tsy mahay Jesosy ny fidy an'iny olona iny. Amin'izany aza dia misy mihitsy ny olona tafalatsaka amin'ny fihemorana izany. Mba hahafahatsika manana toky tsara ary fa tena Jesosy no nifidy dia halahatra eto izy ty loha hevitra ity mba hahalala antsika tsara ny lanja ny fifidianana sy ny hanomeza sy ny tsy hanomeza antsika tsiny an'Andriamanitra, satria fahotana ny manome tsiny any Andriamanitra ny amin'ny fifidianana izay ataony. Ho jerentsika amin'izany ary voalohany a dia ny amin'ny lanja ny vavaka manoloana ny fifidianana, faharoa dia ireo karazana fifidianana vitsivitsy izay nofidiana tao anatin'ny izao lahateny izao, ny fahatelo dia ny zavatra miandry manoloana ny fialana amin'ny fifidianana izany. Araka ny boky ny asan'ny apôstôly dia asehin'ny mazava tsara ny fiorenan'ny fiangonana voalohany teto Madagasikara eran'izao tontolo izao izany. Taorian'ny nilatsahan'ny fanahy masina tamin'ny apôstôly araka ny asa ny apôstôly toko faharoa izany. Hita amin'izany ihany koa ireo fandaminana maro samihafa toy ny komity voalohany izay notarihin'ny Petera. Io a dia dika ho an'ny nianatra teolojia dia manao azy hoe konsily. Ao ihany koa izay famahana olana teo amin'ny fiangonana, satria nisy olana teo amin'ny fiangonana noho ny amin'ny fitomboan'ny sentlisa ny bebaka niditra amin'ny fiangonana, ka nisy ilay fanerena ny sentlisa fa tsy maintsy hofirana izany. Noho ny
komity izay natao anefa dia nisy ny fanapaha-kevitra tamin'izany ka tsy dia hidiratsika lalina eto ny amin'izay fa ohatra fotsiny ihany ilazana amintsika ny amin'ny mahavao nanomboka ny fiangonana dia misy ny zavatra maro izay nalamina tamin'izany tamin'izany ihany koa no misy ny fitantarana ny amin'ny fifidianana ny amin'ny diakona fitolahy izany araka ny asan'ny apôstôly toko fahenina andininy fahatelo ao ihany koa tantarainao ihany koa ny fanokanana anio diakona fitolahy io araka ny asan'ny apôstôly toko fahenina andininy fahenina ambara amin'ny asan'ny apôstôly koa ny fomba fanao rehetra ifidy izay eo amin'ny fifidianana izay hosolony Jodasy izany a izay tafiditra indrindra amin'izao a lahateny tsika izao tsy dia hiditra lalina intsony amin'ny fampianarana ny bokyny asan'ny apôstôly aho ary satria koa fantatra fa dia efa tafiditra tanteraka amin'ny antsipirihiny ny fampianarana ny bokyny asan'ny apôstôly satria dia ao anatin'izany bokyny asan'ny apôstôly izany ny filazana ny amin'ny asan'ny fanahy masina teto amin'izao tontolo izao a ka nanorenany ny fiangonana ary mbola miasa ao amin'ny fiangonana koa izany fanahy masina izany a mandrakandroany mbola miasa ihany koa amin'ny toriteny fampianarana lahateny maro samihafa ao amin'ny fiangonana koa izany fanahy masina izany manahoana tokoa ary ny amin'ny atao hoe lanjan'ny vavaka izany ety ampiandohana de sahako ny milaza sahady fa raha fifoazana no kamin'ny vavaka de mieritrereta mieritrereta aloha raha fifoazana no kamin'ny vavaka misy mantsy fifoazana nefa dia mba mamangy tokantrano ihany fa tsy mivavaka maro ny fifoazana mamangy tokantrano tsy mivavaka nefa Jesosy nanafatra hoe ary izay trano hidiranareo dia lazao aloha hoe fiadanana ho amin'ity trano ity araka ny Lioka toko fahafolo andininy fahadimy sy ny fahenina izany ny fifoazana rihavana dia fiainam-bavaka fiainam-bavaka ny fifoazana ary tsy tokony hanadino hivavaka mandrakariva isika fifoazana izany raha zanaky ny fifoazana ianao de tena izany vavaka izany no tokony hiainanao a izany dia tsy fantatra moa zao fa efa harivariva ny andro zao harivariva ny andro zao a de io no fanaon'ny sasany na rehefa efa mahazovazo raha misy sendra matory de lazain'ny namana hoe mitondra mbavaka fitondra mbavaka hafahafa ihany fa tsy fantatra zay hoentiny ambavaka ao a na mano nofo ratsy aza izy no ao satria matory ka dia manahirana ny mieritreritra azy hoe raha toromaso no lazana fa mitondra ambavaka asa sao de misy mitondra mbavaka aloha ao e so de misy ny mitondra mbavaka ao fa zay moa no ataotsika rehefa matory mitondra mbavaka ary ny zavatra tena manahirana amintsika fiangonana de ty rehefa tonga amin'ny fotoana faratapony zay tsy misy azo atao na tsy azo tsisy azo atao ininona de zao dia vavaka sisa ataotsika inona ny vavaka ataotsika sisa ny vavaka na indraindray ataotsika fialana amin'ny hakamoana hamaha olana
dia milasa ko hoe ah dia mivavaha mo ao fa dia hoentina mbavaka. Zany zavatra misy zany ka asa mety ho ao anatitsika ihany ny fahitana hoe manan-kery manan-danja ny vavaka, fa tokony ho tena ho raisina amin'ny tena finoana izany atao hoe valim-bavaka izany. Ny vavaka moa dia tsy hafa fa firesahana mivatana amin'Andriamanitra. Amin'izany a dia anantenantsika ny fiarovana sy ny fitahiana izany vavaka izany. Tamin'ny mbola nianatra tao amin'ny STPL tao ambato finandrana aho a dia rehefa tonga ny hariva tahaka an'izao dia hoe hivavaka, dia mikioka aho izay magnenga fahataony saosa, dia masiaka ny namana sasany, aa tsa saosa io. Tamin'izany moa mbola anatin'ny beatihevitra amin'ity raharahan'ny fiangonana itika, dia tsananaiky ny sasany hoe ny saosa tompoko dia raha atao agny anjoro firarazana zany. Fa izao a tsarovy fa mivavaka koa ireo olona izay mitodika amin'nyjoro firarazana ireo, zay ny fieritreretany azo, ary hivavaka no ataony eo satria fiarovana sy fangatahana fitahiana zay no ataony eo, zay no ataony eo, ary zay no mahadisiny hoe tsy marina na fanenjehina fotsiny a ny mitodika amin'ny anjoro firarazana mivavaka, fa tena io lay fanisakitsahana ny didy voalohany. Fanisakitsahana ny didy voalohany a lay fitodiana amin'ny zoro firarazana izany, ka vavaka ihanyny azy fa tsy tahaka ny vavaka zay ataotsika fiangonana izany. Ny asan'ny fampinahy masina koa dia mampianatra atsika hivavaka mandrakariva, ary indraindray aza dia miasa mafy ny fanahy masina ka manery atsika hivavaka satria manadino isika. Asa misy fifoazana ve eto mivavaka intelo isan'andro? Betsaka ve zay sa vitsy? Intelo isan'andro zay inasina zay a sakafo maraina sy atoandro sy hariva zay, zay ihany isaky ny hihinana vao mety hivavaka ve? Ngamba ny raha fifoazana manao an'izay a dia manahirana ihany. Ka misy zavatra izay manery atsika matetika hivavaka. Indraindray araka ny voalaza teo dia izao a tereny Jesosy tsika hivavaka amin'ny alalan'ny fanahy masina. Misao razy raha mahatsiaro ny vavaka, ary malehilova mafy raha hadiny ny vavaka. Mitomany amihitsiny aza mifinamy Jesosy raha manadino mivavaka isika. Eo amin'ny vavaka indraindray dia izao matetika mipetraka ny fanontaniana hoe mamaly vavaka ve Andriamanitra? Tsy otra ny valiny rihavana. Eny, tena mamaly vavaka Andriamanitra, fa isika ny kamo na isika ny diso fangatana. Hita ombenimbeniny hoe ny vavaka no manova zavatra. Soratana amin'ny tômbila, soratana amin'ny tokantrano zany, izany hoe ny vavaka manova zavatra. Indraindray dia mety ho efa zavatra fahazarana ihany zany, kanefa dia izao a aoka tsy ho fahazarana izany a vavaka izany. Izany koa manambara fa tena misy zavatra lehibe izay vitan'ny vavaka.
ary tsy misy zavatra izay sy vitany vavaka. Ho Lotera hoe rehefa vitany vavaka dia manao inona? Dia vitany asasaky ny asa. Ity tompo lehibe sotanana ity ihany koriavana dia manana fampianarana lehibe momba ny atao hoe vavaka. Ka anisan'izay resako eto, na dia tsy tena izay aza voalohany indrindra, dia ny fampianarana lazaina hoe izay rehetra tao dia atomboka amin'ny anaran'i Jesosy. Kolosianina toko fahatelo andininy fahafito ambin'ny folo. Vavaka ihany zany fiantsoana ny anaran'i Jesosy, ary anisan'ilay fanekena fito izay nataon'izy telo ambin'ny folo mianadahy mpianatry dadany rainy solambo zany. Anisan'ny fanekena fito zany akoatrany hoe hianatra vaky teny, hianatra ny soratra masina. Ny soratra masina dia tokony ho hay, ny tao volo dia tao bango tsara, ny lehilahy dia atao fohy ny volo, ny trano sy ny tokotany dia atao madio, manao saha ka mamboly mba habe ny hanina. Ary io anankiray io dia ny hoe atomboka amin'ny anaran'i Jesosy izay rehetra atao. Lamba sy akanjo madio no hitafiana rehefa maty. Ireo lay fanekena fito izay nampianarina tamin'izany fotoana izany. Ary nanafarana mihitsy ny hoe izay ny fampianarana, izay hitana mitana, izay hanary manaria. Raha nampianatra ny mpiomana dia izao ny zavatra misy tantarany dadarainy so aretra anio fampianarana fanekena ito io. Dia izao no nataoko ny mpiomana tamin'izay fotoana izay, na nampianariko ny mpiandry mihitsy ny aza tamin'izay fotoana izay. Ary raha misy mpiandry manatrika dia hatadidy azy izy. Dia izao no nataoko fito ny fanekena, fa zao no hafarako aminareo androany, raka hiany aloha no hafarako anareo, hataonareo devoara entimody. Tanterahao ilay hoe zay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy. Devoara ho entina mody mialeto io ho atsika rehetra, satria hatramin'izao dia mbola tsisy tena mahatanteraka an'izany, tsy misy mahatanteraka an'izany. Fa io raika io aza mbola tsy vitatsika, maika va fa ny fito izay ny fanekena tamin'izany fotoana izany. Hafatra ampitondrain'i Jesosy atsika io amin'ity ora sy fotoana itya, dia ny mba hanomboantsika izay rehetra ataontsika amin'ny anaran'i Jesosy zany. Ity tompo lehibe sotanana ity koa dia fototra ao amin'ny soratra masina ny vavaka, araka ny Lioka toko faraika amin'ny roapolo andininy fahenina amin'ny telopolo izany. Fa miambena ka mivavaha mandrakariva mba hahery hianareo. Izany hoe ny vavaka izany no tena azahoanao miambina amin'ny fahavalo, dia ny asan'ny satana izany izay manafika antsika mandrakariva. Ny vavaka ihany koa no ananantsika hery hiadiana amin'ny fahavalo maro samihafa izany. Noho izany, ny hakamoana mivavaka dia mampalemy. Hitantsika arak'izany fa manandanja eo amintsika ny vavaka. Tsy andeha amin'ny herin'ny tenantsika isika na ny sy hivavaka aza mba manafatra koa hoe mivavaho anay. Dia angamba misy zao nahitantsika nandeha taty amin'ny toby a, re nahitantsika dia zao mba hafatra ny hoe mivavaha ho anay. Ka na ny sy mivavaka aza zany dia mba manafatra antsika hoe mivavaha. Ko dia asa antsika fa ny
ny tavelagny manao antsika hoe mivavaho anay fa isika aza mety samivavaka ho an'ny tenantsika izany. Ny kristianina tsy mivavaka

alohan'ny anao zavatra dia kristianina manaonao foagna, sasapoagna, tsy manana fahombiazana amin'izay rehetra ataony. Ka dia hafatra ho antsika lehibe fa anisan'ny fototry ny fampianarana soratra masina koa ny amin'ny fanatanterahantsika ny vavaka izany. Eto ary dia mila mamerina tanteraka ny amin'izany atao hoe vavaka izany isika rehetra. Anisan'izay ampianarin'i Jesosy eto ihany koa, satria raha miresaka antsika eto hoe ny amin'ny bokyn'ny asan'ny apôstôly dia izao, rehefa mitarika fivoriana ny mpianatra Petera dia tsy hoe tonga dia ny fidy raha nanao ny fifidianana fa mivavaka aloha, araka ny andininy fahefatra amin'ny roapolo. Raha ny bokyn'ny asan'ny apôstôly no jerena dia ity Petera itya no lehibe ny mpianatra Jesosy, mpisolo vava ny mpianatra, mpitarika ny mpianatra. Anisany efa nanarin' Jesosy tamin'ity vavaka ity Petera fonizy tao Getsemanea. Efa nanarin' Jesosy tamin'ity vavaka ity Petera tao Getsemanea. Araka ny Matio toko fahenina amby roapolo andiny fahenina amby telopolo ka hatramin'ny fahefapolo, Jesosy aza niatrika ady ny vavaka, maika va fa isika izay olombelona mpanota. Jesosy aza niatrika ady talohan'ny hanoloran'ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana, maika va fa isika zanak'olombelona izany. Ka noho izany dia izao, aoka isika raha miatrika ady atsiaro hivavaka, atsiaro hiantso ny anaran'i Jesosy. Fa izao a, aza miandry hiatsika ady vao hivavaka. Misy olona rehefa manana problema dia mivavaka, fa rehefa milamina dia adininy mivavaka. Isika dia manana ny trano fireketana eto amin'ity tobolehibe soatanàna ity, eraka ny tobo na ny zanatobo soatanàna izany. Mba anisan'ny programanao ve ny ho ao amin'ny trano fireketana rehefa aty soatanàna izany? Tsarovy ry havana fa ao miandry anao Jesosy, te hiaino anao Jesosy, te atolory azy izay rehetra manavesatra anao amin'ny fiainanao rehetra. Mba manokana fotoana hivavahanao va isika ry havana? Mba firy isanjato amintsika no mba miditra ao mivavaka anarin' Jesosy, toan'ny Petera koa ny zanaky ny fifoazana mba hazoto hivavaka anarin' Jesosy koa isika zanaky ny fifoazana mba hazoto hivavaka tahaka ny Petera. Satria Petera dia raha mandiny raha mamaky an'io tsika dia tamin'ny netin' Jesosy hivavaka tao Getsemanea dia natory Petera sy ny mpianany, natory Petera sy ny mpianany, tsy naharo tory tamin'ny vavaka izy ka nanarin' Jesosy tamin'izany. Ka dia izao a, rehefa nanarin' Jesosy sy ny tazany tamin'izany dia nahatsiaro tena Petera fa zava-dehibe a izany a vavaka izany. Manantena antsika rehetra Jesosy fa izay rehetra eo amin'ny fiainantsika izany a dia tokony hivavaka anarina tahaka ny Petera komantsitsika araka an'izay ambara eto mba hasoto hivavaka izany. Hitatsika arak'izany ny lanjan'ny atao hoe vavaka, fa manan-kery eo amin'ny fiainantsika ny vavaka, ary lazain'ny Samuela voalohany toko voalohany andinin'ny faharoa koa de mitantarany amin'ny hiana. Hiana dia naherin'ny vavaka, naherin'ny vavaka hiana ary nasotin'ny vavaka hiana. Raha
manao fanokanana koa isika fiangonana. Dia matetika misy olona manontany tena, inona no atao hoe fanokanana ity? Rehefa tonga ny fanokanana, dia hoy ny pastora rehefa manao fanokanana, ary ny satria ny zavatra rehetra dia hamasinina amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka. Ka dia izao, ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra no tanterahana amin'ny vavaka izany. Misy olona izay milaza ho mpitory teny, mitarika ny fiangonana, mitarika ny olona, mitety tokantrano. Dia indray mandeha nisy mpitety tokantrano a mba hamangy. Dia rehefa tonga ao izy a, dia mpilaza fa mpitory ny hafatr'Andriamanitra. Dia izao no nataoko azy, raha hitory teny ianao aloha dia mivavaha. Sa ny vavaka efa tonga dia tory teny nataony, sa hiteny aho eto hoe ia zay olona zay na karazam-pivavahana inona zay a, fa de fa asika mahalala azy. Hiditra amin'ireo a karazana fomba fivavahana fifidianana isika zao, fa mazava amintsika ny amin'ny atao hoe vavaka izany. Misy karazana fifidianana efatra mba ho jerentsika eto. Ny voalohany a dia ny amin'ny jona. Ny amin'ny jona dia mety kakakaka angambatsika hoe manao hoana zany fifidianana ny amin'ny jona izany a, fa izay efa namaky dia mahalala azy araka ny jona toko voalohany andinin'ny fahafito no mitantara azy. Ny faharoa dia ny amin'ny Davida, Samuela voalohany toko fahenina ambin'ny folo. Ny fahatelo a dia ny fifidianana eo anivon'ny fiangonana loterana malagasy. Ary ny fahefatra dia resahana tsotra eto a ny fifidianana araka ny Matia izany. Tamin'ny andro ny testamenta taloha dia tsapa fa fifidianana vantana no nisy, fifidianana mivantana no nisy, na atao hia koa fiantsoana mivantana no tena nisy izany. Amin'izany dia izao, tena Andriamanitra no maniraka olona mibisika mba hahatanteraka ny fifidianana. Ka tamin'izany dia izao a tsy dia nisy napisy ady hevitra loatra ny fifidianana. Ny anjona dia filokana no natao, ka tany amjona no ny antefany. Tsy fifidianana hanao ny asan'Andriamanitra nefa ny anjona eto, fa fifidianana ny amin'izay nahatonga loza. Inona moa ny loza tamin'izany fotoana izany a fa tsy hafa fa ny fanonjany ny ranomasina, zany hoe nanonja ny ranomasina. Nahatonga loza tokoa ny tsy fanekena ny hiraka nampanaovin'Andriamanitra anjona. Ary dia izao, mety hiteraka loza ho antsika ihany koa ny tsy fanatanterahantsika ny hiraka izay ampanaovinantsika. Ka ho antsika manda dia izao lazain' Jesosy anefa koa lazaina ihany koa nefa fa izay fatra-pandà no manaiky. Ka na mbola mandrakandroany aza dia meteza isika ho hiraka an' Jesosy izany. Meteza isika ho hiraka an' Jesosy, fa aza manda izany hiraka an' Jesosy izany isika, fa mety hahita loza izany araka an'izay lazainy jona eto izany. Lazazay isika ny amin'ny fifidianana ny anjona zany dia izao tsotra ihany: raha manda ny hiraka na ny fifidianana ataon'Andriamanitra isika dia mety hahita loza koa. Ka dia izao, jona rehefa nanaiky, ny nahatsara ny jona dia izao noho izy efa voafidin'Andriamanitra, dia izao mbola nisy ny fotoana izay niarovan'Andriamanitra azy, ka nanomanan'Andriamanitra ny trondro lehibe rehefa natsipitao anatin'ny ranomasina izy, natsipitao anatin'ny ranomasina izy. Dia izay ny amin'ny jona, fa isika rehetra mahalala ny amin'ny jona izany.
Ity fifitianana manaraka izay lazaina eto ity dia ny amin'ny fifitianana natao ny amin'ny Davida izany. Azo lazaina hoe fifitianana fantatra tamin'ny alalan'ny Samuel izany, izay maneho mivantana ny hafatr'Andriamanitra. Ka amin'ny zanak'i Josefa no hoisin'ny solon'ny Saoly ho mpanjaka izany. Araka ny tantara dia izao, nalahatra teo anatrehin'ny Samuel avokoa ireo izay notombatombana ny rainy ho mpanjaka. Araka ny Samuel voalohany toko fahenina ambin'ny folo andininy fahafito dia izao ny teny ao hoe: aza mijery ny tarehiny na ny ahavon'ny fitsanganana, fa tsy mba toy ny fijerin'ny olona ny fijerin'i Jehovah. Nisy laha matoany Josefa izany, izay ny fitianana tamin'ireo zanany, dia izao ny eritreritra rainy fa ity no ho mpanjaka, satria araka ny teny teo dia izao hoe notombatombana ny rainy fa foranjanana ity zanany tia, ka dia izany no mea ilazany fa ity angambany ho mpanjaka. Amin'n'ity teny ity aho dia mahatsiaro manokana an'ity voambolana anankiray ity. Ny voambolana holazaiko eto dia izao a, nisy voambolana zay heniko indray mandeha dia ny hoe profil. Dia izao ny zavatra manahirana eo anatrehan'ny profil. Ny profil zany dia izao a, tombatomba maso ny olombelona mamantatra izany hoe tahataka an'izao ny endrika zany a olona tokony hanana toerana lehibe a eo amin'ny fifitianan'Andriamanitra izany. Dia raha eo amin'ny ity voambolana ity a dia tsy hita loatra eo amin'ny mpiandry na katekista na eo amin'ny pastora, fa rehefa ifidy mpitondra filiovana na filohan'ny sinoda na filohan'ny FLM no hainoana azy, eo ny tena hainoana azy. Ka amin'ny Samuel voalohany toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny faharoambin'ny folo dia izao, miseho ny profilan'ny Davida: mena volo, bary maso, tsara tarehy. Io no nofidian'Andriamanitra ho mpanjakan' Israely izany. Asa alohany ilazana azy mena volo eto, fa ho an'izay mahalala ny tantara dia izao, afa-po tamin'ny zanak zokony rehetra, zokony Davida rehetra, ny fifidianana, fa tsy nisy nekena ary tsy nisy ny fidiana ho mpanjakan' Israely. Dia efa farany fa hoe misy raika agny mpiandry ondry dia Davida izany. Dia nampanatsona Davida. Dia rehefa nampanatsona Davida dia izao a, Davida zany mena volo. Tsy haiko se hanaovana ny heviteny eto ny amin'n'ity mena volo itya, fa tsotra hianiny aho hoe raha niala avy any ampanaraka ny rovana ondry Davida dia tsy nisolo akanjo, tsy nanao inoninona, ary tsy nisy tombatombana hahafantarana azy fa izy no ho mpanjakan' Israely izany. Ka tetsy aloha aho dia nilazany hoe tsy de miseho loatra io, tsy de hita loatra io a, nefa indraindray dia hita hiany ny olona manao zao ve mba pikapikapika na mpiandry, izao ve mba pikapika na katekista, na hoe izao ve mba pikapika na pastora zay. Kanefa dia tokony efa hiaina amin'izany anefa rehefa tafiditra ao anatin'izany hoe hanana endrika na profila amin'izany. Fa izao misy diso fihevitra amin'izany atao hoe profila izany. Fa rehefa tonga eo amin'ny mpitondra filiovana dia tadidiko ihany ny taingiko moa no veleziko mafy dia izao
namangy pastora anakiray a, pastora vao ivoaka izy io a, de nanana zanaka. Misy diso fihevitra amin'izany atao hoe profil izany. Fa rehefa tonga eo amin'ny mpitondra fileovana, de tadidiko ihany ny

Ay, ve raha kely zao mpitondra fileovana zao fa ataoko raha mba lehibe hoatra ny atsika eto. Dia izay le profil ka izy mbola zaza dia sahala amin'izay. Dia tahaka an'izany ihany koa rehefa president sinota dia eritreretina hoe olona lehibe zany, be kibo zany. Izay ny feritreretany azy. Mba namangana amboriposy afa tagny no filevana netiko farany no andeha hitondra filevana dia efa zatra mifampimehimehy any amin'ny kristianina moa dia zanao ataon'ny kristianina prezidant sinoda sa misy kipoko rety zanao ataony dia tsangisangy any moa indraindray ny ilazako azy amintsika an'izany fa rehefa mifanala izahay pastora dia zao mbana ampiononako ny tainako ny aho any kibo a io ny kibo sa mba mihinana alahelon'olo fa io be kibo io a mihinana alahelon'olo dia samy manala ny azy moa zany de ho koa ny be kibo io no teny tonga nofo azo tsapain'ny tanana hitan'ny maso tsapain'ny tanana dia tsy fantako aloha atreto fa rehoatra naharery zany raha mandinindinika ahy aho a de tsaholo be kibo amvina aho aloha tsaho be kibo amvina fa araka ny fantatsika de hoe filohan'ny sinoda de nefany a tsy hitovy arak'izay fa aoka isika hanaiky izay a fandaminan' jesosy fa tsy araka an'izay eritreretitsika tsy araka an'izay tombatombana ataotsika ny fifidianan'andriamanitra izany fa izy a de mahalala izay hapetrany sy fidiny izany eto amin'ny fifidianana any Matia de tsy de hita loatra izany tombatombana izany ary a roa ihany zareo a noho ny safidiana na lazaina hoe kandida izany petera noho nitarika ny fifidianana josefa na lazaina hoe barnabasy na josto koa ny anankiray ary matia ny anankiray reo noho ny safidianana izany ka ny fomba fifidianana tamin'io a dia loka tahaka ny nijona tagny aloha izany zay no nandraisako niny fifidianana araka ny jona iny na de tsy fifidianana ho mpanompon'andriamanitra aza no natao fa fifidianana ho amin'izay milaza loza izay nahapiteraka loza fa eto de fifidianana hosolon'ny jodasy hosolon'ny jodasy ka dia loka no endriky ny fifidianana natao tamin'izany de zao no nataoko rehefa nandinika nytia rehefa rehety loka ity no natao fifidianana ho fifidianana prezidant sinoda tamin'ny sinodapartanny atsimomania de tsambalany a tsambalany a zao no antony ilazako amintsika hoe tsambalany a tamin'ny taloha voakelikely moa taigna de manana ihany ny ray aman-dreny zay mbola manana nty fanompoasampy ity aho tena tsy niny fanompoasampy a fa saingy zao mahazaza de ferina indray mandeha aho a nentina tany amin'ny ombiasa rehefa te nentina tany amin'ny ombiasa aho de zao no nataony ombiasa mila renina ny vitany ity fa raha tsy vitana ty zay ny lazan'ny ombiasa zay ny fahitan'ny ombiasa raha tsy vitana de zao no ataoko sefa amin'izao aho pastora zao marina tokoa ny lazain'ny ombiasa fa samy fanaraka amin'ny vitana eritreretany ny vitako fa mifanohitra aminazy satria hanohitsa azy zay ny lazany ah fa raha tsy vitana de mba natao ihany ny fanarenana vitana tamin'izay de ndra nipetraka nitsotra mahitsy zay a de hoe ampidinina asa na ina nataony amin'ny rano hatragnandohako de ampidinina impito makagna amin'ny tongotra de rehefa tonga ho ny fahafito a de mitsanga amina malaky aho tsanety nitsangana malaky fa nambozotra soa ah nitsangana tao nasiaka dadabenainao any alahy tsy mitsangana malaky de zao koa

Raha kisapaka no atao, dia anisany tsy mba mahay an'io a. Tsy mba mahavo an'io a. Tsy mahay an'io a. Ka dia zao, ny fifidianana dia samy manana ny endrikany maro. Fa eto a, ny fifidianana ny Matia dia tafiditra tao anatin'izany a, akisapaka izany a no lazaina eto. Loka no natao ka dia i Matia no lany. Ary ekena mandraka androany fa anisan'ny apôstôly 12 i Matia, araka ny efa fantatsika koa moa fa ny solotoerana an'ny Jodasy izany. Jodasy ilay namony tena, io a ilay Jodasy izany. Ny fifidianana eo amin'ny fiangonana loterana malagasy indray no resahantsika tsotra, dia izao manaraka ny lalam-panorenana ny fifidianana. Ka ny filohan'ny FLM no mitarika ny fifidianana amin'ny akapobeny, dia fidiana daholo ny pastora rehetra amin'ny voalohany. Ka raha tsy misy mahazo ny vato roa-pahateliny dia miverina ny fifidianana. Ka izay telo be vato no isafidiana. Raha mbola tsy misy mahazo ny roa-pahateliny dia ny roa be vato no isafidianana. Mety ho tonga amin'ny fiodinana fahefatra zany. Ko raha tsy misy mahazo roa-pahateliny dia izay be vato no voafidy na lany. Raha toa ka mitovy ny isan'ny vato a dia izay zoky ny lany. Izany ny fomba fifidianantsika amin'ny akapobeny ao amin'ny fiangonana loterana malagasy. Amin'izany dia ekisika rehetra fa miseho amin'izany lalam-panorenana izany ny sitrapon'Andriamanitra mifidy olona ho amin'ny andraikitra maro samihafa. I Paoly koa dia manako lazaina amin'izany araka ny Romanina 3:13-14. Maro ireo karazam-pifidianana fa ireo no resahantsika teto. Fa izay tena ho amafisina dia izao, tsy mitovy ny fijerin'Andriamanitra sy ny fijerintsika olombelona. Sarovy fa tsy mitovy fihevitra amintsika izy, araka ny lazany hoe ny fihevitro tsy fihevitrareo, ny lalako tsy mba lalanareo. Sarovy koa fa manana olona maro ifidianana Jesosy, mifidy olona maro Jesosy, ary zay ny mahatonga ny voambolana hoe fifidianana. Tsy fifidianana raha latsaky ny roa, zay lay safidy zay. Ka ity resaka teneniko eto ity dia ho antsika rehetra rehetra zay ao anatin'ny atao hoe efa voafidy, hatrany ampiandry, katekista, pastora, ray aman-dreny tompo sy ny maro samihafa izay sy voatanisa eto. Ao anatin'izao tontolo izao na ao anatin'ny olona maro isika ny nofidiana. Izany hoe maro no ny fidianana fa ianao izaho no nofidiana. Ka asantsika eto androany fa sao sanatria amintsika izay nofidiana entiny misy sisapidiny. Asa na azontsika ny hoe sisapidiny? Efa ny fidianana maro samihavako, efa tsy mba misy fidianana koa fa dia efa noraisina agny foagna. Sanatria ve misy mpiandry mandre izao tenin'Andriamanitra izao sisapidiny? Efa tsy misy fidianana koa dia efa natao mpiandry agny. Natahaka an'izany koa ny diakona, efa sisapidiny ka tsy misy koa fa dia raiso agny ka tsy misy. Na efa misy pastora koa aza, sisapidiny. Tsarovy ry havana, fa tsy sisapidiny ianao, fa ianao no mbola mety ho tafiditra ao anatin'izany a fihamorana izany, na fisalasalana ka tsy mety tanteraka ny amin'ny manaiky tanteraka ny amin'ny fifidianan'Andriamanitra anao izany. Araka ny asan'ny apôstôly 20:40 dia
ny vavaka Petera. Izao no lazainy Petera hoe, ianao tompo ô, izay mahalala ny fon'ny olona rehetra. Io no lazainy Petera io. Io lay tena fifidianana ataon'Andriamanitra amin'ny olona. Isika ny beady hevitra. Isika ny beady hevitra. Izao, izao, izao, izao. Fa Andriamanitra no mifidy. Izy ny mahalala ny fon'ny olona rehetra. Na izay afeninao aza, dia fantany avokoa. Fantany izay rehetra momba anao rehetra, hatramin'izay kely indrindra aza. Satria izany no ato amin'ny fifidianana lazaina amin'ny Matia izany. Ka tsy be mikazikazy, ka mety manafina toetra anao amin'ny voalohany, ka dia tsy fantatra izany. Fa Jesosy mahalala. Dia amin'ity fifidianana ity no tena isehoan'ny kajikajy maro samihafa. Na lazainy zareo hoe calcul, calcul, zay ny ilazany azy. Dia ho le namako anankiray zay hoe be calcul ka voan'ny calcul renal. Fa ny fifoazana ndrao voan'ny calcul renal rehefa be calcul. Io koa anankiray mahadiso hevitra mandrakariva amintsika kristianina, dia manao kajikajy maro samihafa amin'ny fiainana. Dia zay ny mahazo be kajikajy. Fa Jesosy tsy anafenanao zay momba anao rehetra. Fantany hatramin'izay kely indrindra izany. Ity fifidianana ity koa ry havana dia izao mitera-doza eo amin'ny fiainam-piangonana raha tsy mitandrina. Indrindra indrindra raha mampanjaka ny asan'ny maizina sy ny asan'ny devoly ao amintsika isika. Matetika dia izao ny zava-misy lasa pirafo ny mpifaninana. Eny, na dia ny mpanohana aza dia mifandrafo. Eny, tonga hatrany amin'ny kristianina aza ny vokatr' izany fifidianana izany. Ny anjarantsika dia ny manaiky izay voafidy, mivavaka ho azy sy miala amin'ny fiangonana. Io no tadiavin'i Jesosy amintsika io. Fa Jesosy ny tompon'ny fifidianana rehetra izany. Tsarovy ry havana, fa tsy sitraky Jesosy ny tsy fifankatiavana eo amintsika izany. Ary fototry ny tsy ahaizantsika miaina amin'ny valim-pifidianana ny tsy fahaizantsika miaina amin'ny didim-pitiavana izay marika mahampianatra antsika. Efa nolazain'ny mpanompony teony amin'ny didim-pitiavana be dia be izay nambaran'izay, be dia be izay, ary toriana isan'andro isan'ora. Ary isika rehetra zao dia mahalala an'izany sady mitory an'izany. Fa isika mpitory ny didim-pitiavana tsy miaina ao anatin'ny didim-pitiavana. Fa raha miaina ao anatin'ny didim-pitiavana isika dia tsy hisy izany vokadrasiny izany fifidianana izany. Ka dia izao araha mpiompy akoho, dia taloha tsafoako ny akohoko io raha vao misy banga sao mifangaro amin'ny nonagny, dia asiako marika, tapahako ny akikely ny raika io ny marika io. Dia na dia agnanaty onagny aza i dia fatako hoe akohoko ty fa ity ny marika. Eo amin'ny mpiaramonina eo zany. De izao marika hahafantaran' Jesosy ianao ny hoe mifankatia. De re manao marika koa de izao maharary ny fanapahana ny hohon'ny akoho igny. De tsy fantako aloha fa maharary koa ny kristianina atao mifankatia, ampianarina hifankatia, satria ny fankahalanany be ao. Ka izao rehefa tsy hita ao anatinao ny marika hoe mifankatia, dia tsy mpianatra Jesosy ianao izay. Ary izao ny zavatra mahagaga dia izao, handeha ho anao mpianatra ny firenena rehetra
nefa ny marika mampianatra ny Jesosy ianao tsy hita ao. Mandiniha tena ny amin'izany rehetra rehetra izany a, fa mampieritreritra antsika sy dia toriteny no ataoko momba ny amin'izany resaka marika izany. Fa rehefa miresaka fifidianana moa isika dia tsy misaraka ny amin'ny izany ny atao hoe fiantsoana. Efa hitantsika tany aloha ny zava-doza mahazo ny jona nohony nandavany ny hirak'Andriamanitra. Ekena fa tsy mahavonjy ny mahapastora. Ekena fa tsy mahavonjy ny mahakatekista. Ekena fa tsy mahavonjy ny mahampiandry. Ary tsy vitsy koa ny kristianina manda andraikitra fifidianana azy ao amin'ny fiangonana. Ny fialan'ny Jodasy tamin'ny fifidianana nefa dia mahavery azy ka nomeny ny hafa izany anjara izany, araka ny asan'ny apôstoly toko voalohany andinin'ny faharoapolo izay milaza ihany hoe aoka ho lasa ny hafa ny anjara raharahany. Hitantsika amin'izany fa manana olona maro Andriamanitra, koa raha tsy mety hirahana ianao dia homena olona hafa ny anjaranao. Homena olona hafa ny anjaranao. Jesosy dia milaza tamin'ny mpianany araka ny Jaona toko voalohany andinin'ny faharoapolo hoe tsy zava noho ny fidy anareo roa ambin'ny folo lahy, nefa ny anankiray aminareo izy aza dia devoly. Izany nilazany azy. Noho izany dia samy mila mitandrina na ny voafidy mandatsy anao na ny voafidy nefa miala amin'i Jesosy. Fitaovana ampiasain'i Jesosy izany mba hita izany ianao, mba ho tomana ao amin'i Jesosy. Sarovy koa fa manana tombony lehibe ny manao ny asan'i Jesosy araka ny Malaki toko fahatelo andinin'ny fahafolo fahavalo ambin'ny folo ny hoe ka dia ho hitanareo indray ny fitovian'ny marina sy ny meloka dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Dia isika ny tompony izay teny izay hoe tsy hampitoviako ny manompo sy ny tsy manompo. Tadidio ry havana, tsy ho hampitovian'i Jesosy ny manompo azy sy ny tsy manompo azy, ka anisan'ny manaiky ny fifidianana na maniry mba ho fidina hanao ny asan'i Jesosy fa ianao. Sarovy ry havana, ampianarin'i Jesosy amaranana an'izao lahateny izao dia izao, ampianarin'i Jesosy isika rehetra hiaina amin'ny didim-pitiavana, ny manahirana amin'ny fifidianana araka nylazaina tao, dia hoe mety hitera-doza indraindray. Satria nahoana? Ny lany dia indraindray manao valifaty amin'ny tsy lany, ary ny tsy lany ihany koa indraindray dia tsy manaiky an'izany eo anatrehan'Andriamanitra. Ka misy aza saha miteny hoe tsy a Jesosy noho ny fidy an'iny. Tena misy olona mahasaha miteny an'izany ao anatin'ny fifidianana. Iny tsy fifidianana Jesosy iny fa fifidianana devoly iny. Ka io no hafatra apetraka Jesosy amintsika rehetra ny ahaizantsika amin'ny fankatia. Dia mba tokony hataony hoe fifidianana ato amin'ny fiangonana dia mba tahaka ny hoe agnamy baolina aza misy ny hoe ady ombalahan'ny mpianakavy a ny mandreso manao akory, tsy obiana ny resy tsy atao akory, tsy akoraina. Raha mba tahaka an'izany ny taolo aza mahita an'izany, maika fa isika kristianina tsy mahalala an'izany, tsy mahita an'izany, mampieritreritra izany. Fa raha manapaka asika ny fanahy masina, raha manapaka ny fifoazana ny fanahy masina, raha manapaka ny fiangonana ny fanahy masina, dia tokony hanaiky mandrakariva izay fahefana misy indrindra fa ny fifidianana ataon'i Jesosy. Fa eto any dia
tokony ho tanterahantsika mandrakariva izany vavaka izany manoloana ny fifitianana, izany vavaka izany manoloana ny olom-bofidy. Moa va mba mivavaka ho an'ny olom-bofidy isika kristianina, mba mivavaka ho an'ny olom-bofidy isika fifoazana, sa tamana misy kera andreo mbo olom-bofidin'Andriamanitra ireo, ry zanaky ny fifoazana. Amin'ity ora sy fotoana itya, tsy sasatra ny mifidy Andriamanitra, mbola te hifidy olona maro koa Andriamanitra, fa aoka isika hanaiky ny fifitianana zay hifitianan'Andriamanitra antsika. Raha tsy mety ho fitiana koa ianao a, de zao omena ny hafa ny anjaranao. Ka ny fifoazana aza mihirany hoe nahoana ny anjaranao nomena ho an'ny hafa. Tsarovy zany amin'ity ora sy fotoana ity. De matetika rehefa tenenina ny olona hoe mi anao mba anao mpiandry, de hoe mbola tsy izao aloha, mbola tsy misy fiantsoana. Aza miandry an' Jesosy hilatsaka avy any an-danitra ho tonga any an-trenao hoe agnao de manao mpiandry. De atserovako ny rairay mandreny anankiray izay ity resaka fifitianana ity, ny amin'ny pastora izany, dia ny dadany a pastora, de miteny amin'ny zanany manao fa pastora agnao, tanetina anao pastory. Fa rehefa ty afara nisy ray aman-dreny be ny teny azy hoe agnareo anao pastora, de nanao pastory, de ho ny rainy zay ny vava misy somotra, zay ho ny vava misy somotra. Dia aza miandry vava misy somotra, aza miandry vava misy somotra amin'ny fiantsoana, amin'ny fifitianana zay hifitianan' Jesosy ianao. Fa efa fifitianana anao raha misy olona miteny sy manondro anao an'izany lalana izany hoe agnao dia atsony Jesosy. Tsy hisy Jesosy hilatsaka avy any an-danitra intsony ka hiteny aminao, hiteny aminao hoe ianao no voafidy, fa ireo endrika maro samihafa no hiseho amintsika anisany fifitianana izany. Vavaka sika rehetra tompoko. Jesosy, io misaotra anao zahay fa nalahatra ho teto ny amin'ny vavaka sy ny fifitianana izany. Tsaroana indrindra izany fa ilaina amin'ny fiangonanao ary nampanaovinao ny fiangonanao, ka mba hampitoero tahaka ny nampitoeranao azy hatramin'izay tany amin'ny fiangonana voalohany ny fifitianana ao anatin'ny fiangonana Loterana Malagasy, ary na eo amin'ny fifitianana maha mpiandro sy maha katekista, na maha diakona, na maha pastora, na maha hiraka, na maha ray aman-drenin'ny tompo zany. Aoka hapetraka ao aminay mandrakariva ny asan'ny fanainao masina, haniraka anay olom-bofidinao, ary mbola hifidy olona maro koa ianao mba ho isan'ny mpianatra ao, hanao mpianatra ny firenena rehetra, ka mba hahay hifankatia araka ny anrahanao anay. Hifonanay aminao zay rehetra sy tanteraka anay Jesosy, ary aoka mba handeha araka ny fiatananao sy ny fifankatiavana zay ampianarinao zahay amin'izao sisy izao, nahatry ny anaranao rery hany

feon'ny tompo. Fandaharana arainao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara isaky ny alakamisy amin'ny 7:00. Iana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Feon'ny tompo.

fahametraka famonjena aozinao Isaia toko fahenina amby efapolo ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Ny fiangonana loterana malagasy izy io nanytanam-bao Antsirabe dia faly manasantsika zanaka ampelezana sy ny zanaka ny fiangonana rehetra hiarankalaza ny tsingeritaona ny fiangonana ny alahady faharoapolo septambra enina amby roapolo sy roa arivo ho avy izao, manomboka amin'ny valora maraina ny fitopovavahana isy ny voka-dehibe ary faranina amin'ny fiaraha mandray ny fanasan'ny tompo ny fotoana. Ny ariva amin'ny elinora kosa dia hisy ny dine concert iarahana amin'ny normal gospel sy ny amboara gospel fandraisana anjara telo alina ariary. Tongava maro aoka hifampilaza, tsarovy mbavaka ny fivoriantsika.

dia misaotranao mbola tsy misaraka amin'ny onjam-peon'ny radio feo filazantsara amin'izao amin'ny valora mahery dimy ambin'ny folo minitra izao. Narahantsika teo ny fandarana feon'ny toby a, tsara ny mampafantatranao indrindra ho anao zay taraovanandre zany fandarana zany, fa ny feon'ny toby zay narahantsika teo a dia lahateny zay ndrenesana tany amin'ny toby lehibe sotanany tamin'ny taona dimy amby roapolo sy roa arivo, zay nentin'ny ray amin'ireny pastora Razafy Mandimby Dodovy Elirien, ary dia zany ihany koa moa dia efa inona fa nahazaontsika aim-panahy naharitra elaela ihany, satria dia naharitra ora ray teo a, ora ray mahery dimy minitra teo ny fanarahantsika izay feon'ny toby izay. Azadonana fa mbola misy ny fandarana zay arahantsika rehefa tonga ny amin'ny sivora latsaka fefa n'izay rahantsika amin'ny ray aman-dreny pastora manoratary eo ihany koa ny mbola fandefasantsika ireo hirahira sy kalokalo a anovozantsika aim-panahy amin'ity takariva ity any amin'ny sivora latsaka dimy any sika, dia mbola anatanteraka ny vavakariva zay hitondrantsika mba avaka ny firenena sy ny fiangonana, ary hitondrantsika mba avaka ihany koa anao sy ny ankohonanao any amin'ny sivy ora mahery dimy any. Mbola hiaraka amin'ny ramatovolola isika ao anatin'ny fandarana zay natokana ho anareo vehivavy. Araka ny anambarako teny am-piantohana dia tsy katona nonjam-peontsika raha sy tonga ny amin'ny folo ora alina, fa ny tena kosa dia hisaraka aminao rehefa tonga ny amin'ny sivy ora katroka dia mirary soanao ary ahita fifaliana, ahita fahasambarana ao anatin'ny fanarana izao onjam-peo mamintsika izao. Ny koralina sedera ambalavato indray ny hira amintsika, ilay hira zay nampitondraina lohateny hoe zanahary io taio aoriana zay iaraka amin'ny antsany libanona sika, antsany libanona be faritra ao anatin'ilay hira mitondra lohateny hoe andro farany, ary ny hira laharana fahafito amby zato mitondra lohateny hoe maniry mafy aho ry Jesosy Tompo. Io ireo dia hira nangatahana ropiaino a, toy izany koa ny laharana faharoa amby telopolo sy eninjato izay nandeha teo a, dia nangatahana ropiaino avokoa ireny rehetrareny, ka hanomezana fahafapo anao a dia alefantsika izany hira izany. Misy hira nangatahana reo nefany a tsy metso voalefantsika eto avokoa, satria maro de maro ianareo a no nangataka hira hoalefa eto amin'izao onjam-peo zao amin'izao takariva izao, fa na izanona tsany aza dia zaha tsika ny andefasana izay azo lefantsika avy atrany. Andao ary rahantsika aloha ireo hira telo ireo a dia mirary soanao ay ny fanarahana izany izany.

Hira telo no narantsika teo a dia teo ny hiran'ny zareo koralina sedera ambalavato izay mitondra lohateny hoe zanahary eo taio. Ny faharoa manaraka an'izay dia nisy ny hira izay narahany izay nirain'zareo antsan'ny libanona any befaritra any mitondra lohateny hoe andro farany. Ary ny faran'izay narahantsika dia hira ao amin'ny hirana FFPM malarana fa 7:00. Misaotra anao izay mbola tsy mitsahatra miaraka amin'ny onjam-peo radio feo filazantsara amin'izao alina izao a, kopa-tanana ho anareo izay tena mbola mangataka hira amin'izao alina izao a, indrindraindrindra ianareo eny Antsirakely eny amin'ny rarosoa anareo a amin'ny famakivakina ny alina indray amin'ity anio itya. Ary dia eo ihany koa ianareo izay mangataka vavaka, ianareo izay mbola mampahery ihany koa, dia isaorana be dia be amin'izany fankahirezana izay omenareo izany a. Ary amezana fahafaham-po anao dia ho alefantsika eto ireo hira izay nangatahanareo mpiaino a, satonany amin'izany ny hira laharana 7:30 amin'ny fiarana FFPM mitondra lohateny hoe ny tranony raiko. Eo ihany koa ny hira izay irainitry zareo koralina Betesta fangahin-drano mitondra lohateny hoe miteratera. Ary indrindrindra eo ihany koa ny fanarahantsika ny fandarana fiadanana ho anareo aorinan'ireo hira roa ireo izay efa nasananao sahady a miaraka amin'ny ray aman-dreny pastora Manorabary. Dia efa mirahasoanao ihany koa ny tenako a, satria dia tsara mampafantatra anao fa rehefa tonga ny amin'ny sivy ora latsaka dimy dia iara-ombom-bavaka ihany koa tsika tonam-bavaka ho an'ny firenena sy ny fiangonana, ary indrindraindrindra ivavaka ho anao sy ny ankonanao izay miezaka miaritory amin'izao alina izao mihaino ny onjam-peon'ny radio feo filazantsara hoentina mbavaka eto a ianao ao sy ny fiainanao a. Mety ho azon'ny olana maro samihafa ianao a, mety ho azom-pahoriana ihany koa, mety tratra ny adi-tsaina isan-karazany, satria fantatsika fa amin'izao fotoana izao a dia miaina ao anatin'ny andro mahory ny zanak'olombelona, fa manana tombony ihany koa isika kristianina eo anatrehan'izany rehetraretra izany, satria Jesosy Kristy dia efa niteny tamintsika mandrakariva manao aza matahotra fa efa niantso ny anaranao aho ay ianao koa minoan'i Jesosy Tompo dia hovonjena ianao sy ny ankohonanao. Andao arahantsika ary loha ireo hira roa mahafinaritra dia mahafinaritra ireo a, aorinan'izay isika dia anaraka ny fandaharana fiadanana ho anareo.

atolotra i pastora manorabary. Aoka isika hivavaka. Andriamanitra iray ô, maro fanaitainana izahay ety an-tany ety. Maro ny fahoriana izay mampijaly anay ka ilana ivonjy aminao matetika, indrindra momba ny tenanay. Koa mangataka aminao izahay, aza ela re amin'ny famonjenanay rehefa misy manjoanay, ndrao resan'ny tsy faharetana izahay ka tonga miala aminao. Mamela indrindra ny elokay raha efa nanao izany izahay na mbola manao izany aza ankehitriny. Fa raha tsy maintsy miandry ianao kosa izahay Tompo, dia mangataka aminao mba homenao fanahy manana faharetana ka hiandry amin'ny fahanginana ny famonjena avy aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy, toy izao ny voasoratra ao amin'ny fitomanina toko fahatelo andininy fahaenina amby roapolo. Fitomanina toko fahatelo andininy fahaenina amby roapolo. Tsara ny miandry ny famonjen'i Jehovah amin'ny fahanginana. Tsara ny miandry ny famonjen'i Jehovah amin'ny fahanginana. Amen. Ry havana malala,

aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Izao androntsika izao, raha toy izay no azo ilazana azy, dia antsoina hoe andro ny hafanganam-pandeha. Andro ny hafanganam-pandeha. Tsy mitsahatra manao fikaroana mantsy ny zanak'olombelona mba hahafahany manao zavatra hangam-piasa, hangam-pandeha, hangana hahitana vokatra. Efa hitantsika fa mahatratra anjaton'ny kilometatra isan'ora zao ny hafanganam-pandeha amin'ny fiara sy ny fiaran-dalamby. Ary efa mananika ny anarivo kilometatra isan'ora ny hafanganam-pandeha amin'ny fiara manidina mpitatitra olona. Etsy andanin'izany, ezahana ao ambony hatrany ny hafanganan'ny tambazotra internet, ary raha iresaka ny amin'ny sakafo isika na ny momba ny tenantsika, dia omena fanafody mampitombo hangana ny biby fiompy mba ho azo avadika vola hangana. Toy izany koa ny voly asiana zezika simika mba hitombo hangana. Atao ny fikaroana mba hahavita manamboatra demondra ao anatao volana vitsy, nefa Andriamanitra nanamboatra ny demondra zany dia amina arivo taona no anaovana azy. Tsy ilaza afa-tsy ireo isika, na de maro de maro aza ny ohatra mbola azo resahana. Fa ny azo amitinana azy dia ny hoe tsy manana faharetana intsony ny zanak'olombelona. Maika, maika, maika ary maika ny azo vola. Mampalahelo sy mampididoza nefa satria izao, misy fiatraikany any amin'ny fiainany ara-panahy koa izany tsy fananany faharetana izany. Misy fiatraikany fanahin'ny olombelona, misy fiatraikany any amin'ny fanahin'ny olombelona ny tsy fananany faharetana. Ary raha mijery ny fiasan'Andriamanitra nefa isika dia hahita tokoa fa miadana amintsika olombelona, amintsika olombelona hoe aho ny fiasan'Andriamanitra. Tsy mba hitantsika ho mirotoroto fanao zavatra izy, ary izany no matetika mahasimba ny drafitr'Andriamanitra izay tiany ho tanterahina ao amin'ny fiainantsika. Tsisy afa-tsy no azo ambara. Matetika isika dia tsy mahandry an'Andriamanitra eo amin'ny planina tiany ho apetraka amin'ny fiainantsika. Tsy mahandry an'Andriamanitra, indrindra moa rehefa azo basahiranana izay, na rehefa azo mpanaitainana. Raha efa tonga ny toy izany dia mahatsiaro ihany ny mivavaka amin'Andriamanitra ny kristianina, saingy alaim-panahy dia alaim-panahy tokoa hanery an'Andriamanitra ny amin'ny famonjena azy, ny amin'ny fanafahana azy ao anatin'io fahoriana manjoa azy io. Andriamanitra nefa tsy azo terena fa manana finoana fotoany, hanka rehefa mahatsiaro ho tsy mahazo famonjena eo no eo isika, na rehefa mahatsiaro hoe lany ny faharetantsika, dia tonga ny fakapanahy hanome tsiny an'Andriamanitra na hiala aminy mihitsy aza. Hita matetika izany eo amin'ny fiarahamonina. Na hatrany amin'ny Baiboly aza dia efa hahitantsika an'izany, raha tsy hiresaka hafa tsy Abrahama isika. Andriamanitra efa nanome azy ny toky fa hananjanaka avy amin'ny Sara izy, nefa rehefa tonga ny fotoana izay nahantitra azy ary efa hitany koa fa nitsahatsaza Sara, dia nalaim-panahy Sara ary nanaiky izy ny hiteraka amin'ny Agara. Izany endrika ny tsy faharetana eo amin'Andriamanitra izany. Ary raha eo amin'ny fiainantsika, mandray ohatra tsika, misy olona mitsabo aretana any amin'ny dokotera sady mangataka amin'Andriamanitra ihany mba ho sitrana. Nefa rehefa elaela tsy ahitana vokatra ny fitsaboana, dia tonga ny fakapanahy ka laza hoe andeha hifindra ary amin'ny gasy fa any no misy mahay azy kokoa. Lasa mandehanaka any mpanao fanafody gasy fa any hono no misy mahay anio aretina manjoa azy io. Tsy mahandry an'Andriamanitra ka lasa mandeha any amin'ny devoly. Ary rehefa makany amin'ny devoly dia mahazo ny vokadratsy rehetra ao amin'ny devoly. Izany no miseho.
nefa ny tokony ananana rehefa miaraka amin'Andriamanitra, nefa ny tokony ananana rehefa miaraka amin'Andriamanitra dia ny faharetana. Satria io Andriamanitra io dia lazana hatrany hatrany hoe miasa amin'ny fotoanany fa tsy teriteretsika, ary rehefa miasa amin'ny fotoanany izy dia miasa ho amin'izay hahatsarantsika. Ary azadiniko ilay teny ao amin'ny Petera faharoa toko fahatelo andinin'ny fahavalo hoe nefa ry malala izao zavatra iray izao ray loa izao no aoka tsy ho adininareo, ny indray andro amin'ny tompo dia toy ny arivo taona, ary ny arivo taona toy ny indray andro. Izany teny izany mantsy dia mitarika antsika hanana faharetana amin'Andriamanitra ao anatin'ny fahatokiana azy tanteraka. Averiko indray, mitarika antsika hanana faharetana amin'Andriamanitra ao anatin'ny fahatokiana an'Andriamanitra tanteraka. Izany no tena azontsika fiadanana, ary izany no tsara hoy Jeremia eto amin'n'ity andinin-tsoratra masina resahantsika androany ity: miandry sy mivavaka amin'Andriamanitra mba ho avyfaingana ny famonjenanao amin'ny fanahitainanao, ary ankoatr'izany dia aoka hifaly mandrakariva ianao na dia ao anatin'ny fiandrasana ny famonjena avy amin'Andriamanitra aza. Mety hisy fotoana hoe tsy misy vanona tokoa izay kasainao, na dia akininao amin'Andriamanitra aza, izay le hoe miandry azy izay, aza miraviravy tanana. Raiso ilay vavaka Habakoka ao amin'ny Habakoka toko fahatelo andininy fahafito ambin'ny folo sy fahavalo ambin'ny folo hoe na dia efa tsy misy zava-banona azy eo amin'ny fiainanao, tsy mamotsina ny aviavy, tsy misy omby ao apahatra. Raha raisina amin'ny fiainantsika dia hoe tsy mandeha ny asa lany ny vola, dia ianao mbola hifaly amin'i Jehovah ihany, ary iravoravo amin'ny Andriamanitra ny famonjenanao. Hifaly amin'i Jehovah ary iravoravo amin'ny Andriamanitra ny famonjena. Izany ny tena matoky an'Andriamanitra, ary Andriamanitra dia tsy manary, ary tena tsy manary mihitsy izay olona mitoky aminy. Ny fiandrasana azy sy ny faharetana azy no ilany aminao, fa izy tsy anary anao fa hiasa sy hamonjy anao amin'ny fotoany. Koa izao no ataovy: miara amin'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra, apetra ho aminy ny enta-mavesatra eo amin'ny fiainanao. Ny enta-mavesatra izany moa inona? Indrindra indrindra ny heloka. Mifonahy amin'i Jesosy ny amin'ny fahadisoanao rehetra. Rehefa zao arivo izao, hifonao daholy aloha na izay tadidy na izay tsy tadidy tamin'ny heloka. Ary izay heloka tadidy dia teneno eo amin'i Jesosy, na dia izay heverinao tena heloka faran'izay madinika aza. Dia mitovy daholo eo anatrehan'Andriamanitra, mahavery daholo izany na heverinao kely na heverinao lehibe. Vita izay dia mangataha amin'i Jesosy mba hanana firaisana tanteraka aminy. Mangataha amin'i Jesosy, ka amin'izany no anehoy ny fanirianao mba hanana faharetana amin'Andriamanitra, satria azo antoka ny tena ho famonjenanao rehefa hitan'Andriamanitra ny faharetanao sy ny fanirianao fatratra ny ovonjeny. Ary izany toe-panahy izany, izany hoe izany faniriana izany, dia aoka mba hipetraka ao aminao isan'andro isan'andro. Manana an'izay faniriana izay, faniriana hanana faharetana amin'Andriamanitra izay isan'andro isan'andro. Ary izany faharetana izany, faharetana an'Andriamanitra ao amin'i Jesosy. Fa raha anananao izany faharetana izany, dia iova tsy kelikely ny toe-panahinao, ary haharitra iandro ny famonjen'Andriamanitra amin'ny fahanginana sy ny fahatoniana tanteraka ianao. Ary izay no tena tsara, izay ilay izy hoe fahanginana sy fahatoniana no tiany Jeremia ho tenenina eto. Amin'izao alina izao no tena mety hisaitsainana an'izany teny izany sy hanaovana an'izany vavaka izany, satria amin'izao alina izao efa milamindamina ny fiainana ara-tena, efa mety efa matory ny ankizy, efa mangina ao an-trano, noho izany efa moramora kokoa ny mandefa ny saina mampanahany amin'Andriamanitra. Matoky an'Andriamanitra ary manana faharetana aminy amin'ny fiandrasana ny famonjeny fa azo antoka fa ho avy hamonjy anao izy. Tafandriamandry ary
mahazoto ro maso mamilavitry ny adiny tahotra ary ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo anie ho aminao mandrakariva. Amen.

Dia isaorantsika ny ray aman-dreny pastora Manorabary izay nitondra tamintsika izay fandaharana nampitondraina ny lohateny hoe fiadanana ho anareo izay isaorana ihany koa anao izay mbola tsy misaraka aminjampiondrateo fifilazany tsara amin'izao amin'ny sivora latsaka ray minitra izao satria efa araka ny nambarako izay dia hoe efa tonga eo amin'ny fotoana izay ny fanomezana isika dia ny anarahantsika ny vavaka harivaka dia andeha hiaraka iondrika ambavaka isika hitondra mbavaka ny firenena hitondra mbavaka ny fiangonana hitondra mbavaka anao sy ny ankonanao amin'izao alina mangina izao ivavaka isika tompoko ry tompoandriamanitra io midera mahakalaza manome voninahitra anaranao izay satria lehibe ny fitiavanao sy ny famindraponao taminay ka mbola afaka manaraka nandre ny teny fahasoavana avy aminao teto amin'izao onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izao mamela ny lokay mamindrafo aminay eo anatrehan'ny tsy fantaterahana irehetra dia apetraka efeona ampilatananao ary ny fiainanay tsirairay afy amin'ntian'io ity izay dia mangataka aminao ny iasanao feno amin'ny firenenay eo anatrehan'ny olana maro samihafa zay setray mivoaka malagasy piraytanindrazana aminay mangataka aminao zay ry tompoandriamanitra mba hamizanao fahendrena sy fahalalàna fiarantatsaina mpitondranay mba hahafahanay mipetraka miady anaraka ny sitraponao eto amin'ity firenena mahalalana ity zay rehetra tsy araka ny sitraponao dia didina soroahana amin'ny anaranao jesosy kristy avy any nazareta tsy anankiry tsy anapahefana mivahoaka malagasy tsy anankiry tsy anapahefana amin'ny firenenay mangataka aminao koa izay ny asanao feno amin'ny fiangonanao mba handroso tsara araka ny sitraponao ny asa fitorianany filazantsaranao tanterahanao amin'izany fiangonanao izany mipetraka feno ampilantananao ny amezanao fahendrena sy fahalalana fiarantatsaina ny mpanomponao rehetra izay nitendrenao hiasa amin'ny tamin'nyboloboka ao ary mangataka aminao izay ny andranao mpanompo mahatoky hitory sy anambara izany filazantsaranao izany amin'ireo vahoaka marobe eto amin'ity firenena mahalalanay ity indrindra manerana izao tontolo izao mangataka aminao koa izay ry tompoandriamanitray ny asanao feno amin'ny tokantrano tsiraray avy amin'izao alina izao indrindra ireo tokantrano izay nandray anao tamin'ny alalan'izao onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izao ny fiadananao tononona amin'izy ireny tsiraray avy aoro izay anjadiny olana maro samihafa ianao ampahery azy ireny aoro izay azo ny ady tsaina maro samihafa ihany koa manoloanany tsy fahampiana sy ny tsy fisiana ao amin'nytokantrano tsiraray avy dia anao jesosy kristy ilay tompon'ny arena rehetra tompon'ny fahefana rehetra no androtsaka ny fitahiana sy ny fahasoavana amin'izany tokantrano tsiraray avy izany ao ihany koa roa izay nandray valim-bavaka avy aminao teo amin'ny raharaham-pitsarana ka nahazo fandresena tamin'izany fitsarana izany dia ianao jesosy kristy no ampahery azy ary aromba azy mandrakariva indrindraindrindra manoloana n'izay ady mbola ho atrehan'izy ireo dia ianao no ampahery izany ary ianao ny ady ho azy fa izy ireo kosa hangina eo anatrehan'izany ady izay atrehany izany dia atory izay eo amin'izao alina izay anao tompoandriamanitra no angatahnay amenay ny toromaso mamy sy ny toromaso ny fiadanana dia rehefa tonga marina vaovao dia foazo amin'ny mpiadananao indray izahay ary ataovy mahay misaotra sy midera mahakalaza ny anaranao tonoana amin'ny anaranao jesosy kristy avy any nazareta mivavaka misaotra raha io amen dia izaizay indray arem-pianajana no fotoana izay niarahako taminao tamin'ity alaka misy fahafitambifolonvolana septambra taona enina ambyroapolo sy roa arivo ity raha sitrapon'andriamanitra dia amin'ny alatsinainy amin'ny ora tahaka izao indray no fotoana izay iarahako aminao fa ny an'io kosa dia mametraka ny veloma mandrapiresaka aminao ny namanao lova andria mahay mizaka veloma tompoko

0: Iza mahita vehivavy tsara?
1: Izay matahotra an'i Jehovah.
2: Fandaharantsika vehivavy isaky ny alakamisy amin'ny folo ora sasany eto amin'ny radio feo ny filazantsara.

Miarabantsika ampitiavana indray ry mpianoavana eo mpanarahana izao fandaharana fanarakintsika isaky ny alakamisy izao. Ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo amintsika tsirairay avy ary efa isaorana sahady ianao a vonona hanaraka ny fandaharana izay atolotra anao anio toy ny mahazatra ireo zanam-pandaharana telo dia ny fantaro, vehivavim-panabe ary isika vehivavy. Ny namanao Odilon eo amin'ny lafin'ny teknika Ramatovolola no manolotra hatrany ny fandaharana ho anao amin'ity anio ity. Manarak'izany ny antokopira tropetra fanantenana avy eo amin'ny fiangonana FLM 67 hektara no handravaka ny fandaharantsika indray amin'ity anio ity. Fa indro omenantsika ho vakina izay voasoratra ao amin'ny Matio toko faharoa amby roapolo ny andiny fa dimy amby telopolo hatramin'ny andininy faha efapolo. Matio toko faharoa amby roapolo ny andiny fa dimy amby telopolo hatramin'ny andininy faha efapolo. De toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ary ny anankiray tamin'ireo izay mpahay lalàna nanontany nankafanahy an'i Jesosy ka nanao hoe, mpampianatro, ny didy manao ahoana moa ny lehibe ao amin'ny lalàna? Dia hoy Jesosy taminy: tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Izany ny didy lehibe sady voalohany, ary ny faharoa izay tahaka azy ihany dia izao: tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Izany didy roa izany no iantona ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Iara-mivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay Andriamanitra ray be fitiavana, manome anay izany teny tsara izany. Fantatray tokoa io saingy tsy apetraka eo am-ponay, nefa dia mangataka anao hatrany hitaizanay mba hahafantaranay bebe koa indrindra iainanay amin'izany fampianaranao izany. Atreo izao fotoana izao ary mba ho ny mpiaino rehetra hahalala izay omena eto fampianarana indrindraindrindra ny tenin'Andriamanitra. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Indro ary ny hirantsika voalohany a, hihira ho an'i Jehovah, ny antokom-pira tropetra fanantenana 67 hektara no mihira azy.

amin'ity zanam-pandaharana voalohany fantaro izay fanarakitsika ity ry mpianoavana dia iresaka ny amin'ny tongolo gasy isika anio izay indray no fantaritsika efa nisy resaka ihany mahakasika ity tongolo gasy ity saingy be deaibe moa izay soa azo avy aminy a dia ndeha ho resaintsika izany hoe tongolo gasy na ilay tongolo lay no afantarany maro azy. Izy ity zava-maniry a izay tena lazain'ny mpandinika fa mampitolagaga tokoa. Raha ny marina dia io no azo lazaina fa antibiotika voajanahary tena tsara indrindra. Raha miresaka ny amin'ny tongolo be isika ohatra dia anisan'ny voalaza koa io hoe antibiotika fa ny tongolo gasy izany a no tena azo lazaina hoe tsara indrindra raha ny mpandinika. Raha mihinana tongolo gasy isan'andro ianao a dia hisitraka ny voka-tsoa sesehena azo avy aminy. Ankoatra ny ireo vitamina na ny sira mineraly ny sesena be deaibe dia anisan'ny fitaovana anankiray fitsaboana toy ny fanafody koa ny tongolo gasy. Izy io a dia ao anatin'ny fianakaviam-ben'ny tongolo, izany hoe tongolo be fianakaviam-beny, izany hoe iray tarika izany. Ary efa voalaza teo fa ny oaignomo ny tongolo be a dia anisan'ny antibiotika koa. Saika misy azy avokoa ny faritra rehetra eto amin'izao tontolo izao ny tongolo izany. Tia ny mpikirakira sakafo no mampiasa azy ity noho izy manome tsiro manokana ny sakafo ary mahatonga ny sakafo hiavaka tokoa somary masitsika no sady manitra aoka izany ny sakafo misy azy. Saingy izao tsy eritreretina fa izay hanitra izay fotsiny no ampiasana azy fa tsy eritreretina ny zava-tsoa be deaibe entiny. Tsy vitany hoe manome tsiro ny sakafo fotsiny ange ny tongolo lay e, fa izy dia manana hery mampahery vaika mamony ny otrikaretina. Io ilay antsoina hoe antibiotika le plus puissant arak'ilay voalaza tery aloha. Afaka manasitrana karazana aretina maro koa ny fihinanana azy ity ary manamarina izany a izao antony lazaina manaraka izao. Dia menoa tsara ary sika. Ny tongolo gasy na tongolo lay a dia fantatry ny manam-pahaizana maro amin'ny toetrany izay manana hery mamono otrikaretina antibakteriana, manala na mampihena fanaintainana anti-inflamatoire, mamono ireo karazana mikroba na champignon izay mahatonga aretin-koditra piseho amin'ny olona, miaro amin'ny karazana poizina koa izay tafiditra ao amin'ny tenantsika. Ary fantatra fa antibiotika misy mineraly sy vitamina betsaka tokoa ny tongolo lay, ka ao amin'ny 100 grama dia reto ary no azo fantarana. Misy ny vitamina B6 ao hatramin'ny 5/100 isan-jato dia misy ny vitamina B6 ary izany no mahatonga azy ho azahoana fiarovana. Ny vitamina C koa misy hatramin'ny 3/80 isan-jato. Misy fer koa ao, ahitana calcium ao, ahitana ny manganese ary fosfora koa dia hita ao. Izay ilay ny lazaina teo hoe be deaibe ny zava-tsoa azo avy ao amin'ny tongolo lay. Arak'izany tongolo lay dia miasa toy ny fanafody mihitsy a, ka ny fihinanana azy manta dia tena azahoana tombontsoa be deaibe tokoa noho ny amin'ny fihinanana azy masaka. Ny ilana azy amin'ilay masaka aloha dia tsorony dia ny hanitra izay omeny. Maro samihafa koa ny ampiasana ny tongolo lay amin'ny fomba fitsaboana. Tany amin'ny faritra atsinanana eran'izao tontolo izao any amin'ny faritry ny Indiana sy any amin'zareo sinoa dia tena voaporofo ara-tsy asa fa ny fihinanana tongolo lay dia mampihena ny menaka amin'ny vatana, ilay antsontsika hoe kolesterol. Mampidina koa ny tosidra. Ny fihinanana isan'andro tongolo lay koa dia miaro amin'ny aretim-po sy ireo karazana aretina mpahazony fo. Dia ny tongolo lay a dia tena nampiasain'ny taolo ho fanasitranana aretina toy ny gripa, ny sery, ny karazana fivalanana vokatry ny fandehanana lavitra reny voyage reny izany koa. Indro misy torohevitra tsotra atolotra antsika momba ny tongolo lay sy tantely izay tena mahasalama tokoa dia andramo ary ty anankiray ity. Voasy ny tongolo lay a roa na telo dia teteho na totoy madinika dia fangaroy amin'ny tantely iray sotry lehibe. Hanina miaraka ny tongolo sy ny tantely ka ny fihinanana izany isan'andro a no mampitombo herin'ny vatana hampahatanjaka
ary tena fahasalamana tokoa. Tena tsotra tsy lafidy raha ampitahaina amin'ny tongotsoa be azo avy aminy ny tongolo lay. Mety ho lafilafy ihany izy ankehitriny satria efa fantatry ny mpivarotra hoe misy zava-tsoa azo avy amin'izy io. Indrindra raha mitaha amin'ireo fanafody vidiana any amin'ny fivarotam-panafody. Tsy mila zavatra maro fa tongolo lay sy tantely ihany arak'ilay nazavana teo. Ka ny fihinanana azy manta amin'ny maraina no fomba tsara indrindra raha mbola tsy misy sakafo ao amin'ny vavontsika. Koa dia tandremo fa misy singa tena sarobidy miantoka ny fiasan'ny rehetra atao hoe alisina ao amin'ny tongolo lay izay simba sy maty io raha vao andrahoina ny tongolo. Ka ireny sakafontsika asiana tongolo lay hoe manitra ireny izany dia efa simba ny zava-tsoa ilaina ao aminy. Noho izany tsara raha tsy andrahoina tongolo lay rehefa hihinana azy. Toy izao ny fomba fanaovana azy: didio izara roa ny hasiny iray dia iny no hanina. Tsara raha mahavita betsaka dia atao ao anaty bokalina vera izy dia tehirizina amin'ny vata fampangatsiahana ary hanina isan'andro. Izany hoe ny fihinanantsika ity tongolo lay ity manta isan'andro izany dia azahoantsika hery fiarovana sahady, ary anisan'izany no efa voalaza fa anisan'ny miaro amin'ny fisian'ny homamiadana ny tongolo lay. Dia anjarantsika ary no mandinika izay ndresana teto fa efa nampahafantarina anao izany ny amin'ny fihinanana sy ny zava-tsoa azo avy amin'ny tongolo lay. Dia manasanao hanandrany hanaraka ny raha manaraka isika ambarako aminao.

Ny zanam-pandaharantsika faharoa vehivavy mpanabe. Rehefa miresaka ity vehivavy mpanabe ity a, dia tsy maintsy misy izao hoe misy ny mpanabe dia misy ny beazina. Ka na io lehilahy na vehivavy a, dia misy foana ny mpanabe, misy ny beazina. Fa ho antsika moa dia vehivavy ny resahana eto. Ka ny vehivavy beazina dia raha ny tena izy dia tokony ho tonga mpanabe a, fa tsy mijanona ho beazina foana. Amin'ny lafiny rehetra no iresahana ity hoe vehivavy mpanabe ity. Amin'ny alalan'ny asa, amin'ny alalan'ny tokantrano, amin'ny alalan'ny varotra, eny an-tsaha, eny an-tsena eny a, dia azo iresahana daholo ny amin'ny hoe vehivavy mpanabe. Ny vehivavy riavana dia tsy tokony hipetrapetrapotsiny. Raha miresaka izany hoe vehivavy hipetrapotsipotsiny izany a, dia hita fa misy tokoa ilay vehivavy dia mipetrapotsiny. Raisiko ohatra, ny vehivavy mpivarotra de manao ny asa fivarotana izy. Misy fotoana tena tsy mipetraka izy amin'io varotra ataon'io, satria betsaka ny mpividy, betsaka ny client, saingy kosa misy varotra izay toa tena mampipetrapotsiny. Ity indrindra ny resahana ilay hoe vehivavy tsy tokony hipetrapetrapotsiny. Tokony hanao vadin'asa izy amin'izay varotra ataon'izay a, ka asa izay idira mbola ihany raha azo atao, na koa asa izay azahoan'ny tombontsoa ao an-tokantrano ao. Ohatra, raha vehivavy tsy de sahirana loatra izy amin'ny varotra ataony, dia afaka manao ohatra hoe manao asa tanana izy a, manao harona ohatra, ireny asa rofia na zavatra hafa izay azo ny ampidira mbola ihany. Na koa ny zavatra tokony atao any an-trano any dia efa vita eo am-pivarotana eo. Zavatra madinidinika ohatra hoe ny zaijaitra rovitra, ny zavatra madinidinika atao an-dakozia ao a, dia efa famoasana tongolo ohatra, dia efa vita eo am-pivarotana amin'ny asan'ny mipetrapetraka. Azo atao tokoa ny mamorona zavatra atao, fa tsy tokony hipetrapetrapotsiny tsika ao an-trano ao raha nyresaka ny amin'ny varotra isika teo. Misy manko dia rehefa vita ny nahandro a, satria izay no asan'ny vehivavy ao an-tokantrano ao, dia mitorovoka mipetraka. Be dehibe ny mpiaramonina, mpiaraitanàna samy mandray sesa, dia miresaka eo, dia miresaka eo, dia lany resaka ny fotoana, ka iresahana ity hoe tsy tokony mipetrapetraka fotsiny a ny vehivavy, fa tena tokony mamorona zavatra atao ao an-trano ao. Ao ny bokotra ny ala, ao ny ny akanjony ankizy misy rovitra kely, ao ny fanaovana zavatra be dehibe ao an-tokantrano ao. Ny anankiray tokony ataontsika koa dia mianatra. Ity mianatra ity dia manahirana ny maro, fa eritreretin'ilay hoe mianatra dia miala ny varavaran'ny tokantrano a, dia misy toerana anankiray anovozana zavatra. Tsy voatery io ry vehivavy namana. Fa be dehibe ny zavatra tokony hianarantsika sy foronina ao an-trano ao. Na koa ohatra hoe rehefa makany an-tsena mividy gazety dia ireny ny vakina fa misy zavatra ianarana ao. Na koa misy boky azo indramina, azo vidiana, misy zavatra ianarana ao. Ohatra fotsiny, ny fanaovantsika sakafo dia azo ovaovana io, fa tsy ilay mahazatra dia iny foana, dia iny foana. Ao an-trano ao dia azontsika atao tokoa ny manovanova koa ny fipetrahan'ny latabatra, ny fipetrahan'ny seza sy ny sisa ao an-trano ao, mahatonga antsika tsy mipetrapetrapotsiny a ireny rehetrarehetra ireny. Akoatra ny nahandro, ny fanasana lamba, ny fanadiovana tokotany, ny fanadiovana ny trano, dia mahatonga antsika tsy hipetrapetrapotsiny ireny. Koa dia anasananao a ny fianarana mba tsy hipetrapetrapotsiny raha sendran'izany ianao. Kanefa koa dia misy tokoa tsy mipetraka mihitsy ao an-trano ao fa manao zavatra foana. Ny amin'ilay hoe mianatra ry mpianoavana dia izao, miainga avy amin'ny zavatra kely, mianatra avy amin'ny zavatra tsotra, miainga avy zavatra misy eo an-tanana, fa tsy hoe tsy maintsy mitady zavatra lavitra be. Ankehitriny dia misy mpianarana be dehibe ny ivelan'ny tokantrano, fanaovana mofo e, fanaovana ny ry e, fanaovana ny ry. Ireny rehetrarehetra ireny dia mbola miainga amin'ny zavatra lehibe, fa isika dia tokony mianatra amin'ny zavatra kely. Ity ny tena sarotra indrindra, ny amin'ny famolahan-tena. Raha tsy resaka fa be dehibe amin'izao ny tokantrano misy, satria ilay tiako tenenina amin'ilay hoe
mamula tena de ny ainga avy any amin'ireo tokatrano iray aman-dreny ny aingana ny akamaroany zazavavy miditra tokatrano ankehitriny. Ny antony dehibedehibe amin'ny tokatrano a no manana ireny mpanampy ireny de zatra tsy nanao ninninona ny zanaka ka rehefa tonga any amin'ny tokatrano de sarotra be ny mamola tena satria nisy mpanao foana tany amin'ny tokatrano ny ray aman-dreny izay ny aingana. Noho izany dia ireo ny resahana teoloha teo a dia mila famolahantena io. Ary ny antony amolahantena dia ny mba ho fitaratra indray ho amin'ny zanaka ao an-tokantrano ao fa rehefa ny ray aman-dreny tsy mamolantena amin'ny amin'izay hoe tsy tokony mipetrapetrapotsiny izay dia mazava be fa ny zanaka dia hipetrapetrapotsiny tokoa ary sarotra ny amolahantena ny amin'ny fanaovana zavatra ao an-trano ao. Ny antony dia izao hitady mpanampy indray izy. Koa noho izany a dia asaina isika ry mpiainoavana mba hampianatra ny zanantsika ny amin'ny famolahantena. Izay ny amin'ity resadresaka ny amin'ny vehivavy mpanabe ity, anaraka ny hira manaraka isika Raozy ny Sarona.

Ny zanampandaharantsika manaraka isika vehivavy a dia resaka ny amin'ny fanalana tasy amin'ny hoditry ny tarehy isika. Misy ireny tasitasy mainty ireny amin'ny tarehintsika. Izy ity moa dia torohevitra avy amin'ny dokotera anankiray izay manao lahatsoratra ato amin'ny gazety Diadema ka ndeha homenantsika satria azo inoana fa tsy isika rehetra izay mpanaraka radio feno filazantsara akory a no manao famandriana ity gazety Diadema ity. Noho izany a dia ndeha ho raisintsika ny torohevitry dokotera Ravelson Andry izay manome torohevitra antsika indray amin'ny tianio ity. Tena manahirana ny olona tokoa ny mikolokolo ny tarehy mba tsy ho simba, mba ho mahafinaritra foana mijery azy. Ireny olona hitantsika fa madio hoditra sy mandina ireny dia aza dinoana fa mikarakara ny tarehiny isan'andro, na lahy na vavy, dia tokony hikojakoja foana ny tarehy fa tsy hoe ny vehivavy ihany akory no tokony hikarakara tarehy. Maro a ireo aretina mety hahazo ny hoditry ny tarehy fa ho resantsika anio a ny panda tasy borina ny lasany azy ato, na koa ireo teboka mainty. Inona ny mahatonga ireny tasy ireny? Ny sela mandrafitra ny hoditava dia misy faharetany, izay maty a dia misolo. Indraindray nefa dia tavela any amin'ny farany masokoditra izy ireny ary tsy tafavoaka satria misy olana eo amin'ny hoditra izay tokony hamoaka azy. Vokatry ny fikorotanany tsiro-panentana na koa ny herin'ny masoandro namely maharitra ny hoditra. Ireto manaraka reto a antony ny mahatonga io fikorotanana io mazana. Ny anankiray ny atisaina na olana miteraka fiasan-do maharitra. Ny faharoa ny torimaso tsy ampilava vokatry ny asa na adidy tsy misy farany. Fampiasana fanafody fanositra lazaina fa manadio tarehy nefa tsy hita fototra sady tsy voasedra akory, izany koa dia anisan'ny anankiray manimba tarehy. Ny fampiasana ireo fanafody misy tsiro-panentana hormona sasany koa dia manimba hoditra. Tsy fampiasana elo na tsy fanaovana satroka rehefa mandeha amin'ny masoandro izay mitanika be manimba tarehy koa izany. Ny fihinanana sakafo izay manavesatra na manimba na manakorotana ny asany aty a dia manimba koa izany ny hoditra ary miseho ety amin'ny hoditra. Ny fisotroana na fifoana zava-mahadomelina sakafo sigara dia mahatonga fahasimbana. Ny alerzia na tsy fahasakana zavatra mahakasika ny hoditra dia miteraka hitihity mitarazoka. Mety misy misy koa antony a hafa fa izay matetim-pitranga aloha no nitanysaina tamintsika rehetra teo. Maromaro izy teo a ka dia tena tokony ho tandremantsika ny amin'ireny. Taony hoe torimaso tsy ampy, taony atsaina, taony tsy fampiasana satroka, taony fanosorana izay lazainy olona fa manadio etsero. Ireny izany dia mila tsika tandremantsika. Io izany a inona ireo fomba fanolokoloana ny tarehy? Voalohany ny fisoroana dia fadino mampiasa fanafody fanositra tsy azo antoka. Ireny lazaina fa manadio tarehy ireny amidy amin'ny sisiny hita amin'ny internet. Ireny izany dia mila fadina. Mitondra elo rehefa hivoaka amin'ny tanin'andro maharitra. Fadio ny manendry zava-mahadomelina, sigara, toaka, rongony sy ny sisa sy ny sisa. Fadio ny mihinana zavatra mety hanimba ny aty, tavikena, sokola, lafarina ny paty io. Ny zavatra mamy be loatra, ao koa ireo singa toy ny fanomezatsiron-tsakafo, jimbo, vitsinina, ireny rehetrarehetra ireny dia karazany manimba ny aty avokoa. Izany koa satria voaresaka teo le hoe tsy ampitory dia hajao ny ora fatoriana. Eny ora farafahakely ny tokony faharetany dia mahay za mandamina ny asa koa e, hamora ny fahamahana ny olana. Dia manana tokantrano sy fianakaviana milamina, Jesosy no ivin'io. Manaova fanatanjahantena mahasalamana fa mahasalama satria fahasalamana ho an'ny hoditra koa ny fanaovanao fanatanjahantena. Ny fanaovana dia maika rehefa sepotra dia mety kanefa azafady a, ny fanaovana dia maika dia mety kanefa izao rehefa sepotra dia mijanona kely. Eo koa ny lomano ho an'izay mahay milomano e, nefa tandremo fa ny fanafody ampiasain'ny tompona pisina anadiovana ny rano dia misy akony simika ka mety hahapotika indray ny hoditry ny tarehintsika izay malefaka.
Rehefa hivoaka ny tanandro moa dia hosory crème hydratant na fiarovana ny tarehy. Ao ilay efa voalaza teo moa izany mampiasa elo a. Ireny anefa dia lafo vidy a ka dia izao asa dia tia hosotrosotra na izany efa manaova fiarovana tsotra ihany. Raha misy tianao ireny fandrindram-piterahana ireny satria ireny koa dia misy akony amin'ny fiasan'ny hoditra ny aretin'ny koditra dia aleo manatona tobim-pahasalamana mba hisafidianan'ny dokotera ny karazana fanampiazanaizina mety aminao. Ny fitsaboana dia izao hoe menaka fanositra sahaza no ampiasao, manatona dokotera amin'izay fotoana izay. Dia izay no anjarantsika tamin'nyteny ity ry mpianavana. Torohevitra tsotsotra izay ahasoantsika ireny a ka dia raiso izay mety aminao. Dia hanaraka hira fahaefatra farany sika izay ataony a tokopetra 67 hektara tropetra fanantenana avao izy ireny foko.

0: Iza mahita vehivavy tsara
1: izay matahotra an'i Jehovah.
2: Fandaharantsika vehivavy isaky ny alakamisy amin'ny folo ora sasany eto amin'ny radio feony filazantsara.